0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen er observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det er viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det er godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det er jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. LO-leder Kine Asper Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått, men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kiev har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelenskyj advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt takket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønner.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket I Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Meklingen mellom Norsk sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I dag. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania I gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten I går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge I går natt da. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går ut over nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette ville si et steg opp for meg, et mye lavere tempo I Spania enn det som I USA, så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hod og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Så Karl Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Runaway Train, Soul Asylums store slager fikk du denne onsdags morgon. Midt I uka har vi havnet nå, midt vår, sier tyskerne. Og det stemmer jo ganske bra det. Den 7. oktober så vidt I gang, og det tidlig morgen. Her I NRK P1, Nils Åge Nonstad klar og våken her. Morgen, morgen.

0: Kvart over fem klokka blitt I det Karpe ferdig med sin her. Lørdag 17. Oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det. Lay across my big grass bed. Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
2: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje. Always on the outside of whatever side there was. Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Desolation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken. They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde synes det vært all right og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt. Det har han en veldig avsky for, så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis?
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det, og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

Forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. Og fra Dylan går vi rett over til DDE.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
1: Altså, det en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
1: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
0: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker er drept i et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt, opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden i natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt

0: det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
1: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Selveste Beyoncé satt I gang tidlig I morgen etter nyheten 5:30 med sin Hello. Og ja, Hello, sier Nils Ågen hos deg fra studio også. God morgen til deg.

Sean Mendes og Julia Michaels var dette, Like to be you. Og før det, Teardex sammen med Fredrik Domås, Signal. I morgentimen I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Girlin Red her i tidlig morgen med sin Too Much. Og på dagens dato 7. oktober i 1985 så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det jeg snakker om, den kjenner du veldig godt og kommer straks. From the

Eladise sing Sofia. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober i 1985, ja, 41 år siden i dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Alexander, dette sier litt om deg, sang han, og aha da med sin verdensslager Take On Me, føler det. Og nå er det enda en verdensartist, Jeff Lynne, som skal sammen med sitt Electric Light Orchestra få ta oss fram til nyheteren klokken 6, og Nils Åge Nonstad, takk for.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisen for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å ha råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletappet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamp og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Velkommen til morgenen i Innlandet. Lionel Messi, ja. Det en legende. Det må det vel også.
5: Han gir seg på landslaget. Kanskje han bør komme til Hamkam eller Raufoss eller Kongsvinn?
4: Kunne jo ha Gjert Raufoss oppe fra bånd av første divisjon, vil jeg tippe. Han kunne sikkert ha bidratt litt i Hamkam også.
5: Han kunne ha reddet dem i hvert fall.
4: Ja.
5: Kanskje han skal ringe?
4: Ta en telefon da. Det Anders, Ola og Ida som ditt radiofølge i dag. Og vi starter med Raufoss i nyhetene, Ida.
6: Det gjør vi, for de nå ute av fotball-NM etter et 1-5-tap mot Start i tredje runde i går kveld. Hjemmelaget fikk en god start og tok ledelsen 1-0 tidlig i kampen, men Start snudde kampen og skåret 5 mål. Dermed cupen altså over for Raufoss. Likevel det ikke selve kampen det har vært knyttet mest spenning til rundt de siste dagene. I september ble det kjent at klubben trenger 2 millioner kroner for å unngå konkurs innen få dager. Styret i Raufoss gikk i nytt krisemøte etter cuptapet i går, men det fortsatt ingen avklaring i kampen mot konkurs. Og Elverum håndball har fått en ny seier i Europaligaen. Det danske stortalentet Fredrik Pedersen fortsetter å herje for Elverum i Europaligaen i håndball. Tirsdag kveld banket han inn hele 11 mål da Elverum slo franske Saint Raphael 36-32 på bortebane. Østerdølene tok tidlig styringen, ledet kampen fra start til slutt og topper nå tabellen med 2 poeng ned til nærmeste rival. Neste uke venter det kroatiske laget Nexe til nytt Europacup-oppgjør. Og startskuddet har for alvor gått for det nye Mjøssykehuset på Moelv. I går ble den aller første store anbudskonkurransen lyst ut. Nå jaktes det på arkitekter og ingeniører som skal planlegge og følge storsykehuset, som vil samle alt fra akuttmottak og somatikk til psykisk helsevern og rusbehandling under samme tak. Selve byggarbeidet forventes å starte i første halvdel av 2027, og det anslått at det vil ta drøyt 5 år å få bygget ferdig. Og togstreiken gir store innstillinger her i fylket også i dag. Alle vyavgangene mellom Asker og Kongsvinger blir innstilt. Også togtilbudet mellom Drammen og Lillehammer blir kraftig rammet. Der innstilles 29 avganger, som tilsvarer rundt 2 av 3 avganger. Det lokomotivfører i Vy som streiker, og streiken ble trappet opp mandag. Kongsvingerbanen spesielt hardt rammet.
7: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det er ikke ofte vi spiller nederlandsk popmusikk på P1 I Innlandet, men her fikk du altså Ten Sharp og You.
1: Jeg synes det ganske ofte, for jeg hører den ganske ofte.
0: Det noen andre nederlandske band du hører?
1: Nei, men jeg synes jeg hører den der ganske ofte. Så ja. Da vil jeg si at da hører vi mye, men ikke mange forskjellige.
0: Godt poeng, godt poeng. Jeg
1: skjønte hvor du vil da.
0: Jeg tar selvkritikk.
1: Ja, jeg det kranglet
0: I
1: hjørnet.
0: Det
1: vet jeg.
0: Ja. Været, for det meste blir det pent vær I dag. I ettermiddag tilskyende fra sør, og det blir skiftende bris. I fjellet så kan det komme enkelte regn eller sluddbyger, da særlig I de vestlige områdene, og I høyfjellet kan det komme snøbyger. Det blir litt mindre byger utover dagen, og I de østlige områdene så blir det delvis skyet oppholdsvær, og så blir det da bris av skiftende retning, som det heter fra Meteorologisk institutt.
1: Ja, Hamar har 3 grader, Lillehammer 2, Gjøvik 5, Gran 0, og så det jo noen steder som har minus da. Det Elverum, Trysil og Tynset har minusgrader. Elverum har minus 1, Trysil minus 2. Tynset minus 3, Kongsvinger har 1 grad, Otta også 1, Fagernes og Fokstugge 2 grader. Og så kan vi, har vi fått en veldig lokal varsel for oppover Østerdalen. Det kan være hvor som helst I Østerdalen, men det oppover Østerdalen. Fra Ivar Stuan.
0: Ja vel.
1: Sendte melding, minus 0,5 til minus 1,5 og tørre veier oppover Østerdalen. Bare store elgen av det slaget å se.
0: Ja, Ivar Stuan kommer jo tilbake igjen til senere I sendingen. Han jo sjef for kombinert landslaget.
1: Han ser kun store elgen, denne enorme klossen som nord for Koppang. Vi kan melde at på fylkesvei 29 I Folldal, der det observert dyr av levende sort. Så vær oppmerksom hvis du kjører I de områdene. Og så kan vi gjenta da, at det jo streik blant lokførerne I Vy. Mange på avganger I fylket vårt blir rammet som følge av dette her. Gå inn på Vys nettsider for å se om ditt tog går som det skal. God tur.
0: Du får nummer 4 her. De synger ikke om togstreik eller noen ting. De synger om at alt egentlig feil.

0: Hva skjer med Raufoss fotball? Altså, går det I konkurs eller går det ikke? Det vi vet at nå det I hvert fall ute av fotball-NM etter at de tapte 5-1 mot start I tredje runde I køppen I går. De tok jo ledelsen 1-0 tidlig I kampen, men så snudde start hele greia og vant med 4 mål.
1: Ja, det jo fortsatt uklart om de klarer å unngå konkurs, da, for det har jo snart nå gått 2 døgn siden fristen egentlig gikk ut.
0: Den andre fristen I hvert fall, for de hadde vel først frist fredag, og så skjøv de den til mandag, og så skjøv de dem til tirsdag, og nå det onsdag.
1: Ja. I går kveld så pratet vi med supporterleder Kjetil Trokstad Ovren, og han måtte da innse, som du har sagt, at nei, det blir ikke noe fjerde runde cup på Toten I år heller.
2: Nei, det gjør ikke det da, men det var vel kanskje ikke helt forventet heller, uansett, men...
3: Det begynte bra da.
2: Men ja, det begynte bra, men vi klarte å holde, for så vidt holde litt lenger på den norske landslaget gjorde, men vi slapp inn flere også. Så det.
3: Den økonomiske situasjonen kanskje vel så interessant om dagen, hvordan påvirker det klubben?
2: Kan jo bare se for meg at det vanskelig selvfølgelig når du ikke vet om du har en jobb å gå til I morgen, men for supporter, nei det klart det jo mye, det jo trist, det jo, vi har jo vært I en situasjon før da, hvor det, altså, det ikke nytt at det økonomisk trøbbel her på Raufoss, men det klart, sånn dommedag så alvorlig som nå, kan jeg ikke huske det vært, så det klart at det jo, det har vært noen, jeg skal ikke si søvnløse netter, men vondt, ja.
3: Og frykter du og håper du nå?
2: Jeg frykter jo at det går så gærlig som jeg har sagt, da. At det går konkurs, men samtidig så det jo, altså, det ikke, ja, skal ikke si at det ikke mye penger, for det jo det, men 2 millioner, det jo et anstendig beløp, og det bør jo kunne være mulig, og I beste fall kanskje at vi klarer å holde plass nå. Så det kan jo gå begge veier, forhåpentligvis hvis det går så bra som det kan. Så det jo, blir det jo veldig bra. Det slutt, men så det står I viper.
1: Ja, det sa Kjetil Trokstad Ovren, som supporterleder I Raufoss, til vår reporter Ivar Arne Nordrum. Dere har vært flittige og sendt oss mange meldinger I innboksen I dag også, og om 3 minutter omtrent så åpner vi den, men først Christian Vals.

0: svenske Christian Ballstar med en låt som ikke var tilegnet av noen av oss, Anders, nemlig Wonder Child.
1: Du skulle bare sett meg for noen år siden.
0: Ja. Du var kanskje et vidunderbarn, men det gikk fort over
1: seg. Spør min mor.
0: Ja, det gikk fort over seg. Ja. Knut melder om minus 1 grad og stjerneklart i Knappom, mens Morten, som alltid tidlig oppe på Sjusjøen, der det pluss 1 stjerneklart og nesten vindstille.
1: Lukas har minus 2 og stjerneklart på Namno, og så har vi Morten Ottestad, da. Han skriver at det 2 grader, det plussgrader altså, oversida, og et vinddrag fra nordøst. Han har fått seg nye dundyne, det luksus.
0: Ja, og så oppdaterer Morten, for han sendte en melding igjen 10 minutter etter at han sendte den første, og sier at det var ikke oversida likevel, himmelen dyp blå østover, skriver han. Gro melder om 1 grader, og hun ser stjerner på himmelen, og enn så lenge det vindstille på Lesjaskog.
1: Fint å se stjerner da.
0: Herlig.
1: Tove på selsverket har 0 grader, og delvis skya. I dag så det strikkekafé, sånn som vanlig på onsdager. Alt koselig, skriver hun, så vil jeg gjerne få gratulere Ranveig med dagen.
0: Hurra, Ranveig. Så tar vi med at det minus 3,5 grader klart på Nordsjetter, melder Knut Birger, og så Ole Arnold og Potipus, som vi fortsatt ikke har fått bilde av, Ole Arnold, så det vil vi gjerne ha. God morgen fra Tessan, 3 grader og stjerneklart ser det ut til her. Ha en fin, fin lille lørdag.
1: Hvor mange dager det til jul nå?
0: Nå det 78 dager til julaften, tror jeg.
1: Okay.

0: De fra Bagn I Valdres, heter Staut, og her fikk du leika like ved.
1: Vi jo så vidt I gang med oktober, og det betyr at da må vi begynne å handle inn til jul.
0: Ja, det litt tidlig kanskje, vil noen mene.
1: Ja, jeg synes kanskje det litt tidlig. Nå kommer jo alle disse juleproduktene I butikken, til glede for noen, det må vi jo si,
0: ja.
1: Og til forargelse for andre.
0: Definitivt, og en ting som vekker engasjement hvert år jo julebrusen.
1: Det vekker, hva den beste liksom? Vi vet jo alle her hva som den beste, vi skal ikke nevne navnet der, men den uka her så kommer jo julebrusen tilbake I butikken.
0: Ja.
1: Ja. Noen synes at det forbudt å drikke det før 1. Desember.
0: Mm-hmm.
1: Jeg mener at så lenge det finnes så kan man kjøpe det, men det burde kanskje vært lagt ut for salg først 1. desember.
0: Ja, uansett så har vi en liten lytterundersøkelse I dag når det gjelder julebrus. Julebrus I butikken tidlig I oktober, mener du at det alt for tidlig? Eller mener du at det supert? Eller spiller det ingen rolle for deg? Gå inn og stem.
1: 57% mener at det alt for tidlig.
0: Ja, men det tidlig I avstemningen.
1: Ja.
0: Ja. Frem til nyhetene får du Take That. Everything changes. Girl, come over here.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6:30. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Digstad, hva det vi vet om tilstanden hennes nå?
1: Helsetilstanden hennes har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma, men nå hun altså våken og snakker 6 dager etter at henrettelsesforsøket skjedde. Hun har fortsatt intensiv medisinsk behandling og skal ha fått alvorlig skade på armene. Det fortsatt mange spørsmål rundt både helsetilstanden og akkurat hva som har skjedd her. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året, fordi det skal gjøres en uavhengig undersøkelse.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Også andre ukrainske byer ble angrepet. I Dnipro, sørøst i landet, så ble et industrianlegg skadet i et luftangrep, opplyser guvernøren der. I Sumy, nordøst i Ukraina, så ble en person drept og flere såret i et droneangrep sent i går kveld. Regjeringen her hjemme vil beskytte babyer mot RS-virus, men om det betyr vaksine til mor eller antistoffer til barnet ennå ikke klart. Det var mandag regjeringen gjorde det klart at beskyttelse mot dette forkjølelsesviruset skal inn i vaksinasjonsprogrammet.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
3: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
2: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innlegg.

0: Ifølge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Takk for det, Anders. Klokka 06.33. Du hører på morgensendinga fra Innlandet med Anders, Ola og Ida. Og i nyhetene så skal vi aller først til Raufoss.
2: Det stemmer, for den konkurstrua klubben ute av Norgescupen i fotball etter 1-5-tapet mot eliteserielaget Start i går kveld. Supporterleder Ketil Trokstad Ovren i Raufoss sier resultatet var som forventet, og mener spillerne i en vanskelig situasjon. Foreløpig det ingen avklaring på om klubben blir slått konkurs.
3: Kan jo bare se for meg at det vanskelig selvfølgelig når du ikke vet om du har en jobb å gå til i morgen, men for supporter, nei det klart, det jo trist. Det jo ikke nytt at det økonomisk trøbbel her på Raufoss, men det klart, sånn dommedag så alvorlig som nå, kan jeg ikke huske at det har vært. Så det klart, det har vært noen, jeg skal ikke si søvnløse netter, men vondt, ja.
2: Og nå har startskuddet gått for Mjøssykehuset på Moelv. I går ble den aller første store anbudskonkurransen lyst ut. Det nye sykehuset skal samle akuttmottak, somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling på ett sted. Sykehusbygg vil nå ha arkitekter, ingeniører og andre rådgivere som skal følge prosjektet fra forprosjektet og gjennom byggefasen. Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO, mener det et viktig steg.
4: Ja, dette en stor milepæl for Mjøssykehuset, for Innlandet og ikke minst for morgendagens helsetjenester i Innlandet. Så nå markerer dette i starten at nå det i gang, og bedriftene klare til å ta den utfordringen.
2: Byggingen anslått å ta rundt 5,5 år og skal etter planen stå ferdig i første halvdel av 2027. Og det ble en ny seier for Elverum håndball i går. Det danske stortalentet Fredrik Pedersen fortsetter å herje for Elverum i Europaligaen i håndball. I går kveld banket han inn hele 11 mål da Elverum slo franske Saint-Laurent 36-32 på bortebane. Østerølerne tok tidlig styringen, ledet kampen fra start til slutt og topper nå tabellen med 2 poeng ned til nærmeste rival. Neste uke venter det kroatiske laget Nexe til nytt Europacup-oppgjør. Og togstreiken gir mange innstillinger her i fylket også i dag. Alle vyavgangene mellom Asker og Kongsvinger blir innstilt. Også togtilbudet mellom Drammen og Lillehammer blir kraftig rammet. Der innstilles 29 avganger, som tilsvarer rundt 2 av 3.
5: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Maggie Reilly med Every Time I Touch. Hun slo vel gjennom som vokalist for Mike Oldfield og var blant annet vokalist på hans store hit Moonlight Shadow.
1: Aner ikke.
0: Det tror jeg nok stemmer ganske bra. Når det gjelder været så det for det meste pent vær I dag. I ettermiddag blir det litt mer skyer fra sør og det blir skiftende bris. Og hvis du kommer litt opp I fjellet så kan det komme enkelte regn- og sluddbyger I vest. Områder, snøbyger da I høyfjellet, og det blir da mindre nedbør utover dagen, og I østlige områder så blir det delvis skya oppholdsvær, og når det gjelder vind på fjellet, så det bris av skiftende retning.
1: Det lave temperaturer rundt omkring I dag. Vinteren ikke kommet igjen, men det minusgrader noen steder. Vi kommer tilbake til hvor. Hamar har 3, Lillehammer 2, Gjøvik 5 grader, Gran har 0, Kongsvinger 1, Otta 1, Fagernes 2, Fokstugge 2. Og så skal vi tilbake til minussiden.
0: Mm-hmm.
1: Du klar?
0: Jeg klar.
1: Elverum minus 1, Trysil minus 2, Tynset minus 3 grader. Og så kan vi jo nevne at togstreiken rammer jo mange avganger I fylket vårt. Hvis du lurer på om toget ditt går, gå inn på Vys nettsider, for det jo lokføreren I Vy som streiker, så gå inn der og se om toget ditt går. Ellers så går det fint I trafikken. Ser du noe, send oss en melding I radioappen.
0: Ja, vi skal snart åpne avisene I Innlandet og se hva de byr på. Har du et lite frampek, som det heter på godt norsk?
1: Ja, kanskje det skal handle om det som kanskje Norges eldste butikksjef.
0: Ja vel? Mm. Snakker vi nærmere 100 altså?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det blir spennende. Her får du Eva Velskram.

0: Slippe tak heter låta som du fikk fra Eva Velskram, og da skal vi over til aviserunden. Vær så god, Anders Bakkerud Larsen.
1: Starter i Oppland Arbeiderblad i dag, som skriver at en politiadvokat i Innlandet politidistrikt nå anmeldt for brudd på taushetsplikten. Politiadvokaten har ifølge anmeldelsen delt personopplysninger med en tredjepart som har bedt om dette. Da. Informasjonen som delt blant annet strafferegister og informasjon om pågående saker som da under etterforskning angående en spesiell mann. Dokumentene som delt skal gjelde en som siktet i en voldsak der politiadvokaten selv har ansvaret som jurist. Informasjonen I saken skal også være delt i sosiale medier, skriver Oppland Arbeiderblad. Saken behandles nå av spesialenheten for politisaker, så hverken den voldssiktedes advokat eller politiet selv ønsker å uttale seg om saken akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så fortsetter vi Østlendingen, for tror du at 98 år gamle Otto Hagen kanskje kan være Norges eldste butikksjef?
0: Jeg tror det.
1: Tips meg gjerne hvis du vet om noen som enda eldre, som driver en ordentlig forretning. Otto driver husflidbutikken Optimisten på Drevsjø sammen med kona Johanne, som 92, en ganske bra snittalder blant ledelsen der.
0: Ja, det får du si da. Vi ligger vel på 95 omtrent da.
1: Ja, det i hvert fall de to som driver sjappa. Otto, han lager trefigurer som selges visst nok som varmt vetebrød. Og kona, hun strikker som en ungjente, skriver avisa. Og ingen av de ønsker foreløpig å tre inn i pensjonistenes rekker på heltid. Dette synes jeg det står respekt
0: på. Ja, absolutt.
1: Hvis jeg hadde satt meg ned i stolen i stua hjemme, så hadde jeg ikke vært lenge, sier Otto. Nå dette kanskje på kanten til litt sånn reklamete. Jeg synes faktisk det fortjener litt reklame. Fordi jeg leste noe om, det var hun strikker en sånn duk som man bruker noen uker på. Koster 400 kroner.
0: Åja, det blir ikke en rare timesbetaling av det, nei.
1: Veldig lav timespris for den lønnen der. Og da sier Otto da, timelønnen vår kanskje ikke noe å skryte, men vi gjør ikke dette for å tjene penger. Vi må ha noe å rote med.
0: Ja.
1: Og du stussa kanskje over navnet på butikken i starten her, Optimisten.
0: Ja, Optimisten, ja. Ja.
1: Det jo et optimistisk navn. Mm. Navnet ikke tilfeldig, følge Otto. Han forteller at det for mange pessimister i verden, og alt ikke vanskelig og vondt, sier han.
0: Fantastisk sak. Tusen takk for en herlig avisrunde, Anders.

0: Ja, Jimmy Somerville forlot jo Bronski Beat for å danne The Communards, og her var han sammen med Sarah Jane Morris med Don't Leave Me This Way, en låt opprinnelig utgitt av Harold Melvin and the Blue Notes. Julebrus, Anders!
1: Ja, tidlig, som tilbake I butikken denne uka her, tidlig I oktober, derfor spør vi hva du synes om det. Og 63% av de som har svart inn I appen synes at det alt for tidlig. 21% sier at det spiller ingen rolle for meg. 15% synes det supert. Arne Matkla har sendt oss melding.
0: Ja. Ja, han skriver at når jeg vokste opp, eller da jeg vokste opp, hadde vi ikke julebrus, men vi hadde noe som het eventyrbrus.
1: Finns,
0: og det hadde fortsatt. Vi hele året. Ja, de gjør kanskje det?
1: Jeg vet ikke, ja. Jeg husker det.
0: Ja, bokene brusebrus kalte vi det, husker jeg.
1: Ja.
0: Til jul så lagde mor einerbærøl. Hun kokte einerbærkvister og lagde en blanding, en lake av det her da, sammen med sukker og gjær. Det ble veldig søtt og godt og var alkoholfritt. Noen ganger tilsatte hun ingefærrot, og da ble det vel nærmest som ingefærøl. Det var det nærmeste vi kom julebrus den gang, skriver Arne Malskla.
1: Ja, jeg gjorde et Google-søk. Eventyrbrus finnes fortsatt, så da har du et alternativ til den alles folkekjære Hamar-julebrusen.
0: Ja, og vi har jo, altså når det gjelder julebrus, så finnes det jo gjerne to altså to motpoler. Enten så liker du brun julebrus, eller så liker du rød julebrus. Visste du at det har kommet en hvit julebrus?
1: Jeg så det.
0: Ja,
1: ja. Jeg vet ikke hva jeg synes om det.
0: Nei, hvit julebrus, det høres litt rart ut.
1: Hva den brune fra Hamar?
0: Ja, smaken på den hvite skal vel være minne om fruktsjampanje, heter det. Vi skal snart konkurrere, men vi skal ha en låt med Lina først.
2: Hele meg har ventet og lengtet og søkt etter en del tål.

0: Evig tid med Lina fra Vågå. Vi skal konkurrere, og svaret I går, det var Edvin som da lekte at han var en ball.
1: Ja, Audun, vår kollega, han glad I gamle aviser. I dag så har han bladd I en avis fra 7. oktober 1926.
2: Under overskriften «Falt av hurtigtoget I søvne» kan vi I avisene Østerdal Arbeiderblad og avisa Vestoppland den 7. oktober 1926 lese at en mann ved 3:30 om morgenen møtte på en jernbanemann I nærheten av Sell stasjon og fortalte at han hadde falt av nordgående Trondheimstog. Mannen vakte stor forskrekkelse, blodig og forstått som han var. Sko, jakke og lue lå igjen på toget, og selv hadde han ingen forklaring på hvordan han var kommet av toget, men mente at han hadde gått ut I søvne. Etter fallet hadde han ligget en time bevisstløs på linja. Etter et par dagers hvile kunne mannen reise til Strinda, hvor han hørte hjemme. Det bare forunderlig at han ikke slo seg ihjel på stedet, står det I artiklen. Og heldigvis var ikke farten så stor som den skulle bli rundt 10 år senere. Da kom et nytt damplokomotiv på denne strekningen, og hva kaltes det med et navn inspirert av både Ibsen og området det trafikerte?
3: Der tutet den!
1: Det nydelig. Hurtigtog, altså. 1926. Hvor fort tror du det gikk?
0: Ikke så veldig fort.
1: Nei. Hvis du vet svaret på spørsmålet til Audun her, så går du ned I NRK Radio-appen, og så sender du svaret, navnet ditt og adressen din.
0: Ja, og tilfeldigvis, frem til nyhetene, så får du bandet som heter Train, Hey Soul Sister.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser I neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal I alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Den skal elbilfordelene fjernes I 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå for minst to mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har I ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene I Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6 kroner og 50 øre. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Klokka 6:03, du hører på morgensendinga fra Innlandet med Anders, Ida og Ola, og I dag legges statsbudsjettet fram. Du spent, Anders?
4: Nei, egentlig ikke.
3: Ikke så veldig.
4: Du?
3: Nei, egentlig ikke, men jeg litt spent, for om en times tid så får vi gjest I studio som skal forklare oss litt enkelt hva statsbudsjettet og det gleder jeg meg litt til.
4: Ja, for jeg skjønner ikke så mye av det greiene.
3: Nei, det litt vanskelige ting der. Handlingsregel, sekkepost, ja, det hva betyr det egentlig?
4: Ja, jeg skjønner hvis personskatten, at jeg får mindre skatt, så det skjønner jeg. Og så skjønner jeg hvis avgiftene på kjøring, elbil, tobakk, alkohol, sånne ting. Da skjønner jeg. Da blir det dyrere for meg.
3: Det skal ikke handle om statsbudsjettet I nyhetene, Ida, men om et grovt bedrageri.
5: Ja, for en forsvarsleder I Innlandet dømt for grovt bedrageri etter å ha forsøkt å la arbeidsgiveren ta regningen for en privat reise, det melder Østlendingen. Vedkommende leverte en reiseregning på over 80 000 kroner til forsvaret, og svindelen ble avslørt da en ansatt I lønnsavdelingen fattet mistanke til bilagene. Forsvarslederen nå dømt I Hedmarken og Østerdal tingrett til 36 timers samfunnsstraff og må betale tilbake hele beløpet til forsvaret. Og konkurstrua Raufoss ute av NM I fotball etter 5-1-tapet mot eliteserielaget Start I går kveld. Supporterleder Ketil Trokstad Ovren I Raufoss sier resultatet var som forventet, og mener spillerne I en vanskelig situasjon. Foreløpig det ingen avklaring på om klubben blir slått konkurs.
6: Kan jeg bare se for meg at det vanskelig selvfølgelig når du ikke vet om du har en jobb å gå til I morgen, men for supporter, nei det klart, det jo trist. Det jo ikke nytt at det økonomisk trøbbel her på Raufoss, men det klart. Så sånn dommedag så alvorlig som nå, kan jeg ikke huske at det har vært. Så det klart at det har vært noen, jeg skal ikke si søvnløse netter, men vondt, ja.
5: For det nye Mjøssykehuset på Moelv den første store anbudskonkurransen nå I gang. Det arkitekter, ingeniører og andre rådgivere som skal konkurrere om oppdragene I første omgang. Og for næringslivet I innlandet kan sykehusbyggingen bety store kontrakter og nye oppdrag, sier regiondirektør I NHO innlandet Jon Kristiansen.
7: Ja, det vil jeg si absolutt. De første anbudene her går jo I forhold til arkitekter og rådgivningsselskaper, og vi har mange sterke miljøer av det I innlandet, så jeg trygg på at her vil det være både kan si, direkte muligheter eller sammen med andre, eller som underleverandører I disse avtalene.
5: Og togstreiken fortsetter å skape store utfordringer for reisende I fylket I dag. Alle vyavgangene mellom Asker og Kongsvinger blir innstilt. Også på strekningen mellom Drammen og Lillehammer må mange finne alternative reisemåter. Her hele 29 avganger kansellert, noe som tilsvarer 2 av 3 tog.
8: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: var Justin Timberlake som ga deg Mirrors. Du hører på morgensendinga I NRK Innlandet med Anders og Ola. Vær I dag for det meste pent vær, I ettermiddag tilskyende fra sør. Skiftende bris, og I fjellet kan det komme enkelte regn eller sluddbyger I de vestlige områdene, snøbyger da I høyfjellet. Og det blir mindre byger utover dagen, og I de østlige områdene så blir det delvis skyet oppholdsvær.
1: Julebrus I butikken tidlig I oktober, spør vi om I appen I dag. Hva synes du om det? 64% har svart at de synes det alt for tidlig. Jørn Ole, han melder om 1,5 minusgrad på Trevatten og sier også at julebrus, det skal ikke drikkes før 1. desember.
0: Ja, der har du noen. Ja. Som mener det.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snart prate om kombinertsportens fremtid, men vi skal unna oss litt Simmermann først. Riper I lappen.

0: I sommer så kom beskjeden om at kombinertsporten ikke lenger en del av de olympiske lekene etter å ha vært med helt siden starten av vinter-OL I Chamonix I 1924. Ivar Stuan, sportsjef for kombinertlandslaget, velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Du, hvordan har tida vært etter beskjeden kom om at dere ikke lenger skal være med I OL?
1: Ja, det har jo vært litt spesiell og litt todelt på en måte. Vi gikk jo inn I en sånn... Jeg skal ikke si at det kjærlighetssorg eller trømme eller hva det men det gikk jo litt sånn, det var 7. juli beskjeden kom, og vi hadde ingen samling sånn akkurat med en gang, så det ble jo veldig mye sitte og prate med hverandre negativt egentlig, og hvor tungt det var. Og så husker jeg skulle opp på en samling akkurat I månedsskiftet juli-august med elitlaget, så tenkte jeg at som leder da, så tenkte jeg at hvis jeg nå skal gå inn og surve og sutre og klage og være negativ, så tror jeg da hovedfører jeg fort etter utøvere mine og trenere mine, og det, sånn kan det ikke være. Jeg må jo opp I ringa. Så det snudde litt hos meg, og etter det så har det snudd egentlig på en måte at å se på alle muligheter som finnes, og utøvere fikk beskjed om to ting. Det var å hoppe langt og gå fort, og resten kan vi andre ta oss av. Og det, til det så har det vært en bra periode hvor jeg føler at mange som synes synd på oss, da. Så kanskje jeg skal bruke det positivt og si at nå må dere bli med og sponse oss og hjelpe oss og trykke oss fremover. Så det har vært litt sånn, men totalt sett så det nok veldig krevende for kombinert internasjonalt. Det jo mye verre for de andre nasjonene enn for oss. Vi står veldig godt rustet på alle mulige måter med både utøvere, trenere, økonomi ganske solid og ganske langsiktig, så egentlig så har vi ikke så mye å klage over, hvertfall ikke når jeg ser hvor mye elendighet det resten I verden.
2: Hvordan påvirker dette utøverne og motivasjonen deres da, at de ikke lenger har en OL-drømmen å se frem til?
1: Ja, det todelt det også da. Jentene har jo aldri vært I OL, så de vet jo ikke hva de går glipp av. Kanskje den ene måten å se det på. Ida Hagen sa til meg at jeg vet jo ikke hvordan det I OL, så det ikke noe jeg kan forholde meg til. Men den som tok det tyngst var Jens Lura Softebro, som sitter igjen med 3 OL-guld ifra OL I Val d'Isère I vinter. Han har jo 4 guld og 1 sølv nå. Han får ikke muligheten, hvertfall til første gang til å ta igjen Jørgen Gråbakk, som har 4 guld og 2 sølv. Så det var ikke hva som var verst, vet jeg ikke. Men han synes det var veldig trist og litt rart og litt egentlig merkelig egentlig alt sammen. Mm.
0: En av årsakene ble jo oppgitt å være at sporten ikke oppfyller kravene til spenning, global utbredelse og folkelighet interesse. Men nå vil det internasjonale skiforbundet FIS ta grep for å løfte kombinertsporten. Hvor nødvendig det at FIS gjør slike grep?
1: Jeg skal ikke si det spill for galleriet, men det jo litt følelsen av det da, at det kanskje det har jo blitt fantastisk spennende, alle de 3 konkurranser som var I OL nå, var jo spurtoppgjør, eller stort sett I hvert fall, og I forhold til gamle dager når vi hadde Eldgutta og Lundberg og de andre, og det var 7-8 minutter nesten mellom topp 10 der, så det jo blitt helt annerledes, men altså hele det jo sånn det heldigvis så kanskje dessverre har blitt da, ting endrer seg jo heldigvis, og utvikler seg og så blir det mer spennende med freeride og kanskje til og med rando det kan bli spennende, jeg tviler litt på det men det mer noe med I OL da og det kan hende at det blir noe mer sånn kanskje vi litt sånn gammelmanns nå jo gammel mann selv, men gammelmannsidrett da på en måte at vi seere våre godt voksne det mye tradisjon, og så tror jeg det et lite frampeik mot nordisk skisport, og det skal vi være litt oppspå I forhold til både hopp og langrenn, at det en liten trussel på nordisk skisport. Jeg sier så lenge Russland ute av naturlige årsaker, så blir jo langrennsporten veldig tynn, med Norge som veldig dominerende. Riktig nok noen svensker, men det jo de to av de minste nasjonene sånn, på kloden da, som herjer, og det klart at vi skulle gjerne hatt med Pakistan, India, Kina relasjon, da hadde vi hatt veldig mange serier. Vi har Japan, så det jo et overraskende. Det var 15 millioner som så på sendingen I Japan under OL, så det litt rart at TV-tallet ikke så bra.
2: Et spill for galleriet, sier altså Ivar Stuane om endringene som nå gjøres I kombinert sporten. Hva han mener med et spill for galleriet får du straks høre mer om. Han var jo hos oss I går, nå han på vei til Trondheim for samling med kombinert landslaget, og kan melde om +3 grader på Alvdal og -3 på Tynset.

0: Prosko. Sang Vaselina Bilopphøggers. Kombinertsporten ikke død selv om den fjernet fra OL-programmet. Og før helgen så besluttet det internasjonale skiforbundet at de gjør endringer. Men det kaller sportsjef Ivar Stuan for et spill for galleriet.
1: Nej, jag tror den pynter bror lite att pröva att göra något med det sån för att laga det ända mer sån kanske attraktivt då för IOC kanske och lite sånting jag tror inte jag kommer att ändra IOC kommer att ändra på det jag tror chansen vi har för att komma in igen I OL att att USA för OL 2034 I Salt Lake att de tar och spelar in att vi önskar kombinerat in igen och nu har ju vi tagit oss av USA vi Vi har tatt hele USA. Trump lever fortsatt der nær, men vi har tatt det kombinerte landslaget I USA under våre vinger, så vi har jo all styring på det amerikanske laget. Og der har vi jo en jente som kan ta medalje I et OL 2034, så vi håper at det går den veien der. Jeg tror det en mye viktigere vei, men det klart, utvikling skal vi ta imot hele veien, og det, men det har jo vært enorm utvikling, og det jo noe av det går I veldig rar retning, da, som vi så med compact-øvelser og litt sånne ting som kanskje slår veldig rart ut, men jeg håper at det en... at det en utvikling som går riktig veien da.
2: Og en av de nye tingene jo at sesongen utvides.
1: Ja, utvides, så jeg håper jo at vi kan utvide den enda mer, for jeg tror kombinert også hopp da, for den saks skyld, har jo hopp hatt sin sommergrampi, og vi har noen sommergrampi-øvelse vi har, men vi burde jo ha hatt mye mer på sommerstid, altså mer rulleski og plasthopping, det jo fantastisk, det jo I 30 varmegrader, og folk kan kose seg, I stedet for å sitte og fryse på tribunen, så kan de faktisk kose seg og følge med, så jeg tror vi har mye å hente hvis vi greier å få utviklingen videre, men det kan jo hende at det FIS nå endelig våkner da, de har jo vært, altså internasjonale skiforbundet har ikke vært veldig innovative totalt sett. Altså, sammenlig oss med skiskytting, så synes jeg de mye flinkere på mange områder enn de vi så vi må komme oss etter og komme oss opp I ringa og fighte, og det vel kanskje det IOC har lyst til å utfordre FIS på. Da.
0: Mm. Men det skal innføres noen nye øvelser nå, skal det ikke det?
1: Jo, det kommer noen nye øvelser, det kommer noen prologer og litt sånne ting, så jeg har ikke satt med så mye inn I det. Jeg fortsatt håper det gjelder å hoppe langt og gå fort. Da. Mm. Så det kombinasjonen jeg synes spennende her, og vi har jo et mantra I gjengen vår, og det at vi skal være først I mål. Jeg ikke så veldig opptatt av hvem som vinner hopprennet langrennet, bare vi først I mål, og det vi kan gjerne vinne hopprennet og langrennet. Det jo noen som har gjort det også, så, men det først I mål som gjelder.
2: Mm. Til slutt, Ivar, når drømmer du om at kombinert igjen kan være en del av OL-programmet, både for herrer og damer?
1: Nei, jeg drømmer ikke så mye. Jeg tror det realistisk at vi inne I 2034 igjen. Jeg tror det går ganske fort dit, og et argument for det det trøkket som fra Tyskland spesielt, som en stor kombinert nasjon. Det ramler bort mye støtte fra hoppanlegg I Tyskland, blant annet, og vi kan bare tenke selv hvis hoppuka skal bli borte fra at de måtte legge ned hoppbaken I Oberstdorf eller Garmisch eller andre plasser. Og jeg tror både Tyskland og Østerrike kommer til å pushe hardt for det, og så må vi jobbe hardt med de amerikanere, så de skjønner at det kombinert som skal inn på den som ny øvelse igjen, sånn som randonnée kom inn I 2026 nå da, og så freeride kom inn nå for 2030. Og allerede nå, den helgen her, så det Nationals, altså amerikanske mesterskap I USA. Vi har sendt over folk for å få jobbe med påvirkning på det, og jeg tror den avgjørelsen for 2034 kommer til å komme allerede I 2027, altså neste år. Så her ingen vits å sitte og vente og lure på og grine og klage og sutre. Her må vi opp I ringa og jobbe med de muligheter vi har.
0: Da det bare å krysse fingrene. Lykke til og ha en flott sesong I Ivar Stuan.
1: Tusen takk.

0: A Little Kinder sang Joa eller Johanna Skippervold fra Oslo. Vi skal fra Johanna til Bente, nemlig nærmere bestemt Bente Wahl, statsmeteorolog som kan si litt om været I innlandet. God morgen, Bente.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Hvordan blir, eller hvordan været I innlandet akkurat nå?
1: Litt kaldt på morgenkvisten, vil jeg si. Det mye minusgrader å finne rundt omkring. Det vel nesten, ja, den varmeste stasjonen, det Østre Toten, med, den har bare vært nede I 2,9 grader.
0: Så, ja, det ikke mye å juble over for det.
1: Nei, så de aller fleste stedene har jo vært nede og snust på minus, eller da på minussiden, og kaldest I natt. Det har det vært på Rena flyplass med minus 5,8. Så klarvær I natt har gjort at det har vært mye utstråling, og lave temperatur på morgenkvisten, men det blir jo en fin formiddag I hvert fall. Så det kommer nok litt sol og ikke så mye vind som I går, så vi kommer nok opp igjen 12-13 grader, for eksempel på Lillehammer.
0: Ja, men så kommer ettermiddagen da. Du sier at det blir bra I formiddag I hvert fall. Da tolker jeg det litt som at det kanskje blir verre.
1: Ja, det kommer litt skyer etter hvert. Det et nedbørområde som kommer inn I Skagerrak og skal dra seg over Oslofjorden og særlig de sørlige delene av Hedmark. Det kommer nok ikke inn før nærmere natt til deres områder, men det ganske stor forskjell I nedbøren, for dette passerer da I løpet av liksom natt til fredag, nei, natt til torsdag, nå vi litt vanskelig å huske ukedagene når man jobber skift. Ja, det onsdag. Så dette kommer inn da sent I kveld, passerer I løpet av morgendagen, og så blir det lettere igjen fra I morgen ettermiddag. Men det veldig stor forskjell I hvor mye nedbør man får. Nedre deler, sånn som Kongsvingerområdet, kan få opp I 40 millimeter nedbør, det ganske mye. Der blir det ordentlig vått. Lillehammer kanskje bare 5-10 og nord og vest for Lillehammer nesten ingenting. Så det liksom det legger seg over Oslofjorden, Østfold, Akershus og de sørlige delene av Opplandet Hedmark og så det nesten ingenting når man kommer da opp I fjellet. Men man skal være obs på at både på Sjusjøen og Kvitfjell så kan denne nedbøren komme som snø, så skal man på fjellet eller på fjellet så må man være skodd for forholdene.
0: Takk for gode råd, Bente Wahl. Frem til nyhetene klokka 7:30 så får du Adele, When We Were Young.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder i skattelette, det lover regjeringen i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
1: Fordi dette er bra for norsk økonomi. Det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
1: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent, så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget, som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
1: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomi neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag.

0: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med ett år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
1: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
0: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
2: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
0: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Og så får de faglige velge godt på det.
3: Altså det en stor forskjell.
0: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
3: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
0: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
3: Så det har veldig umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
0: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
3: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
0: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
5: Reporter er det var Marianne Yttereide. I dag så er det tre år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå er det stille på det som en gang var festivalområdet.
6: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
7: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og er fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. Tre år har gått. For mange er sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
5: Korrespondent i Yama, Ola Smal, og Gunnar Brathammer er i Israel. Nå er det med oss direkte, Yama. Er det man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
8: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. Tre år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar. De har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, tre år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
5: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
9: Det har vært

0: en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
1: Lionel Messi har mange beskrevet som verdens beste fotballspill gjennom tidene. Spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
1: Sa kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport, som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
3: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15, altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
1: Ulf Tannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: er Lenny Kravitz som toner ut der med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på morgenen I innlandet med Anders, med Ola og med Ida. De viktigste nyhetene så langt I dag på denne onsdagen I oktober, Ida?
1: Ja, vi har blant annet hørt at en forsvarsleder I innlandet dømt for grovt bedrageri og får 36 timers samfunnsstraff etter å ha forsøkt å la forsvaret betale en privat ferietur til 80 000 kroner. Og Raufoss røk ut av NM etter 5-1-tapet mot start I går kveld. Samtidig satt styret I et nytt krisemøte og kjempet for å unngå konkurs. Foreløpig det ingen avklaring. Og startskuddet har for alvor gått for det nye Mjøssykehuset på Moelv. I går ble den aller første store anbudskonkurransen lyst ut. Og Elverum herjer I Europaligaen I håndball. Fredrik Pedersen banka inn 11 mål da de I går slo franske Saint-Raphaël 36-32. Østerdølene topper dermed tabellen før neste ukes oppgjør mot kroatiske Nexe. Så kan vi ta med at togstreiken den fører til at samtlige Vy-tog mellom Asker og Kongsvinger innstilt også I dag. I tillegg droppes rundt 2 av 3 avganger på strekningen mellom Drammen og Lillehammer.
0: Takk for det, Ida. Du tilbake igjen 8:03. Når det gjelder vær I dag, så blir det for det meste pent vær. Kan komme enkelte regn- og sluddbygger I fjellet, og så blir det litt dårligere vær utover, sa meteorolog Vente Valtlås.
2: Ja, flere vil kjøpe julebrus, skal vi høre mer om. Hva synes du som lytter om at julebrusen I butikken allerede nå tidlig I oktober? 63% har svart at det alt for tidlig. Øyvind I Romedal, han melder også om 0 grader og klarvær, og sier at det drar seg jo til nå når man hører om kuldegrader og frost rundt om, og julebrus, spørsmålstegn, drøy litt med disse juleproduktene som hører desember til.

0: salige Anne-Grethe Preuss der som sang «Vær hos meg». Julebrusen, den har vi hørt, allerede på plass I butikkene, I hvert fall på flere steder I Innlandet, og produksjonen av julebrus, den øker jo hvert eneste år.
1: Ja, bare ved Hansa Borg Bryggerier I Bergen så produserer de 2 millioner liter julebrus I år, og flere bryggerier merker også at etterspørselen etter julebrus har økt fra I fjor.
2: Det klirrer I flaskene på Kinnbryggeri I Florø. For andre år på rad produserer de lokal rød julebrus, og folket tørste etter mer.
3: Etterspørselen etter julebrusen vår har vært helt enorm. Vi ble jo tatt helt på senga I fjor. De 5000 flaskene vi produserte da, de bare forsvant på en formiddag. Så I år så følte vi at vi klinket til med å produsere 30 000 liter, bare kjørte 6 ganger av fjoråret.
2: Det sier daglig leder Thomas Jensen Hovlandsvåg. Også de større produsentene ser en auke. Hos Hansa Borg Bryggerier I Bergen produserer de omlag 2 millioner liter julebrus til høgtida.
4: Vi har jo Hansa Julebrus, som den største I Vestland, og der ser vi en liten vekst år for år. Jeg fikk høre I år nå at det rundt en 15% vekst siden 2025 til 2026. Så dette stabilt produkt som vi selger godt av at eneste år.
2: Bryggeriet produserer både rød og brun julebrus til hele landet.
4: Vi har jo også CB-julebrus som selges godt I Agder-området, og spesielt Kristiansand, og vi har Borg og julebrus, både gyl og rød, som selger godt I Sarpsborg og Østlandsområdet. Men akkurat Hansa julebrus, den selger godt over hele landet og tilgjengelig I hele Norge.
2: Kommunikasjonssjef for Hansa Borg Bryggerier, Stine Kildedal Johannesen, forklarer også hvorfor julebrusen til salgs allerede fra neste veke.
4: Hvert eneste år så det julebrusen allerede I butikk, men der kan jeg si at den kommer hvert år I uke 42. Så det ikke sånn at den kommer tidligere og tidligere. Det samme uke med et eneste år. Men noen selger den kanskje fra litt før eller får tak I litt før, men det skal være uke 42 han skal komme I butikk.
2: At ende I Florø det lange køer for relanseringen av den lokale julebrusen. Og på under 10 minutter var alle kassene I butikken selde. Det daglig leier hos Lille Marked I Florø, Gitte Kroppan Lilland, godt nøgd med.
5: Ja, det ganske sjukt. Nå hadde vi 100 kasser, og det trodde vi skulle holde hvertfall ut helga. Men ja, så vi satser på at de vi får nå, de varer litt lenger. Vi fornøyd.
0: Ja, reporter I denne saken var Eli Ruseth Lager og Jonathan Hetland. Og vi kan jo ta med at tallene I denne reportasjen, altså at det produseres 2 millioner liter julebrus ved Hansa Borg Bryggerier I Bergen, det blekner jo, Anders, når vi sammenligner med hvor mye som produseres av julebrusen fra Hamar.
1: Ja, for det produserte, for 2 år siden så ble det jo produsert 7 millioner liter av den brune Hamar julebrusen, som altså allerede I butikkene.
6: Time stood still.

0: Ja, Miles Smith der som sang om stargazing. Da skal vi konkurrere igjen, og svaret I går, det var ball, og det var da lille Edvin.
1: Ja, I dag så Audun bladd I en avis fra 7. oktober 1926.
2: Under overskriften «Falt av hurtigtoget I søvne» kan vi I avisene Østerdal Arbeiderblad og avisa Vestoppland den 7. oktober 1926 lese at en mann ved 3:30 om morgenen møtte på en jernbanemann I nærheten av Sell stasjon og fortalte at han hadde falt av nordgående Trondheimstog. Mannen vakte stor forskrekkelse, blodig og forstått som han var. Sko, jakke og lue lå igjen på toget, og selv hadde han ingen forklaring på hvordan han var kommet av toget, men mente at han hadde gått ut I søvne. Etter fallet hadde han ligget en time bevisstløs på linja. Etter et par dagers hvile kunne mannen reise til Strinda, hvor han hørte hjemme. Det bare forunderlig at han ikke slo seg ihjel på stedet, står det I artiklen. Og heldigvis var ikke farten så stor som den skulle bli rundt 10 år senere. Da kom et nytt damplokomotiv på denne strekningen, og hva kaltes det med et navn inspirert av både Ibsen og området det trafikerte?
3: Der tutet den.
1: Ja, der tuter den, sa de på den tiden der. Hvis du vet hva navnet var, da, så går du ned NRK Radio-appen, sender svaret, og så legger du ved navn og adresse, så kan du vinne et handlenett.
0: Du hadde ikke lyst til å ta liksom, hele den med den gamle stemmen?
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: Nei,
1: jeg tror ikke jeg hadde klart det.
0: Nei.
1: Hvis du vet hva dette svaret var.
0: Du kan vinne et handlenett.
1: Jeg tror ikke du hadde NRK-app på den tiden.
0: Nei, jeg hadde ikke det. YouTube med One får du fram til nyhetene klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
1: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i verre?
1: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigningen og i norsk økonomi.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Og så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her de lokale nyhetene. Vesketyven på Maxi Storsenter i Hamar gjemte seg i bygget i 10 timer og utløste trolig sprinkleranlegget med vilje for å låse opp fluktdørene, det melder Hamar Arbeiderblad. Politiet sier til avisa at gjerningsmannen trolig var godt kjent på kjøpesenteret, siden han unngikk kameraer og alarmer gjennom hele natta. Før han flyktet med dyre designvesker, sprayet han lokalet med tjære for å ødelegge biologiske spor. Politiet står fortsatt uten mistenkte og finkjemmer nå mobiltrafikk i området. En forsvarsleder i innlandet dømt for grovt bedrageri etter å ha forsøkt å la arbeidsgiveren ta regningen for en privat reise. Ifølge Østlendingen leverte vedkommende regningen på over 80 000 kroner til forsvaret, og svindelen ble avslørt da en ansatt i lønnsavdelingen fattet mistanke til bilagene. Forsvarslederen nå dømt til 36 timers samfunnsstraff og må betale tilbake hele beløpet til forsvaret. For det nye Mjøssykehuset på Moelv den første store anbudskonkurransen nå i gang. Det arkitekter, ingeniører og andre rådgivere som konkurrerer om oppdragene i første omgang. For næringslivet i innlandet kan sykehusbygginga bety store kontrakter, sier regiondirektør i NHO innlandet Jon Kristiansen.
3: Ja, det vil jeg si absolutt. De første anbudene her går jo i forhold til arkitekter og rådgivningsselskaper, og vi har mange sterke miljøer av det i innlandet, så jeg trygg på at her vil det være både kan si, direkte muligheter eller sammen med andre, eller som underleverandører i disse avtalene.
2: Selve byggarbeidet forventes å starte i første halvdel av 2027. Du finner mer om dette og flere nyheter på nrk.no/innlandet, og de lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
4: Hey, hey, hey. Dette er Morgen i Innlandet på NRK PN.

0: Sola skinner inn i studio der hvor Anders Bakke Larsen og Ola Bjørlo Strande har morgensending her på P1 fra Innlandet. Det var Nick Kershaw som sang I won't let the sun go down on me. Vi har pratet med statsmeteorolog Bente Wahl om hvordan været i Innlandet blir I dag.
1: Det blir jo en fin formiddag I hvert fall, så det kommer nok litt sol og ikke så mye vind som I går, så vi kommer nok opp igjen 12-13 grader, for eksempel på Lillehammer. Det kommer litt skyer etter hvert, det et nedbørområde som kommer inn I Skagerrak og skal dra seg over Oslofjorden og særlig de sørlige delene av Hedmark. Så dette kommer inn da sent I kveld, passerer I løpet av morgendagen, og så blir det lettere igjen fra I morgen ettermiddag. Men det veldig stor forskjell I hvor mye nedbør man får ned Nedre deler, sånn som Kongsvingerområdet, kan få opp I 40 millimeter nedbør. Det ganske mye. Der blir det ordentlig vått. Lillehammer, kanskje bare 5-10, og nord og vest for Lillehammer nesten ingenting.
2: Jeg har hørt om minusgrader på temperaturlista vår I dag. Kari, som nå befinner seg på Lesjaskog, skriver at der var det 0,8 minusgrader I dag tidlig, men ikke noe snø på toppen I dag. Det var det I går. Nydelig vær I dag, skriver Kari, som vanligvis hører til I Stange, og som også har fått med seg at på Gjøvik, der det enkelte som har måttet skrape is på bilvinduer.
0: Det tror jeg faktisk gjelder Hamar også. Vi skal jo ha en studiogjest som litt forsinket på grunn av akkurat det.
2: Ja.
0: Så, ja.
2: Ja.
0: Ut I trafikken, det noe mellom der?
2: Ikke noe spesielt å nevne. Vi kan jo bare gjenta at det jo togstreik, da. Lokførerne I Vy som ute I streik, og det påvirker mange av avgangene rundt omkring I fylket vårt. Så kan gå inn på Vys nettsider for å finne ut om din avgang går som den skal.
0: Ja, og hvis det noe I trafikken du ser, så send oss gjerne en melding I appen.

0: Det var låta Kristoffer Robin, sunget av Randi Oline fra Brøttum, uvisst om hun har kjøpt sin første julbrus ennå I år.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg kjenner jeg ikke. Kan jo hende. Hører du på oss og sender oss melding om det, Randi Oline. For denne uka her så kommer jo denne folkekjære drikken ut I butikkene. Kanskje for tidlig. Synes noen, I hvert fall 63% har svart I radioappen, at de synes at julebrus I butikken tidlig I oktober alt for tidlig. Mens 27% sier... Spiller ingen rolle for meg, 11% har sagt at det jo helt supert. En som ikke har kjøpt julebrus, og som sikkert ikke kommer til å gjøre det I år heller, Terje, for han skriver at har enda ikke kjøpt min første flaske med julebrus. Den har aldri fristet meg, og jeg over 60 år nå.
0: Ja, sånn det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ikke for alle.
0: Det ikke for alle. Du, I dag så legges statsbudsjettet fram, og det kan jo hende at mange der ute synes at det litt vriende greier. Men ikke for tvil, for nå får vi straks besøk I studio av en gjest som skal gi gode svar på våre mer eller mindre gode spørsmål om akkurat statsbudsjettet.

0: det var Backstreet Boys, det med I Want It That Way. Veldig mange jo glad I boyband. Anders, du vel en av dem?
1: Det. Og så det veldig mange politikere som I disse dager tenker at jeg vil ha det på denne måten. Ja. I hvert fall når statsbudsjettet skal legges fram.
0: Og det skjer klokka 10 I dag. Og det kan jo hende at noen synes det både uinteressant og vrient, men kanskje ikke etter dette. Vi har nemlig fått besøk I studio av Tord Willumsen fra Universitetet I Innlandet, valgforsker og nå med hatten samfunnsfagslærer. Det du vel komfortabel med, Tord?
2: Det går helt fint.
0: Ja. Du skal altså prøve å forklare dette med statsbudsjett så lettfattelig og enkelt som overhovedet mulig. Aller først, hva egentlig et statsbudsjett?
2: Et statsbudsjett en plan for hva staten har tenkt å bruke pengene sine på. Den eneste store forskjellen mellom om jeg lager et budsjett for oktober måned, så den 1. oktober, og så ser jeg nå jeg får veldig lyst på den 3. oktober, så kan jeg jo bare ombestemme meg. Ta litt penger herfra og bruker dem der. Statsbudsjettet blir vedtatt av Stortinget, og når de først har bestemt seg, så det veldig vanskelig å få noe tilleggsbevilgning. Da må du leve med de pengene du fikk I det budsjettet. Det rammene dine.
1: Hvem det som legger frem statsbudsjettet?
2: Det gjør regjeringen.
0: Så rent formelt, hva det som skjer I dag?
2: Så I dag så møter regjeringen på Stortinget, går på talerstolen og legger frem her det vi har tenkt å bruke pengene på I 2027.
1: Det noen grunn til å tro at noen kommer til å reagere negativt på forslaget til statsbudsjett, eller kommer alle de andre partiene til å juble og si «Dette var supert»?
2: Du, alle som ikke får alt det de hadde ønsket seg, kommer til å reagere negativt på dette. Det ikke som julaften der alle oppdratt til å være positive over det de fikk. Dette den dagen da alle kommer til å protestere over alt det de ikke fikk. Og som om ikke det var nok, så kommer noen til å protestere over at det brukes for mye penger.
0: Ja, akkurat. Så det en sånn, ikke vinn-vinn-situasjon, men du nesten... Ja, du har tapt uansett nesten her da. Ja, men uansett, altså et statsbudsjett må jo ha flertall I Stortinget for å bli vedtatt. Nå styres Norge av en mindretallsregjering. Hvordan skal de klare det?
2: De må jo finne noen å samarbeide med da. Og det utgangspunktet I alle sånne politiske vedtak. Stortinget har 169 representanter. Halvparten av det blir 84,5. Altså må du ha 85 representanter for å ha flertall, og da kunststykket å telle til 85. Og det kan gjøres på ganske mange forskjellige måter hvis du tar de forskjellige partiene I Stortinget. Og sier du, vi starter med Arbeiderpartiet, og så legger vi til den og den og den og den, og så får vi over 85, men så det jo en del som ikke så glad I å samarbeide.
0: Så dette blir ikke lett?
2: Lett blir det absolutt ikke. Det må fem partier til for å få et flertall på Stortinget.
1: Det mange penger inn og mange penger ut I statskassa. Hvorfor statsbudsjettet viktig for meg?
2: Og det spør du om som jobber I NRK.
1: Ja.
2: Altså hvis NRK ikke får bevilgninger, så har ikke du noe jobb.
1: Nei.
2: Nei.
1: Altså, noen ville også ikke mene opptatt... at jeg ikke burde hatt det også.
2: Nei, det kanskje de ville at vi skulle spare på det. Det en mulighet for de som ønsker mer penger til veier, eller sykehjemmet der de ville ha plassert bestemor, eller hva I all verden de ønsker mer penger til. Du bryr deg om hva staten bruker penger på, derfor statsbudsjettet viktig for deg.
0: Ja, og så det jo et par ting som dukker opp. Handlingsregel, hva det?
2: Det en regel som Stortinget har lagd for seg selv, som har sagt at hvis vi skal ha en sparekonto, så må vi ikke bruke for mye av den hele tiden. Så da det en regel om hvor mye av rentene, altså av avkastningen på oljefondet, vi kan bruke I et statsbudsjett, før vi begynner å få trøbbel I økonomien på forskjellige måter.
1: Og så det sikkert politikere som vil prate om sekkepost I dag. Hva det for noe?
2: Det hender jo at Stortinget ikke bevilger helt nøyaktig penger til akkurat det prosjektet og akkurat det prosjektet, men sier at denne etaten får denne posten, og da får de selv håndtere det. Og så lar de det være opp til regjeringen eller opp til departementene hvordan de håndterer den sekken de har fått. Mm.
0: Jan Tyreberget, som var ordfører I Stange I en årrekke, sa til meg en gang at det eneste du kan være sikker på når det gjelder statsbudsjettet, at forslaget vil ikke se ut slik det endelige statsbudsjettet blir. Har han et poeng?
2: Absolutt. Hvis du skal få fire andre partier til å bli enige, så må jo hver av de partiene få et eller annet gjennomslag for at de skal være med de også. Og da må det flyttes på et eller annet. Så det kommer definitivt milliarder i endringer i løpet av den forhandlingen som ligger foran oss nå.
0: Er du spent foran dagen?
2: Ja, litt. Skal jeg innrømme det.
0: Tusen, tusen takk for at du kom i studio og forklarte statsbudsjettet for Dummies, Tord Willumsen fra Universitetet i Innlandet.

0: Martine Zetlitz, som falt sakte i radioen din i fra PN fra Innlandet med Anders og Ola i studio. Vi skal holde ut en drøy halvtime til.
1: Ja, julebrus. Og som faller sakte for mange jo dråpen av julebrus nede i ganen hvis og i halsen.
0: Du, og hvis du heller det sakte fra flaske i glass.
1: Ja, for julebrusen tilbake. Hva synes du om det? Vi har fått en litt ironisk hilsen fra Ola Valdris. Julebrusen for tidlig ute, spør han. Nei, slutt å tulle. Vi trenger julebrus hele året. Hva må kalle den julibrus en tid på året? Da kan julibrusen komme i butikken cirka i mars og frem til oktober. Og så overtar jule-e-brusen, som kan selges ut februar.
0: Ja, på denne måten kan vi ha denne sunne og leskende drikken i butikken hele året, uten at det stadig diskuteres om når den skal selges, skriver Ola.
1: Ja, ikke sant? Bare kall den for brus, da.
0: Ja, det går an.
1: Ja.
0: Ja. Frem til nyheten klokka 8:30, så blir det Behari med We Never Knew.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
1: Det en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det i tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat i dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør. Og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut i streik fra i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det 08.33, du hører på morgensendinga fra Innlandet med Anders, Ola og Ida, sistnevnte med et spesielt ansvar for nyhetene. Og vi starter med en bedrageri-sak.
4: Ja, en forsvarsleder i Innlandet dømt for grovt bedrageri etter å ha forsøkt å la arbeidsgiveren ta regningen for en privat reise. Ifølge Østlendingen leverte vedkommende regningen på over 80 000 kroner til forsvaret. Svindelen ble avslørt da en ansatt i lønnsavdelingen fattet mistanke til bilagene. Forsvarslederen nå dømt til 36.

0: avfallet med kjære for å ødelegge biologiske spor. Politiet står fortsatt uten mistenkte og finkjemmer nå mobiltrafikk i området. Og for det nye Mjøssykehuset på Moelv den første store anbudskonkurransen nå i gang. Det arkitekter, ingeniører og andre rådgivere som konkurrerer om oppdragene i første omgang. For næringslivet i innlandet kan sykehusbygginga bety store kontrakter og nye oppdrag, sier regiondirektør i NHO innlandet Jon Kristiansen.
1: Ja, det vil jeg si absolutt. De første anbudene her går jo i forhold til arkitekter og rådgivningsselskaper, og vi har mange sterke miljøer av det i innlandet, så jeg trygg på at her vil det være både kan si, direkte muligheter eller sammen med andre, eller som underleverandører i disse avtalene.
0: Det settes også av nesten 70 millioner kroner til ny Mo-bru i Moelv, som skal sikre en viktig adkomstvei til det kommende Mjøssykehuset. Samferdselsutvalget i innlandet slår fast at dagens bru på fylkesvei 213 synger på siste verset på grunn av store rust- og fundamentskader. Nå sendes saken videre til fylkestinget for endelig vedtak, selv om prislappen på drøyt 68 millioner kroner foreløpig har stor usikkerhet.
2: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: ettermiddag i hvert fall. Så det kommer nok litt sol og ikke så mye vind som i går, så vi kommer nok opp igjen 12-13 grader, for eksempel på Lillehammer. Det kommer litt skyer etter hvert. Det et nedbørområde som kommer inn i Skagerrak og skal dra seg over Oslofjorden og særlig de sørlige delene av Hedmark. Så dette kommer inn da sent i kveld, passerer i løpet av morgendagen, og så blir det lettere igjen fra i morgen ettermiddag. Men det veldig stor forskjell i hvor mye nedbør man får. Nedre deler, sånn som Kongsvingerområdet, kan få opp i 40 millimeter nedbør. Det ganske mye. Der blir det ordentlig vått. Lillehammer kanskje bare 5-10, og nord og vest for Lillehammer nesten ingenting.
1: Været altså i endring. Endrer seg, gjør også temperaturene. Hamar har nå minus 1, Lillehammer 1 grad, Gjøvik har 4, Gran har 1, Kongsvinger der det 0, og så har vi tre steder med minus på rad her. Elverum minus 1, Trysil minus 3, Tynset minus 2, på Otta det 1 plussgrad, Fagernes har 3, mens Fokstugge der det 1 grad. Og så kan vi gjenta at det jo streik blant Vys lokførere da, så hvis du skal ut og ferdes med tog i dag fra innlandet, så kan det hende at din avgang påvirket som følge av denne streiken, så sjekk Vys nettsider om toget går. Det sies jo at det alltid går et tog.
2: Det sant. Jeg har lyst til å hylle en jubilant i dag. Han 75 år og ble da i rockepressen omtalt som en slags fattigmanns Bruce Springsteen, eller en Bruce Springsteen light, om du vil. Vi snakker om John Mellencamp, eller John Cougar Mellencamp. Han har jo gitt ut masse plater fra 70-80-tallet og nesten frem til i dag. Masse store hits i USA. Ikke så kjent i Norge, men her får du en nydelig låt som kunne ha passet ganske bra i innlandet. Det heter Small Town.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Hva om det finnes noe mer, sang Ella Lockert. Julebrus, for tidlig eller passe? Den jo I butikken allerede I oktober, og det her lurer vi på I appen som en lytterundersøkelse.
1: Stilt spørsmål om det, hva du synes om det, og tre alternativer. Alt for tidlig, det supert, eller at det ikke spiller noen rolle for deg om den I butikken allerede nå. Flertallet, et ganske soleklart flertall. Mener at det alt for tidlig. 61% har svart det.
0: Vi skal oppsummere om 8-9 minutters tid, så du har muligheten til å påvirke det fortsatt, så gå inn I radioappen og stem. Give me a second eye.

0: Ja, det var fun det med We Are Young. Fikk litt hjelp der av Chanel Monáe. Vi skal ha fasit på konkurransen. I dag hadde Audun Kristiansen bladd I en avis fra denne datoen for akkurat 100 år siden, og her var spørsmålet han stilte etter å ha bladd I den avisen.
1: Under overskriften «Falt av hurtigtoget I søvne» kan vi I avisene Østerdal Arbeiderblad og avisa Vestoppland den 7. oktober 1926 lese at en mann ved 3:30 om morgenen møtte på en jernbanemann I nærheten av Sell stasjon og fortalte at han hadde falt av nordgående Trondheimstog. Mannen vakte stor forskrekkelse, blodig og forstått som han var. Sko, jakke og lue lå igjen på toget, og selv hadde han ingen forklaring på hvordan han var kommet av toget, men mente at han hadde gått ut I søvne. Etter fallet hadde han ligget en time bevisstløs på linja. Etter et par dagers hvile kunne mannen reise til Strinda, hvor han hørte hjemme. Det bare forunderlig at han ikke slo seg ihjel på stedet, står det I artiklen. Og heldigvis var ikke farten så stor som den skulle bli rundt 10 år senere. Da kom et nytt damplokomotiv på denne strekningen, og hva kaltes det med et navn inspirert av både Ibsen og området det trafikerte?
2: Der tutet den.
3: Og der tutet Dovregubben som var riktig svar på dagens konkurranse, og en av de som visste svaret på dette her var Lars Vøyen Alaug fra Lunner, som også kunne imponere med detaljer rundt dette toget. Det var en NSB-type 49 konstruert ved Tunes mekaniske verksted og Hamar jernstøberi og mekaniske verksted.
4: Hurra, vi sender et handlet dette I posten.

0: tå. De er fra Solør, kaller seg spilloppmaker, og her fikk du «Jeg lurer bare på hen du vart tå». Ida Lillebo har kommet inn I studio og får gi en liten oppsummering av nyhetene I dag.
1: Ja, vi har blant annet hørt om designerveske-tyven på Maxi I Hamar, som viser seg å ha gjemt seg på kjøpsenteret I 10 timer, utløst sprinkleranlegget for å rømme, og sprayet åstedet med kjære for å fjerne spor, det opplyser altså politiet nå. De står foreløpig uten mistenkte. Og en forsvarsleder I innlandet får 36 timers samfunnsstraff etter å ha forsøkt å la forsvaret betale en privat ferietur til 80 000 kroner. Og første anbudskonkurranse for det nye sykehuset på Moelven lyst ut. Byggestart planlagt I 2027, noe som ifølge NHO kan gi gigantkontrakter til det lokale næringslivet. Og for å sikre adkomsten til Mjøssykehuset vil fylkespolitikerne bruke opp mot nærmere 70 millioner kroner på ny Mo-bru I Moelv. Dagens bru har nemlig store skader, og saken sendes nå til endelig vedtak I fylkestinget.
0: Takk for det, Ida. Julebrus I butikken I tidlig oktober. Det alt for tidlig? Det supert? Spiller ingen rolle for meg? Klar overvekt av folk som mener det alt for tidlig, Anders.
2: 60% synes det alt for tidlig, så folket har talt.
0: 27% mener det spiller ingen rolle, og 13% mener det supert. Anders og Ola takker for følge, men etter oss så kommer 9-timen.
2: Ja, Knut Folkstad og Mari Garas Monsson får besøk av Mohammed Basfer, som ble forlatt på en koranskole I Jemen. Og så begynte han å spørre seg, må man på liv og død pugge koranen? Og skulle han nekte søsteren å sykle bare fordi faren forbød det? Nå har historier fra komikernes oppvekst blitt til et nytt humorshow og bok. Sjeiken som spiste bacon.
0: Akkurat. Ja. Fin titel.
2: Ja.
0: Ja. Da sier vi takk for I dag, og... Hvis alt går som vi har planlagt, så vi tilbake igjen I morgen tidlig her på P1, morgen fra innlandet.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter.
1: Der det først skal handle om neste års statsbudsjett som blir lagt frem i dag, for skattelette på totalt 6,4 milliarder, det monner ikke. Det mener I alle fall finanspolitisk talsmann I Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal bli brukt på å blant annet øke personfrådraget og å redusere trygdeavgifter. For pusslete, mener Asheim, som vil se hva skatter og avgifter som kommer til å øke.
2: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I liten skrift så står det er null I skatte- og avgiftslettelser I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
1: Samtidig det ventet at regjeringen sine budsjettpartnerer også kommer til å reagere på kuttet I inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle, og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger I Stortinget.
1: Og om en time klokka 10 skal finansminister Jens Stoltenberg legge frem forslaget til neste års statsbudsjett I Stortinget. Andre nyheter nå, Russland gjennomførte et stort angrep på strømforsyningene I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer I natt. Det snakk om et uvanlig kraftig angrep, og dødstallet blir trolig høye, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt avrettet I Tennessee I USA forrige veke, nå våken ifølge advokatene henner. Hun fikk to giftdoser og har vært på sykehussiden, og lite har vært kjent om tilstanden henner. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Leieren for Tennessee sitt fengselsvesen trakk seg etter den mislykka avrettingen. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen med Mari og Knut, der det blir både spøk og alvor.
5: Ja, vi skal til en som klarer kunststykket å gjøre alvorlige ting til humor både på scene og I bok.

0: Monsson. Komiker Mohammed Basefer, også kjent som Kremen fra Jemen, startet livet på flukt til Saudi-Arabia, videre til Sverige og til slutt Norge.
1: Ja, og i hele oppveksten så sto han da i en evig skvis mellom forventninger fra foreldrene og alt han selv drømte om å gjøre.
0: Ja, han sier selv at han har hatt en oppvekst som ikke ligner grisen, som selvsagt passer perfekt til hans nye bok og show, Sjeiken som spiste bacon.

0: the September when can I trust you? Ja, Knut Folkestad, kan jeg stole på rett, tror
1: jeg. Ja, det håper jeg.
0: Jeg vil jo si
1: virkelig
0: det da.
1: Virkelig at du kan, jeg må bare først bli kvitt dette spøkelse som henger over meg, og det et spøkelse ja. Som jeg koser meg altså sånn med. Men jeg vet ikke om du husker låtkampen som var i 9-timen på fredag, da skulle vi ha høsttematikk. Og det ble, det var som baluba. For det første er det jo veldig interessant og spennende alt som skjer i låtkampen, og det var noen tekniske problemer da. Og vår gode venn og kollega Jean-Henrik Mathesson hadde jo da valgt Green Day med Wake Me Up When, when September ends. Og så i alt dette kaoset som skjedde, så ble jo det omdøpt til Wake Me Up When September When. Vet du hva, og det, når jeg var hentet med kaffe nå, og vi hørte på September When, jeg kommer til å begynne å si det hver gang jeg hører både denne låta og tenker på Green Day og alt. Wake Me Up When September When.
0: Ja, det er nydelig.
1: Poetry in motion.
0: Ja, virkelig. Ja, men det var bra at du tok oss inn til dette, fordi jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde jo fri, vet du. Det hender seg jo at vi programledere noen ganger også har noen dager av, så jeg fikk ikke med meg forrige fredags låtkamp, og det kan vi jo bare benytte anledning til å si at det skjer jo selvfølgelig da hver eneste fredag. Mm. Så det er bare to dager igjen til en ny kamp, og flere spennende ting kan skje også med ord. Wake me up in September!
1: Jeg kommer sånn, Henrik, inn og skrem livet av oss. Apropos det at det et spøkelse som henger over oss. Wake me up when September when! Jeg kom også på at i og med at September when er et band fra Stavanger, at det ikke så langt unna dit vi faktisk skal om litt, i og med at stand-up-komiker og forfatter Mohammed Bassefer er derfra.
0: Han er jo nå bare 9 dager unna premiere på sitt show. Sjeiken som spiste bacon skal altså ha premiere på hjemmebane før turen også går til hovedstaden, og så er han jo superaktuell fordi han har en oppvekstbok ute nå med samme titel og reiser for tida nå også land og strand rundt der inn i biblioteker og etter hvert også fengsler, kunne han fortelle meg, så det er en ganske sånn høyaktuell mann vi snart får inn her, som også som de fleste andre småbarnsforeldre sliter litt med litt sånn forkjølelse, så det er spennende tider for en som har såpass mange jern i illen. Jeg må si, jeg har jo lest boka nå, Sjeiken som spiste bacon, og storkoste meg med en som virkelig kan det å formidle på. Ja, det er egentlig det som vi sa inn sist, den her blandingen mellom humor og alvor. Mm. Så gleder meg til vi skal ta med deg som hører på 9-timen nå inn i en veldig spennende oppvekstberetning, men også nåtids Mohammed som har gøye perspektiver på arven han har med seg, og hva slags type sånn skandinavisk pappa han har blitt i nåtid.
1: Mm. Jeg liker å bruke uttrykket som 9-timen brukte for 200 år siden. Det blir en blanding av skjemt og alvor.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: I 9-timen i dag. Velkommen til hver og en. Her er Raven Linné med Love Me Not, før vi får inn shaken som spiste bacon.
0: Velkommen! Velkommen!

0: Vi skal altså til den eldgamle mixen av skjemt og alvor her i Nitimen. En som skal være med og målvære akkurat det er du, Mohammed Bassefer. Velkommen til Nitimen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Stand-up-komiker, også kjent av under kallenavnet Kremen fra Jemen.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg synes det er en teit titel å fronte meg, men vet du hva? Det rimer, og jeg elsker rim.
2: Men hvordan ble det egentlig, Kremen fra Jemen?
1: Det var bare sånn tilfeldigheter at jeg måtte ha noe sånn, jeg må komme her på scenen og på en måte tone ned alvoret rundt Mohammed-navnet, og da var det Kremen fra Jemen, og så var det sånn, ja, men Mohammed, det er hungersnød i Jemen, er du sikker på at det er krem? Og så er det, ja, det er meg, jeg er den siste kremen derfra.
2: Ja. Men du, hvordan har du det i dag? Fordi vi nevnte jo før du kom inn at det er jo ikke så veldig mange dagene til premiere på ditt soloshow, som jo har samme titel altså, som boka di, Sjeiken som spiste bacon. Hvordan bare rører seg inni deg på det tidspunktet her?
1: Det er mye familie og lite forberedelser og øving, så jeg har jo angst, men det er jo klart jeg har hatt 5-6 prøveshows og prøvd å føle meg litt frem på rundt dette, og publikum sin reaksjon er at det er både lærerikt, men også morsomt, og at de sitter igjen med ting de aldri hadde trodd fantes, nemlig den virkelighetsoppfatningen som jeg har på en måte hatt tidligere da.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ja. Jeg blir veldig nysgjerrig på når du sier at du har prioritert familien. Hva er det som er så krevet?
1: Nei, men altså, det er jo klart at... Det er jo klart at, jeg prøver jo selvfølgelig å stille opp både på humorfronten og familiefronten og alle andre fronter der det gir brød og salt på bordet.
0: Ja.
1: Og da kan ikke du bare prioritere barna hele veien. Nei, dessverre, du må ut og da sitte kona der alene.
0: Ja.
1: Og synes litt synd på seg selv, og det er jeg med på det, altså. Hun står i det. Det er en baby på 9 måneder som krever mye.
2: Ja. Og en 7-åring i tillegg også, det er jo en god mix der.
1: Det er det.
2: Ja. Men vi har jo nå lest boka di, både jeg og Knut, og du er jo høyaktuell da, med både bok, show, du reiser rundt, du skal vel ned på et bibliotek litt senere i dag blant annet, så det er jo, historien din får jo virkelig mange plasser nå å komme frem på, men...
1: Veldig absurd.
2: Ja, for det er det jeg lurer på. Hvordan er den følelsen der?
1: Den er veldig absurd, fordi at når jeg begynte å gjøre stand-up, så sa Karsten til meg, en kamerat av meg som gjør, sier stand-up, at du må ha med, denne historien din fra Jemen, hvorfor forteller ikke du den på scenen? Den er jo gull verdt. Jeg bare, du, den er for mørk og alvorlig. Jeg kan ikke gå rundt med den. Og så ble jeg utfordret, spesielt etter en kvinnfolk på 50-årene som kom etter meg etter show. Da hadde jeg fått 4 latter på 10 minutter. Så sa jeg sånn, vet du hva, Mohammed? Jeg heier på deg fra start til slutt. Men vi i Oslo, vi eier ikke denne humoren der brune komikere snakker om det at de er brune. Vi er for lengst forbi den fasen. Du må fortelle historier. Og så satt jeg med fosterstilling hjemme og tenkte på hennes ord og tenkte, vet du hva, nå skrinlegger jeg alle de forhudsvitsene mine og begynner på scratch. Og så begynte jeg å snakke litt om min rolle i den reisen som jeg har hatt. En misjonsgutt som kommer til Norge og så ender opp med å bli sendt ut av sin far ut av landet. Og så ender jeg opp med å bli hjemløs og uteligger og alt dette her har jeg prøvd å finne humor rundt da. Men responsen har vært at humanistforlag, Human Etisk Forbund, tok kontakt og sa, hei, vi tror du kan skrive bok. Jeg bare, nei, ikke om dette. Nei, det ble for alvorlig, jeg kom for stand-up. Og så tenkte jeg litt på det da, og så etter hvert så begynte jeg å sette litt ord på den reisen, og det har vært alt annet enn gøy egentlig.
0: Men den boka har blitt utrolig bra, bra skreven, og som du ser, det er veldig mye alvor i det også.
1: Ja, jeg vet det. Jeg klarer ikke helt å eie det.
0: Det kommer ikke.
1: Nei, fordi at du fronter deg ut som den humoristen, vet du. Og så leverer du noe som er så jækla mørkt at det var sånn, æsj. Jeg er veldig utleverende, og jeg føler at jeg leverer veldig far der, og det er litt sånn rart og ekkelt og litt sånn bra samtidig. Det er veldig sånn blandet.
2: Og så er jo alt dette her med å utgjøre historien og grunnlaget inni deg som er deg også.
1: Ja, nettopp. Det har jo vært en reise der jeg har trodd på mange forskjellige ting.
2: Ja. Men hvilke ting var du spent på? Fordi etter hvert, som vi jo skjønner, siden det nå ligger en fysisk bok foran meg her, så sa du jo ja til utfordringen du fikk om å samle historien din. Du fikk skrevet den ned, og du har jo et ganske sånn ja, skal vi si litt unnskyldende forord da? Din egen psykologkjæreste brukte et ord som heter avvisende unnskyldning, som du bare nikket litt til og måtte gå inn og undersøke litt, hva er det du mener nå egentlig?
1: Ja, og så fant jeg ut at Kornholm synes at jeg bør eie den historien uten at jeg skal unnskylde meg på vegne av far, eller slekt, eller misjonsmiljø, eller hvem det måtte være. Så hun har jo et lite poeng. Hun har det.
0: Ja. Den boka blir jo på en måte da også en bok om en slags sånn frigjøring for deg. Når den lille frihetsmarkøren kommer ut, Mohammed.
1: Ja, den. Åh, altså jeg har jo vokst opp med en teori som mor mi leverte, som sa at hvis du hører på musikk, så vil aller heller flytende bly i øyrene dine ved dommedag.
2: Ja, tenk på det.
1: Og tenk å høre denne sangen samtidig som mor de sine ord henger i bakhovet. Det er jo klart at det ble blandet følelser på samme tid, og den sangen traff sjelen min så hardt. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å breike, altså ballene mine begynte å breike. Og det skriver jeg i boken, det var heftige følelser, og jeg kommer sent på kvelden, altså, sent på kvelden så griner jeg. Fordi at jeg føler at jeg har gjort noe vondt mot Gud. Og så sitter jeg der og bare griner fordi at jeg nøyt Bam Funk MCs. Det er ikke en følelse en unge skal gå rundt med.
2: Det er ikke det.
1: Men jeg bærte den kveld etter kveld. Og på friminutten så gikk jeg rundt og spurte folk som er walkman om jeg kunne høre Waka Waka Flow en siste gang, vær så snill. Så det var jo veldig sånn turbulente dager. Jeg prøvde å være god på alle fronter, men musikken traff meg. Og da ble jeg solgt.
0: Vi skal selvfølgelig høre den i sin helhet, for da har du altså hatt en oppvekst der når du var på skole i Sverige. Det var ikke lov til å sønge hverken Astrid Lindgren eller noe som helst. Blokkfløyte var uaktuelt. Du så på andre som var på dansegolvet og tenkte at ja, ørene deres kommer til å bli fylt med smeltende bly, og så
1: Jeg skjønner nå i ettertid at foreldrene mine kommer veldig fra en veldig konservativ retning. Jeg trodde dette var bare islam casual, men tydeligvis ikke. Og det har jeg kjent på når jeg har møtt andre muslimer som har sagt, Mohammed, ok, tror du virkelig på flytende bly i øyrene dine? Ja, vel, kjør på, men dummest jeg har hørt. Og det er muslimer som sier det. Så blir jeg litt sånn, ok, hva er det som skjer her? Hvem har løget til meg? Hvem sier sannheten?
2: Det er nettopp det. Og dette her sier jo ganske mye om nettopp hvor lenge du kanskje tenkte at du hadde en ganske, ja, vel ikke så unormal oppvekst, og så viser det seg at det har blitt en liten reise ut av dette. Vi skal få mer av din oppveksthistorie selvfølgelig, men aller først, den her er for god, vet du, til å ikke spille den i sin helhet. Så nå får du en
1: Waka Waka Flow.
2: Nå får du Walkman i hånda av oss, så kan du ta deg en liten spin på gulvet her. Velkommen til 90, vi skal være.

0: Der vi inne I den musikalske frigjøringen til vår onsdagsgjest Mohammed Basefører her, Bomfunk MC's Freestyler. Når du først oppdaget den låten her, så ble den jo en låt du hørte på så ofte du kunne.
1: Jeg tenkte på den. Dag inn, dag ut den var insane. Altså, det var ingen andre sanger som har truffet meg så hardt som den sangen. Og det var på en periode der jeg var så sikker på at den musikken kommer til å smelte alle trommehinnene mine I dommedag. For det var den beskjeden jeg fikk fra mor mi. Ja. Ikke hør på musikk, ellers vil du ha, kommer du til å få flytende bly.
0: Og du sa det jo litt I sted at det tok deg kanskje litt tid før du egentlig skjønte hvor konservativ oppvekst du egentlig har hatt. Du nevnte også at du var jo et misjonsbarn, og så tenker jeg, vi har jo nå med oss lyttere som ikke enda har lest boka di og kjenner så godt til historien din. Hvis du skal tegne opp noen hovedlinjer av hva slags rammer du kommer fra, for å fortelle oss litt mer, hvordan vil du beskrive ja, den første perioden av livet ditt frem til du egentlig blir tenåring da?
1: Det var en oppvekst I et samfunn der profeten Mohammed begravet, nemlig I Medina, I Saudi-Arabia, et av de helligste områdene du kan finne I den islamske verden. Der det mange mennesker som drar dit for å styrke og dyrke sin religiøse tro. Og til visse folk så vil jeg påstå at de strekker den strikken ganske så langt. Og der kan det være litt konflikter hvis du for eksempel flytter på deg til et samfunn som heter Norge. Nærmere bestemt Dala asylmottak I Rogaland. Så Rogalands aller mørkeste hjørne, vil jeg si. Og der møter jeg første klassetime en blokkfløyte. Læreren vil gi meg den blokkfløyte, og jeg sitter der foran hun og snakker svensk på den tiden og sier «Jeg kan ikke spille på den, jeg muslim!» Og hun sier sammen med meg, jeg har vært I Tyrkia, Mohammed. Alle spiller blokkfløyter og musikk der. Og jeg bare, ja, men du har ikke vært I Saudi-Arabia. Sånn du kan bli straffet, for jeg kommer fra den bobla. Og det var starten på en epoke med barnevernsbesøk hjemme hos oss og bekymringsmeldinger. Og plutselig så fikk ikke jeg mulighet til å spille musikk sammen med de andre. I stedet for så kunne jeg bli aktivisert med helt andre ting. Mm. Og min far fikk viljen sin, han kunne aktivisere meg med det han ville, med hva som helst. Barnevernet trengte ikke å bry seg så mye om det. Det de ikke visste, det var at aktiviteten pappa foreslo, nemlig misjonsarbeid
0: ja.
1: I Norge.
0: Og dette brukte altså helgene for din del var å reise rundt og misjonere?
1: Ja, jeg drog mye på det, og jeg stusset litt over hvorfor det var ingen andre barn rundt oss. Det var bare voksne menn nesten I pensjonsalter, vet du. Og det var samme beskjed til alle, sant? Vi møter på folk ukjente og kjente, og bare, vil du komme til moskeen, vi skal snakke litt om Adam og Eva, og hvorfor vi på jord, og hvorfor Moses splitter røde havet I to, og bare sånn, nei, folk vil på jobb, folk vil hjem, og det var et par stykker vi klarte å få inn I moskeen, men stort sett ble vi ignorert. Mm. Og det var min hverdag, det var mine helger.
2: Men føler du da at barnevernet hadde rett når det kom med bekymringsmeldinger og fra skolevesenet at de gjorde det de kunne for å...
1: Man må jo skjønne konteksten og kulturen her for å skjønne at okay, barnevernet de sier til oss musikk bra for hjernen. Foreldrene mine sitter der og sier musikk faen ikke bra for hjernen, det vet vi, det I hvert fall ikke for tromme inn nå. Sant? Så det to virkelighetsoppfatninger som krasjer. Og det tok tid før barnevernet skjønte at her det litt sånn teologiske, sterke virkelighetsoppfatninger som på en måte setter en bremser.
2: Mm. Men da skjønte du det selv, at den logikken som du har vokst opp med, var den brist?
1: Jeg skjønte ikke det der, og da jeg bare forstod ikke hvorfor det var konflikt mellom voksne rundt de tingene jeg ville gjøre eller jeg skulle gjøre. Mm.
0: Det slo meg jo nå også, fordi barnevernet var jo inne og tittet på situasjonen en god stund før du ble sendt til Yemen, som jo, altså du hadde stjert en mobiltelefon, og det fikk etter hvert ganske store konsekvenser, bare så folk henger med på den biten ja, der av historien din nå, så du 15 år, pappa tar deg med ned til Yemen, og så, hva skjer?
1: Nei, så jeg får jo en Siemens M30 som fikk kallenavnet for Dildon I hele skolen, og jeg ble så fornærmet at jeg bare valgte å stjele en ny telefon, og ringte rundt som om jeg eite hele Telenor. Ingen sa til meg, Mohammed, kast SIM-kortet som du har stjelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt, og to uker etterpå sitter jeg I et fly. Jeg trodde vi skulle bare på ferie, men far min har en helt annen plan jeg ikke visste. Så jeg lander, blir sendt med noen venner og far på roadtrip, sa de, og så ender vi opp i en midt i ørken i en skole. Den skolen har blitt bomba nå av saudiaraberne. Den skolen har avlet fram mennesker og studenter som Anwar al-Awlaki og andre figurer som har stått bak enkelte terroraksjoner, dessverre.
0: Mm-hmm.
1: Der var det en rektor som pappa hadde et stort forhold til, og denne rektoren var veldig sånn, kjent i hele landet. El-Zindani, som han med kaller han da, og dessverre, far min trodde at jeg skulle bli en god samfunnsborger hvis jeg går der. Og så innser jeg at nå er jo ikke far min med i denne reisen, roadtrippen. Og kompisene til far min sier til meg sånn, du skal være her, dette er planen til faren din. Og jeg bare, nei, dette er ikke planen til far. Jeg nekter å være her. Og så lot de meg være der, så reiste de hjem igjen. Og så brukte jeg et par døgn på å komme meg ut, og de vektene i universitet, jeg sier det med gåsøgne, for det var jo bare Koran og Hadith, altså fortellinger som er religiøse, som folk studerte. Det var ikke matte, det var ikke fysikk, det var ikke andre litterære, filosofiske greier. Mm. Her var det bygging av Koranen, punktum.
2: Men du kalte det hjernevasking da?
1: Vet du hva? Nei. Både ja og nei, fordi at du vil alltid finne i sånne miljøer folk som har en tendens til å utnytte smutthuller. Mm. Jeg har fått tilbud om å reise til Palestina for å gjøre ting på vegne av Gud, da. Og ende opp med 72, eller deilige damer i det neste liv, da. Mm. Jeg har blitt forespurt det som 15-åring. Så ja, du kan bli jernvasket.
2: Mm.
1: Men jeg vil påstå å si at ledelsen der var veldig opptatt av de teologiske greiene.
2: Mm.
1: Selv om det fantes elever som hadde helt andre ambisjoner. Som Anwar al-Awlaki for eksempel. Han var jo en veldig, noen vil si at han var helt og noen frigjører, og noen vil si at han var terrorist. Så jeg var i hvert fall en del av det miljøet i to døgn før jeg skjønte at jeg må rømme, og jeg rømte vekk derfra, sent på natt, og haiket til den byen jeg opprinnelig er fra, snakket med bestefar, og han sier til meg, faren din har reist hjem til Norge, og jeg tenker med en gang, fy fader, vi har bra humor her i familien.
0: Ja.
1: Og så innser jeg at bestefar var blodig alvorlig.
0: Pappa har dratt det, mann.
1: Og den dagen der, farsikken altså, jeg brukte kanskje 6 timer på å sitte ut for huset til bestefar, og bare prøve å absorbere det som den nye virkeligheten.
0: Mm.
1: For bestefar sa til meg, du har ikke lov å bo her. Jeg bare, hvorfor? Det har faren din bestemt, og jeg har ikke lyst til å stå mellom deg og din far.
0: Mm.
1: Du får ta det opp med han. Sakte men sikkert så var jeg hjemløs da, og begynte å bo i moskéer og diverse plasser, og innser at de folkene som sier til meg velkommen, de har bare lyst til å rævkjøre meg bakfra, bokstavlig talt. Og dette er menn i 40-årene, så jeg vil heller springe ut naken enn å bli utsatt for diverse ting. Og jeg skjønner med andre ord at homoseksualitet i Jemen er mye vanligere enn det jeg har for en måte vokst opp med å tro, da. Det er så vanlig at du vil ikke tro det. Men det hysjes ned.
0: Mm.
1: Så det holder.

0: Bjørn Johan Muri her i Nytimen. Har bare lyst til å ta med en melding fra en lytter som er 67 år og har opplevd cirka den samme helvetesangsten som du har, Mohammed Bassefer. Norge var og er kanskje på enkelt område like fundamentalistisk som islam, men kanskje mindre nå i 2026, og identifiserer seg med alle de der unge muslimene som forteller om en pietistisk barndom. Så det er sikkert mange som også har levd under en form for sosial kontroll og som kjennes igjen i noe av det du beskriver her. Men du ble altså sendt tilbake til Jemen av din far for å gå på en skole der. Han forlot deg alene igjen der, og der forlot vi også på en måte din historie. Hvordan gikk det da videre?
1: Ja, først og fremst takk for en fin tilbakemelding. Det er et av mange tilbakemeldinger jeg har fått fra tidligere folk som etnisk nordmenn faktisk, som har vært en del av Bibelbeltet og levd under ulike trusler og press og stigmatisering og uglesett her og ditt og datt. Sånn. Så det er et stort problem, vil jeg påstå å si. Men ja, jeg hadde jo selvfølgelig blitt sendt av min far fordi jeg var for norsk og for lite muslim og alt den suppe der, og det skulle ikke feires bursdager, det skulle ikke markeres med 17. mai, vi skal helst ikke synge, og vi skal bare dedikere vår tid til Gud og profeten, dag inn, dag ut. Og det var såpass ille at jeg fikk ikke lov å spille fotball lenger, og jeg bare sa, ja, men du kan ta bort bøfloskolen mine, men faen ikke fotballskolen mine. Sånn. Jeg var der, så jeg begynte å bli rebelsk da. Og jo mer jeg ble rebelsk, desto mer motstand fikk jeg fra far, mer straff. Og det bare var sånn psykopatologisk fenomen der du bare forverrer den andre, og så bare eksploderer det til slutt. Og det gjorde det for far og meg. Og plutselig så innser jeg at jeg var i Jemen og ville hjem igjen, og fikk ikke hjelp med det første, fordi jeg var jo ikke norsk statsborger. Jeg var mindreårig, og staten har ingenting med meg å gjøre. Så når jeg drar til jemenske myndigheter, så ler de foran trynet mitt. Som helt seriøst, de lo og sa, faren din kan fengsle deg hvis han vil. Hva er det du egentlig vil?
2: Ja.
1: Hjem til Norge. Altså, nei,

0: kom deg ut. Så det var den beskjeden jeg fikk fra de etaten når jeg var der og prøvde å få hjelp. Sakte min sikkert så innser jeg at alle håp er ute, men det var det faktisk ikke, fordi at en lærer som heter Einar Eikeland, som var min tidligere ungdomslærer, han bak kulissene prøvde å pushe til demonstrasjoner utenfor huset mitt og snakke med politiet og snakke med enkelte voksne som kan gjerne ta tak i dette. Og til slutt så fikk jeg hjelp da. Da sa Stavanger-politiet til faren min, hei, vi ser at du søker etter statsborgerskap, og det er fint det altså, men...
1: Da skal du kanskje få hjem sønnen
0: din. Da må du hente jeg sønnen din, og gjett om han hentet meg. Mm. Så han, vet du hva, han hentet meg på flekken, og jeg følte meg som, så jeg liker å si det, at jeg følte meg som et vedlegger hans søknad, altså, når jeg kom tilbake.
1: Og så... tar det vel ikke så lang tid før du rett og slett får deg en egen hybel, for du får noen gode hjelpere i Norge som kanskje er mer voksenpersoner og foreldre for deg enn dine egne foreldre.
0: Ja, altså, uteseksjonen heter ja. Det, vet du hva? Jeg sov første natt, og så klarte jeg ikke å være hjemme hos foreldrene mine. Min adresse var der, men jeg følte meg ikke helt velkommen etter alt den drama, eller det drama som foregikk der i Jemen mellom meg og far nå. Og da sov jeg på bussterminalen på en liten benk, så sov jeg, det var jo kaldt og det var frysomt, så banket jeg ut på byen den neste dag, og der ble jeg oppdaget av uteseksjonen. De gikk og prøvde å få kontakt med ungdom, og så så de meg, og jeg forteller situasjonen, de bare, nei, da tuller du. Jeg bare, nei. Og jeg veide jo faen meg under 50 kilo på det tidspunktet, jeg var jo siltunn, og... men... de fiksa leilighet til meg. De følte meg opp ukentlig, og de sjekket meg alltid mat og gjort lekser. Og, det var trygghetsanker for meg, rett og slett, i 2 års periode, helt til jeg ble 18.
1: Ja, og i den perioden der, vi hørte jo Freestyler, Bombfunk MCs i sted, den ble også spilt flittig i din nye hybel.
0: Det var all slags musikk. Ja. Jeg utsatte mine trommehinder for.
1: Ja,
0: det var en frihetsfølelse der jeg prøvde å bli kjent med hvordan andre ungdommer egentlig er.
1: Ja, for det måtte du også, på en måte, det er jo en nyorientering du måtte gjennom.
0: Jeg alltid følte meg som en outsider, uansett hva setting det var, og det fikk jeg kjenne på, jeg fikk kommentarer på det, og det skjønner jeg i ettertid at, hei men, det er, jeg har jo vært lite utsatt for sosiale greier med andre like jevnene, så jeg har for det meste bare hengt med voksne og misjonsfolk, og det setter litt preg i væremåten når du skal spille fotball med de andre jentene.
2: Det er helt utrolig når du forteller denne historien på en sånn måte som du gjør, at det her blir stand-up og en veldig underholdende bok, Shaken som spiste bacon.
0: Det har blitt en bok, ja.
2: Ja, og Eva skriver, lytter du deg for en historie og for en fin fyr, min fulle sympati, det er sterkt å høre på. Nå når du selv er far, du har jente på 7, gutt på 9 måneder, hva liksom, tar du med deg, hva er det du sliter med selv med å liksom, føle at du skal gjøre rett?
0: Jeg føler ikke jeg sliter. Jeg føler at jeg har fått nok åpenbaring på hvordan jeg skal legge den stien fremover for mine barn. Det skal ikke være beltebruk. Det skal ikke være maling av bilder på hvordan neste liv kan være hvis ungen ikke legger seg nøyaktig 8. Ingen dommedagsprofetier om at de kommer til å få kobra som knekker alle ribbeinene deres hvis dere ber forsinke. Altså, de bildene har jeg vokst opp med, og det er jo klart at du sover ikke så jævlig bra. Du begynner å grine på puter fordi at du har bedt litt forsinket i dag. Så, og det skal de slippe. De skal slippe alt den der biten der, men de skal også vite at de bor i et samfunn som kanskje ikke er det samfunnet jeg og mor og deres har vokst opp med. Hun er fra Gazastripen, og meg og hun har jo 2 forskjellige verdener å presentere til våre barn utenom det norske. Så for min del så har jeg vært bevisst på å fortelle mine barn, eller i hvert fall datteren min, at ja, vi tror litt på dette, men det finnes også som tror på dette, og så finnes det de som tror, og derfor har vi dette, og det er derfor jeg liker Norge, sier jeg til hun, fordi i Norge så kan du få lov til å gjøre dette, og så dette. Jeg prøver å møte hun i den, på en måte som jeg skulle ønske at jeg selv ble møtt på av mine foreldre, at de presenterer, ok, dette er vår tro, men se på dette, og se på dette, så får du ta en avgjørelse når den tid kommer. Jeg tror det er mye sunnere enn å drive og pushe et narrativ som jeg ikke kan garantere. egentlig. Narrativ om himmelen og helvete og blokkfløyter og flytende blyøyrene. Jeg tror ikke det er særlig bra for hjernen til et barn, altså.
1: Det er 9 dager da til premieren i Stavanger. Utsolgt?
0: Utsolgt er ekstra show samme kveld, litt senere på kvelden. Så da der er det bare å søke Shake som spiste bacon. Og så kom jeg 22., 23., 24. oktober til Oslo på nye scener.
1: For det er jo greit å få sagt til alle som hører på nå, som eventuelt får lyst til å også oppsøke nettopp sceneshowet ditt, og at det finnes muligheter. Og så skal du reise rundt, det er biblioteker, og etter hvert skal du også inn med et par fengsler og
0: ja, litt prate. Ja, møte slekter, som jeg liker å si det. Så. Så der skal jeg innom og bare se om min historie er sterkere enn deres.
1: Inn i en slags brytekamp der.
0: Vi får håpe på det beste, men det har vært enormt stor interesse, og jeg trodde aldri dette skulle skje. Men tydeligvis så humanistforlag, de så noe som jeg ikke så. En historie som virkelig treffer folk, og jeg prøvde egentlig å fortrenge det, og tenkte dette var ikke noe spesielt, dette er bare noe mørkt, så vi skal ikke snakke så mye om det, tenkte jeg. Men tydeligvis så har det en nytteverdi, og jeg vet at det er fortsatt, mens meg og deg snakker, jeg tør ikke å si tallet, men det er mange barn som er sendt ut av foreldrene sine per dags dato, og jeg tror ikke de barna vet at dette er straffbart.
1: Nei.
0: Det er straffbart i dag. Det var ikke det når det foregikk med meg. Men nå er det straffbart, og derfor håper jeg at flere unge faktisk innser at det er ikke alltid foreldrene sine ambisjoner er rette, selv om intensjonen er god. For det er alt vi vet, at gode intensjoner, eller veien til helvete, er jo brolagt med gode intensjoner.
2: Vi sa jo, som 90-tallet brukte seg for 200 år siden, at vi skulle ha en blanding av skjemt og alvor, Mohammed var seg for. Jeg vil si vi traff 100% på merket, 10 av 10 i intervjuet.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Hva skal du si nå? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Vi har sendt Mohammed Basfer ut av studio og ser jo lytterne takker for historien han deler, og Tove skriver få denne mannen inn I den kulturelle skolesekken, slik at skoler kan boke han for et forbilde. Kanskje noen hører på derfra og noterer seg ønsket der?
1: Ja, og så sa han jo at det var jo på et eller annet tidspunkt heldigvis noen som så han, og han ga jo en stor takk til en ungdomsskole lærer og til utekontakten I Stavanger, som kaller seg Katrine på Torshov. Takk og Mohammed for inspirerende og viktig skildring av sin historie, og det som traff meg var de voksne som så det og ville hjelpe. Jeg har ikke barn selv og har I grunn ikke planer om å få det, men som tante føler jeg på et ansvar som voksent medmenneske overfor barn I mitt nærområde. Jeg har kjent mye på det her I det siste og fundert på hvordan jeg kan være en ansvarlig voksen I mitt nærmiljø, og det her synes jeg var et utrolig godt eksempel. Jeg ble inspirert til å utforske alternativene. Takk for at du forteller så åpent.
0: Og så fine tanker her fra deg, Katrine. Jeg kjente jeg ble litt inspirert selv, ja. Og det jo mange ting og steder man kan nettopp engasjere seg, og man kan være med å spille en viktig rolle I folks liv. Så igjen, det fint å se at sånn her type materiale treffer dere som hører på den timen.
1: Mm. Han snakker jo mye om religion, og så det jo andre som skriver om annen type sosial kontroll, og som identifiserer seg med den historien der. Men for å holde oss til religion, og til Sverige, der Mohammed Basfer også var innom noen år, vi skal til det VG omtaler som et kirkebenkmysterium, for der har det vært nymalt. Altså, du vet, det står sånn skilt, nymalt, og det skiltet har vært I den kirka I 6 år.
0: Ja, og det her jo lagt frem som et mysterium, fordi det skal jo altså ikke være mulig at det tar 6 år for maling og tørke. Og det jeg blir jo litt overtroisk med en gang og tenker at her må det være et eller annet.
1: Ja, og du ikke alene om det, for at altså, de som har gjort jobben, malerfirma og stativ, ikke aner hva som har gått galt. Det som at overflatene på malingen hard om vinteren og mjuk om sommeren, for meg høres det ut som du bare malt for tjukt på, eller før du har gjort det ordentlige grunningsarbeidet, har vasket kirkebenkene med et eller annet som gjør at malingen på ingen måte vil sette og tørke. Men det var vel noen her som sa at kan det være det okkulte som rett og slett med å spille en rolle I dette her?
0: Jeg lurer på hva som blir fortsettelsen I saken, fordi hvis det bare grunnarbeid som har gjort feil, og at det var for mye igjen av et sånt vaskemiddel som gjør at linoljemalingen har blitt myk I stedet for herdig, så bør det jo kunne gå an og bare skrape og gjøre dette på nytt, men hvis det fortsetter, da får vi jo større grunn til å tro hvor du...
1: Men sa du ikke løsningen der til alle våre svenske lyttere? Skrape av og gjøre det på nytt da, hvis det har gått 6 år, og det kan være noe med denne linoljemalingen. Jeg har jo vært med å male gamle hus selv, og jeg mener det kanskje ble det malt med tran I gamle dager. Så frem med skrapa og gjør jobben på nytt. Jeg vet at det kjedelig å gjøre det, men det tipset fra 9-timen I Norge.

0: Nå er det klokka 10 i nyhetene nå, Hanna Kolås. Handler det om en ting? Penger.
1: Ja, for nå blir Norges felles pengesekk for 2027 presentert. 608,4 milliarder, så mye vil regjeringen ta fra oljefondet neste år. Akkurat nå blir forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram på Stortinget, og der du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Nå det mange som følger nøye med.
2: Det det, for det her det store skjer nå, inne i Stortingssalen. Fra Stortingets talerstol holder finansminister Jens Stoltenberg den såkalte finanstalen. Jeg står rett utenfor i Stortingets vandrehall. Det jo denne her storståtte venteværelse, rett utenfor selve Stortingssalen. Her kryr det av pressefolk, det TV-kameraer, mikrofonene rigget opp, det politiske rådgivere, og så det ikke minst representanter fra folket, fra de som dette budsjettet påvirker. Alle som interessert i å se om sine utgifter, sine inntekter blir kuttet eller blir økt.
1: Og hele budsjettet det blir offentliggjort akkurat nå. Tord, du har jo åpenbart ikke rukket å pløye deg gjennom det enda, men hva sakene som har pekt seg ut hittil?
2: Altså den store saken hittil som kom i morgentimene i dag er jo at regjeringen har varslet et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Så til hva det betyr for folk flest. For en som tjener for eksempel 750 000 kroner så betyr det forslaget rundt 150 kroner mindre skatt i måneden. Og så blir det jo interessant å se på hele regnestykket i budsjettet. Både denne skatteletten her, andre lettelser, andre innstramminger, andre kutt, andre bevilgninger. Hvordan det hele påvirker folks økonomi.
1: Reaksjonene kommer til å komme på løpende band i dag, men hva har kommet så langt?
2: De kommer, og vi har jo fått høre fra blant annet Høyre, som har gitt budsjettet til regjeringen det glatte lag, også dette skattekuttet, som jo en politikk som for så vidt Høyre støtter. Det mener de blir spist opp av rentehevelser og av andre økte utgifter. Og så blir det også veldig spennende å se hvordan regjeringen klarer å balansere og søke flertall, for det jo mer enn bare Arbeiderpartiet som skal til for å få flertall for dette budsjettet her. I dagene som kommer så skal budsjettet leses, det et veldig langt dokument det skal leses, så skal man prøve å finne et flertall med budsjettpartnerne. Det jo fire andre budsjettpartnere som et rekordstort tall. Og her i Vandrehallen så skal vi forsøke utover dagen å få svar på hva de andre partiene vil støtte og hva de vil kreve for at de skal kunne gi flertall til budsjettet.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn på Stortinget. Og alt om statsbudsjettet, blant annet at finansministeren lover at folk skal få bedre råd, det kan du lese om på NRK.no, og det blir selvsagt mer om dette i nyhetene utover dagen. Nå fortsetter Nitimen med Mari og Knut, og det blir relativt tallfritt hos dere, eller?
3: Ja.
0: Ja, vi skal forholde oss til 9 og 10 og 11, som Nitimen, og klokka 6.11, så bli med, kjære lytter.

0: Oi. Ja, vi sa vel at vi skulle holde det tallfritt, men tempofritt, den sa vi ikke noe om, fordi det går jo litt unna I denne Black Eyed Peas-låta.
1: Ja, men jeg liker det å gå fra statsbudsjett-tunge nyhetssending til fullt driv fra The Black Eyed Peas.
0: Ja, og det var, sånn sett kan vi jo nå I hvert fall late som at det var med en slags mening for deg som eventuelt kjente sånn, enten indre stress, uro, eller at du ble litt forbannet når det snakk om, altså man får jo nå vite prioriteringer, retninger, alt sånt her. Vi ville bare få deg over på andre tanker. Og så kan vi jo ta en tur til inn I kjerka, kan vi ikke det?
1: Jo, jo. Vi snakket jo om den kjerka I Sverige, det var I Växjö, eller hvor det var, at den har vært merket med nymalt I 6 år, fordi malingen tørka ikke ordentlig, så på konserter og andre kirkelige aktiviteter I gudshus der, så må ryggstøtte dekkes til, for at ikke klærne skal bli tilgriset av maling. Håkon skriver til oss at din åndelige maling interessant, for han har vært I kirke der benkene også var malt, og når sola kom inn vinduet, så ble malingen mjukt.
0: Se der!
1: Når damene skjørt satte seg der, og benken var varm, så ble skjørtet sittende fast, og hver gang presten fikk folk til å ryse, så ble spesielt skjørtet sittende igjen I benken. En interessant opplevelse for pubertetsgutta, skriver vedkommende her.
0: Ja, for hva så du for deg nå? At skjedde da, Knut? Når skjørtet ble sittende igjen, og de reiste seg opp.
1: Jeg liker jo best den Marilyn Monroe-effekten, der skjørtet blåses opp av ventilasjonssystem skjult I fortau. Men samtidig, hvis det såpass at skjørtet sitter fast, og presten gjør den bevegelsen, alle skal røyse, og så røyster det opp, og så dras skjørtet, for det gjerne kanskje bare en strikk rundt livet på dem.
0: Ja, det kan jo kanskje litt lett
1: At skjørtet sitter igjen, og at de som røyser opp da står der I bare trusa.
0: Ja, det da blitt interessant, for
1: det pubertetsgutt igjen. Så det kanskje, det jo enda mer fancy enn ja. Å vente på en sånn fønvind som skal løfte skjørtet opp.
0: Jeg kom på noen helt annen type kirkehistorie, fra min egen hjemby, for vi har jo en fantastisk kirke der, vet du, Kongsberg kirke. Jeg har aldri opplevd maling som ikke har tørka der, men det jo flere etasjer inni den kirka og tilbake I gamle der, da Kongsberg var skikkelig storhetsby med sølvverksdrift og godt med kronasjer inn og masse gruvarbeidere, så plasserte man jo gruvarbeiderne helt oppe på toppen på galleriene, men på ekstremt vonde benker. Altså, jeg har I hvert fall fått høre at de ble lagd så ukomfortabel som mulig, fordi gruvarbeiderne, de var jo egentlig ganske slitne, de hadde jo jobbet gjennom hele uka. Så der skulle man sitte på en måte som gjorde at man ikke hadde det så behagelig at man sovna. For det kunne man jo ikke ha noe av. At folk satt og søv.
1: Kirkebenkene av I dag også noe ubehagelig å sette på. Jeg kom på når vi snakket om dette med skjørtekant og kikke opp under. Kanskje vi snakket litt om det som skjedde var det på Oktoberfest? At det var så mange som ble filmet nedentil.
0: Jo.
1: Det må vi ta tak I.
0: Vi kommer
1: ta tak I dette.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: Ja, mange får kanskje opp litt minner om tidlige tider i talentkonkurranse her til lands også. Alexander Denstad Hvitt der, A Little Too Perfect, begynner vel å bli, var det 2006? Han var med der da, tror jeg. 20 år, ja.
1: 20 år.
0: Det begynner å bli, ikke bare litt tid, men ganske mye tid.
1: Tiden går fort i godt selskap, og det jo på en måte slagordet til NRK P1, godt selskap, som også litt av radioens magi, at vi kan være en del av hverdagen der ute. Asker har i dag vært på vei fra Bø i Vesterålen til Mosjøen, og skriver for en fin start på turen, naturen i Bø, men også dagens utgave av 9-timen. Han synes denne historien om komiker Mohammed Bassefer var fantastisk interessant, og skriver takk til dere i NRK.
0: Åh, så fint.
1: Så det jo hyggelig å høre det. Jeg vet ikke om det noen årsak til at Asker sender meldingen såpass lenge etter selve intervjuet. Kanskje han tatt seg en liten rast og stoppet bilen og får tid til å høre på det. Så gjør han som mange andre. Hør på 9-timen i appen NRK Radio, som gjør at du kan høre det akkurat når det passer deg.
0: Nå kan vi se for oss at han har stoppet og tatt seg en liten nistebit også, enten det medbrakt eller noe han har kjøpt underveis. Mm. Vi var innom et tema i går. Marte Stokstad tok oss med til Oktoberfesten opphav, fordi den jo i gang for fulle mugger, bokstavlig talt, overalt.
1: Hva er det stedet, men låta, er det ikke noe mugger?
0: Jo!
1: Eller ikke, store hyller, jeg vet ikke.
0: Det noe muggene ja, er megasvære.
1: Muggene er megasvære, og da snakker vi selvfølgelig om de store tyske ølglass. Ja. Ikke noe skjult mening eller budskap der, det driver ikke Staceman med, tror jeg. Men så kom vi jo innom dette temaet igjen, fordi det viste seg etter sendingen i går, så hadde vi et lite sånn redaksjonsmøte, snakket litt om sendingen i går, var innom Oktoberfest, og da var det flere i redaksjonen som alle bare hadde lest overskrifter. Ingen hadde klikket på saken, eller torte å vedkjenne seg det, at de hadde sett på denne saken om alle de som er blitt ufrivillig filmet under skjørtene på Oktoberfest. Det er jo en karusell som heter Teufelsrad, som vel direkte overstått betyr djevelens jul.
0: Ja, bare det burde være advarsel nok på om å ikke ta den karusellen, kanskje?
1: Og så visste jeg seg når man leste den saken, som for så vidt har da en relevans knyttet til Oktoberfest, som vi da snakker om, og også det vi snakket om tidligere, skjørt som sitter fast på kirkebenken når den malingen blir litt sånn klisjet på i solens varme. Og det er nok mange, altså 32 000 videoer av folk som har blitt filmet mens de tar denne karusellen, og filmet da nedentil. Og det tenker jeg bare, er det noe folk gjør? For det første er det ikke greit, men jeg synes det er så...
0: Sjokkerende tall faktisk, fordi av de her 32 000 videoene som tyske journalister nå har funnet rundt omkring på sosiale medier, så er jo også, det har jo selvfølgelig også foregått litt fotomanipulering, fordi på enkelt av de videoene her, så har jo også kvinner blitt redigert til å være nakne under disse dirlene, som jeg klarer ikke å si. Jeg klarer ikke å si det kjoleriktig, for det en sånn N-linje der. Dirlen. Men nå deles det altså ut sykkelshortser for å beskytte kvinner i skjørt, så ikke de skal bli like lett offre for å bli tatt bilde av, og ikke minst da manipulert til å se ut som de er nakne i tillegg. Og det ganske høy straff for det her, fordi i 2020 tror jeg det var, så ble det innført en straff for denne type filming som kan føre til, var det 2 år fengsel jeg leste meg om her da? For fenomenet har nemlig et navn, det blir kalt for upskirting, ja, ble gjort ulovlig i Tyskland i 2020, at filmet under skjørt kan føre til 2 år i fengsel. Kom, men det skjer altså fortsatt.
1: Og se at det er 2 års fengsel, men også 10 runder på Teufelsrad, der du selv blir snurret rundt der, splitter naken som straff.
0: Ja, det ditt forslag til...
1: Jeg er ikke så glad i karusellen, så jeg synes det hørtes ut som en passende straff å bli teipet fast til Teufelsrad og bli sendt rundt der inn i evigheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.
4: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Du hadde jo helt rett, Knut. Det var akkurat ordrett det som ble sagt, også i denne Synnevo-låta. Perfekt er det ingenting som er.
1: Fantastisk måte å stable bokstaver og ord på. Jeg har lagt merke til noe som, ja, når det går til dag to, så blir det jo en føljetong i ni timen. Startet det i går?
0: Ja, det som blir nå fortsettelsen, mener du?
1: Ja.
0: Det, lite visste vi i går at, om ikke det blir en hel uke, så er det i hvert fall andre dag med en slags Nothing Else Matters spesial. Fordi i går så tok vi våre kjære lyttere inn i et nydelig lydklipp, hvor Elton John forteller om sin store elsk for Metallica, rett til Metallica-gjengen selv. James Hetfield satt og tørka tåret, og alt dette her har også blitt til en helt nydelig versjon, hvor Elton John spiller piano, Miley Cyrus spiller på låta, og det er jo alltid gøy å se sånne storheter i musikkverden som har stor elsk for hverandre og som gjør noe gøy ut av det.
1: Før vi går til del 2 i denne følgetongen da, så må jeg være kommet med siste nytt om Metallica. De driver nå å spille i Las Vegas i denne The Swear, som altså den 360-graders kuppel med et sceneshow og noen audiovisuelle effekter som er top notch. Så det holder de på med for dere som skal til Las Vegas i morgen da, for eksempel.
0: Ja. Ja, det kan jo godt hende at vi har lyttere som skal det faktisk, for vi viser seg ofte at vi har lyttere som skal det meste vi prater om. Vi har også lyttere, og dette synes jeg er ekstra gledelig. Vi har jo kontakt med dere hver eneste dag. Vi er kanskje den største gjengen som finnes i Norge. Det er rått å få sånn dagligdags oppdateringer om turer dere er på vei til og så videre, men når det kommer inn meldinger som dette, da blir mitt musikkhjerte smelta, Knut, og det er din navnebror Knut, som rett etter sending i går reagerer på denne Nothing Else Matters-coveren og skriver «Åh!» utropstegn. Dere må spille Phoebe Bridgers versjon også, for den er den absolutt beste, og grunnen til at jeg blir så glad er jo at jeg elsker jo musikk. Phoebe Bridgers er jo nå høyaktuell med nytt album også, og dette er en ultimat anledning til å bare vie litt plass til kvalitetsmusikere. Så Knut,
1: jeg ser jo, for den versjonen dere spilte i går var bare 4 minutter,
0: ja, ja.
1: Hvordan originalen egentlig er, men
0: den er lengre, vet du.
1: Ja,
0: jeg tror originalen er jo over 6 minutter, men i dag blir det en 4,5 minutters versjon av Phoebe Bridgers, men vi kan minne om hvordan originalen starter, ikke at vi egentlig trenger det da.
1: Oh, den blir artig.
0: Men vi har den her, ikke sant? Jeg er så innmari tilbake på eget sånn rom i oppveksten, ja, når jeg hører det der.
1: Ja,
0: ok, men altså
1: da
0: til en
1: Phoebe Bridgers sin versjon.
0: Det er vanskelig å si det navnet hennes.
1: Det er litt for vanskelig å se det, så jeg var glad
0: du
1: gjorde det.
0: Vi må bare si det med intensjon og strak rygg. Phoebe Bridgers. Hun er ikke britisk heller. Men ok, hør på dette her da, for dette er jo da en litt annen versjon, ikke sant? Så vi kan høre hvordan hun velger å starte. En ganske vakker pianoversjon av introen, ikke sant? Hør da.
1: Hysj, stille som mus. Ja.

0: det den andre stemmen som til stadighet kommer igjen og igjen I den låten som med på å knekke koden? Hvorfor dette en så fantastisk
1: låt? Ja, kanskje det. Jeg må jo si, ja, den veldig fin. Stryket inn I der veldig fint. Og så merker jeg, for jeg har herlighet så mye jeg har hørt Metallica helt fra jeg var 5-6 år gammel og ble fora av min storebror. Men det noe gøy noen ganger når man hører nye versjoner av låter man kjenner at jeg hører på en helt annen måte også på teksten faktisk. Mm. Selv om dette en låt jeg kan og som jeg ofte bare synger med på, så det akkurat som at jeg stopper opp og bare tar det inn på en litt annen måte. Og det jo en, akkurat den låta her har jo blitt kovret utrolig mange ganger. Ifølge det ostore internett så finnes det I alle fall mellom 110 og 135 offisielt registrerte coverversjoner av Nothing Else Matters.
0: Mm. Det fine med coverlåt at de som har laget sangen, de får alle pengene.
1: Ja, ja.
0: Og du kan gjøre det uten å spørre om lov, men du skal oversette noe til at ingenting annet betyr noe. Så må du ha tillatelse fra Metallica-konsernet, og da mulig at de sier nei.
1: Ja.
0: Så alle pengene fra alle de coverlåtene går da til Metallica, men så måtte jeg finne en liten oversikt over de mest kjente coverlåtene på verdensbasis. Oi. Altså Metallica havner langt nede på lista.
1: Er det sant?
0: Helt på toppen, Summertime. Den har visst nok over 67 000 registrerte.
1: Altså hvilken av Summertime? Altså den Summertime, den eller den?
0: Summertime.
1: Og den, ja.
0: Også på andre plass, Beatles med Yesterday. Halleluja selvfølgelig, Leonard Cohen, den ber jo om å bli kovret.
1: Ja.
0: Og ikke minst vårt norske bidrag, You Raise Me Up, Secret Garden, Rolf Løvland.
1: Så den på femteplassen?
0: En av verdens mest kovret sanger. Jeg vet ikke om det var rekkefølge, jo, tror jeg faktisk det sånn. Det så en god fjerdeplass da til You Raise Me Up.
1: Oi, det her var fin info å ta med oss på tampen. Vi sa jo på en eller annen måte klokka 10 at vi skulle være relativt talløse I denne timen. Det har vi jo egentlig absolutt ikke vært nå, for nå har vi kommet med veldig mye både statistikk og tall. Ja. Jeg kan jo legge til også da, siden vi nå ramlet opp I dette her, at hvis du Metallica-fan og vil høre flere coverlåter som samlet på et album, så slapp de jo The Metallica Blacklist som en del av sitt 30-årsjubileumsfeiring I 2021. Mm. Og der det, I tillegg til Phoebe Bridgers, som vi akkurat hørte, det jo artister som Ghost, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, og så videre, Biffy Clyro. Det seks sider, holdt på å si, seks album I dette albumet. Så da kan man bare bruke resten av onsdagen på det, hvis man vil.
0: Jeg får lyst til å høre Lars Nehru Sand kommentere. Ja, også Metallica inne på statsbudsjettet I år.
1: Ja.
0: For Metallica, kulturdepartementet skal øge. Helt Lars Nehru Sand på merket der, men kulturdepartementet skal øke bevilgningen til coverlåter. Ja, der har jeg den.
1: Der har du, der
0: Lars Nehru Sand I kommentar til Metallica. Ja, det blir flere coverlåter, ser det ut som det kan bli på statsbudsjettet I år, med om det nyheten klokka 11 I dag.
1: Godt jobba, Knut. Det 9 timen I morgen også, vet du.

0: Og der klokka 11 i nyhetene nå, Hanne Kolås, og det gjelder seg om statsbudsjettet.
1: For finansministeren lover at alle kommer til å få mer å rutte med neste år. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år, det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han helt i Stortinget i formiddag. I forbindelse med fremleggingen av neste års statsbudsjett sa Stoltenberg at mens priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
2: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
1: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje, det noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett. Det forteller reporter på Stortinget Torde Magnus Dyrkorn.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på tilsammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det likevel mindre enn de først lovet. Så det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det frem at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og Zelensky sa at hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Til slutt skal vi høre at en kyrkje i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden opppussing av Bergs kyrkje i Småland i 2020 har maling smittet over på kyrkjelydene sine klede. Jo varmere det jo mjukere malingen på benkene, og der må dekkes til selv etter flere år, melder lokalaviser Smålandsposten. Hvorfor linoljemalingen ikke har tørket etter så mange år ikke et mirakel, men et mysterium. Og en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. Det var nyhetene det. Nå til landsmøtet. Dere har kanskje noe å lære bort til svenskene om maling.
4: Ja, linoljemaling. Bruk linoljemaling.
5: Det svarer på det meste, Hanna.

0: kjære landsmøte. Vi er tilbake på direkten, og i dag vil vi si gratulere med navnedagen til alle Birgitte, til Birgit og Berit der ute i verden. Dere har altså navnedag på dagen oppkalt etter den hellige Birgitta av Vadstena. Britemesse, som altså ikke har noen ting med folk fra Storbritannia å gjøre. Det handler mer om viktige forberedelser til vinteren som er rett rundt hjørnet, og også et annet navn på dagen i dag. Om du ikke har hørt om Britemesse, så har du kanskje hørt om kåldagen.
1: Nei.
0: Ja, det er siste tid for høsting av vinterkål nå. Og så sier tradisjonen at bjørn begynner å samle lyng og mose for å gjøre i stand hiet sitt rundt Britemesse. Mm. Og dagen i dag ga i gamle dager også et hint om at du bør avslutte utendørsarbeidet, for nå er det tid for spinning og karing av ulla. Her i landsmøtet så holder vi oss langt unna rocken og sånne farlige gjensteiner. Man vil jo ikke bli stukket og ende i 100 års dyp søvn, som å Tone Rose må vite.
2: Åh, 100 års dyp søvn, det hadde vært deilig!
0: Det er kanskje det, i 2026 hørtes det nesten forlokkende ut. Produsent i dag, Håvard Karlsen, programleder av Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Har du lyst til å være med på moro, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Både hvis du vil se en melding, og hvis du har lyst til å sjekke om det er noe avstemming eller votering. Plutselig ser du noe som ligger der.
2: Det kan være en quiz der også, plutselig.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. La meg si velkommen til møtet.

0: Theos var det med sin Didn't See It Coming her I landsmøtet, hvor også Håvard Karlsen med I dag. Hei, Håvard.
1: Hei, dere så at jeg kom inn her,
2: ja. Hei, ja, ja, ja.
3: Jeg måtte jeg bare gå.
2: Han sa ikke fra, vet
1: du. Nei, sa ikke fra.
4: Du kom veldig bardus på der og gjemte deg bak mikrofonen.
1: Ja, ja, ja, så dukket jeg opp her plutselig. Dere, vi skal ha en, ja, nå vi kan kalle det for en klassiker, det lengst sist. Hør godt etter deg nå, da.
0: Gjett Karlsen hitter.
1: Ja da, du hørte godt etter, og da ble det Gjett Karlsen hitten du fikk høre. Vi skal I gang med tre oppdiktede sangtitler I dueller med ekte sangtitler. Har jeg diktet opp sangtitelen en epleskrått I grøfta her? Jeg grøfte her.
4: Ja, det tror jeg nesten du har, men jeg var spent på hva som motstanderen der da.
1: Dårlig dag og motorsag.
4: Oi.
1: det var en vanskelig enn med første forsøk her. Dårlig dag og motorsag, eller en epleskrått I grøfta her. Hva det jeg diktet opp, Elin?
0: Jeg tror epleskrått I grøfta du.
1: Det med.
4: Oh. Jeg sier det samme som Elin. Epleskrått I grøfta.
1: Og Torfinn.
2: Jeg skriver, jeg går for dårlig dag og motorsag.
1: Ok.
2: At det Karlsnitten, ja.
1: At det Karlsnitten.
2: Du har funnet på den.
1: Ja, ja. Ok, Sven og Elin, hvis vi får høre noe dårlig dag og motorsag, så har dere poeng I første oppgave. Hør godt etter.

0: Torfinn. Da ble stillingen 2-2-1, og vi hørte Banan fra Sverige på albumet Egg og Champagne av Geir Lystrup, Geir Otnes og Hege Rimestad fra 1988.
1: Geir Lystrup!
2: Ja, ja, ja.
1: For en legende!
0: Ja.
1: Wow!
2: Utrolig mye artig fra den kanten der.
0: Hva du sa med Sven?
1: Jeg sa Geir Lystrup, jeg har mye å takke han for.
0: Nei, du sa for en legende, sa du.
1: Ja, ja, legende på generell basis.
0: Altså, om jeg tenkte.
1: Du er jo en legende!

0: www.werner, han melder at det ikke regnet I Oslo dag, men det var noe likevel det og Astrid S. sang der da.
1: Bra Werner, det jo læringsonsdag I dag, Torfinn.
2: Ja, jeg men.
1: Lærte vi det.
2: Jeg skal lære litt ting, håper jeg.
1: Ja.
2: Mathea skriver, for noen dager siden så lærte jeg at hvitløk kokt I olje, såkalt konfitert, veldig godt. I dag derimot prøver jeg selv, og jeg nå godt I gang med å lære at å skrelle en større mengde hvitløk et tidkrevende herk. Vi gleder meg til resultatet da, skriver
1: hun. Ja, det veldig bra, for jeg har jo inntrykk at løk den matretten hvor det kan gå mest galt.
0: Åja, har du svidd mye løk?
1: Nei, rødløk liker jeg ikke rå, for eksempel. Men sylta rødløk
0: magisk.
1: Utrolig godt Rå hvitløk, ikke så godt, men tydeligvis kokt eller ja.
2: Konfitert
1: Kjempegodt Langstekt gul løk, megagott Rå gul løk, ikke det helt store og så videre
0: ja, ja.
1: Og så videre Kan jeg jo ta med et veldig godt spørsmål fra Anonym Som spør Kan man være legende på generell basis Når man ikke har en egen Wikipedia-side?
2: Ja
1: Og dette spiller jo på at Håvard Karlsen var innom her, og jeg sa at han en legende på generell basis, og jo Geir Lystrup. Og det mener jeg man kan.
0: Ja.
2: Ja.
1: Absolutt.
2: For eksempel, tenk på alle, det ikke sikkert det så mange av dem lenger, men alle bygde originalene rundt omkring.
1: Ja.
2: De har jo ikke egne Wikipedia-sider, men de jo legender.
1: Pipen for eksempel. Ja. Jo, gamle pipen, ikke på Wikipedia, men herregud, det mange historier om han.
0: Ja, Kari nå har lært eller blitt bevisst på at jeg må huske å sjekke om alarmen står på når telefonen settes på lydløs, fordi den ringer uansett. Det ble jo oppspået I forbindelse med kongens begravelse.
2: Ja. Det var jo en legende som hadde glemt å skru
0: på alarmen. Apropos legender, ja.
1: Han på Wikipedia.
0: Ja.
1: Jeg kunne jo gjerne ønske meg, for jeg så jo at...
2: Hashtag dyrfele.
1: Mathias Nylander har jo fått nytt mellomnavn på Wikipedia, takket være det, Torfinn.
2: Ja, en delegat da, som ordnet det.
1: Ja.
0: Det var en Kristoffer, var det ikke det?
1: Ja. Så hvis det noen der ute som ønsker å opprette Wikipedia-profilen til Håvard Karlsen eller Geir Lystrup
2: Geir Lystrup må da vel ha Wikipedia
1: Ja, det står her at det bare antar at man ikke det en av disse to, enten Håvard Karlsen eller Geir Lystrup ikke har
2: Jeg tror det Håvard
1: Ok, men den oppfordrer meg gjerne til å legge det inn på Wikipedia Kan ikke lage Jett Karlsen
0: Hadde du en melding om rock du ville ha med?
1: Ja, du nevnte jo I åpningen her, Ellen
0: ja.
1: At man måtte holde seg under rocken
0: Ja
1: Og det har vi fått Var det Kristian som sendte inn, tror jeg
2: Werner også skrev at kunne ikke helle seg unna rock
1: Ikke holde seg unna rocken Og jeg helt enig I det Og derfor musikk til dere her nå
0: ja.
1: Rockmusikk på P1 Det The Impossible Green Rock Vi rocker folk fornøyd Now

0: lastebil.
1: Åh, yes! Lastebil! Lastebil!
2: Hva har du bak i da?
0: Akkurat nå har jeg kun hagemøbler til meg selv.
2: Du skulle ha såpass mye hagemøbler at du tok lastebilen i dag, ja?
0: Nei, da, det var noe jeg kjøpte brukte hagemøbler. Ja.
2: Det er fordelen. Fordelen med å kjøre lastebil, du har plass til mye heimat.
0: Ja da. Ja. Men jeg hadde jo mye varer med meg, alt mulig fra mat til bensin, alt jeg på seg.
2: Ja. Da er det, da skal du, da får du lykke til med montering av nye hagemøbler, og held linja litt, da, så får produsent Håvard Karlsen til en liten prat med om adresse og den slags.
0: Ja.
2: Og god tur hjem.
0: Ja, takk, takk.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.
3: Ha det. Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det er bærfarge, er det ikke?

0: tråkkespor, het sangen til Inga Molle, som du fikk her i landsmøtet. 11.40 har klokka blitt den onsdagen, hvor vi direkte i radioen i dag.
1: Oi, ikke tidsklask på 11.40. Da må da vente til 12.12 eller
0: sånt. Ja, men det var fint likevel.
1: I appen NRK Radio har jeg nå laget noe av det jeg liker best å lage, nemlig en voteringsverktøysquiz. Der kan du gå inn og få en quiz, rett og slett. Det står masse alternativer der, og ett av de kun er riktig. Spørsmålet da er, hvilken film er ikke basert på en bok av Stephen King? Alternativene er altså da filmen Carrie, filmen The Dead Zone, filmen The Running Man, filmen The Blair Witch Project, The Shawshank Redemption, eller The Green Mile.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Glenn Frey sin Part of Me, Part of You. Da er klokka 12, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det om statsbudsjettet.
1: For regjeringen lover at alle skal få bedre råd, men ikke alle er nøgde likevel. Det er for lite skattelette, det mener Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, som ikke er nøgd med regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett. I dag ble det klart at Arbeiderpartiregjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette på inntektsskatt i neste års budsjett.
2: Jeg viser jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norgespris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige, renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har fulltidsjobb på skole, men må i tillegg ta vakter på restaurant og pub for å få det til å gå rundt.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Skattekutt, billigere matpriser og billigere drivstoff var det hun ønsket seg fra regjeringen. I dag ble det klart at hun fikk det ene, et skattekutt som utgjør ca. 100 kroner i måneden. Hvordan regjeringen sitt forslag til statsbudsjett påverker lommeboka, de kan du lese mer om på nrk.no. Minst 11 personer er drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelensky i formiddag. Ifølge han er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missiler, mange av de ballistiske, ble skåret ned ifølge Zelensky. Vi avslutter i Sarpsborg, for der er det nemlig lama-drama. Det har nemlig sett i gang en leiteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Lamaen tilhører Østfold Dyresenter, og ifølge politiet har den blitt observert i en skog. Politiet legger også til at jungeltelegrafen har nådd eieren av lamaen. Det, ja, jeg har smøt litt.
4: Altså, for at jeg har jo så lyst på lama, vet du, Hanna. Og jeg føler meg så truffet når hun sier det er lama som er forsvunnet, så jeg bare, det er ikke med.
0: Det er ikke med. Det er ikke
5: om jeg tror på det.
4: Altså, er det gravejournalister?
0: Oi, oi, oi, oi. Vi får sende tips.

0: var det halvforhold vi snakket om? Nei, halvt forhold vi snakket om i sted?
1: Tobias Sten,
0: ja. Ja, har jeg tenkt på kanskje denne We Don't Talk Anymore. Det kan jo være en grunn til at man er der. At det bare talt, forhold, det bare den ene som holder det gående.
2: Bare den ene som prater, ja.
0: Mm, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Men
0: også, som sagt.
1: Noen må lytte også.
0: Da har du forsovet rett.
1: For at hvis en person prater og ingen lytter, skjer det da egentlig? Akkurat som tre i skogen.
0: Ja, det kan vi tenke litt rørende på.
2: Det blir i hvert fall ikke radioprogram hvis alle bare sitter og lytter.
0: Nei, da har du helt rett i. Og Dina skriver at erfaring, det å gjenkjenne en tabbe hver gang du gjør den.
1: Og hun har da skrevet kvar i caps lock.
0: Ja.
1: Store bokstaver der, hver gang du gjør en tabbe. Hvor mange er det som har gjort en tabbe flere ganger?
0: Ja.
2: Oi,
0: og så har vi jo Amalie da, som blir 13 på fredagen. Gleder seg, skal jo...
1: Å, gratulerer!
0: Hurra! Alt, det blir nok stas da.
1: 13, ja. Du må passe på å logge litt ekstra kaos for de foresatte den dagen. Da.
0: Ja, gjør det.
2: Er du 10-åring? Det kan jeg bare informere om at det regnes som den vanskeligste, men det er den beste tida i livet. Det er bare å glede seg.
1: Ja, men du begynner ikke 10-årene allerede i det med 10 år.
0: Hæ?
2: Ja. Nei,
1: det er 12,
0: er det ikke
1: det
0: man blir? Ja, ikke når man sier 10 da.
2: 10.
1: Ja, det er 13, ja.
0: 10 når du på vei litt,
2: ja. Ja, jeg sa 10.
1: Ja, så da blir du 10-åring, Amalie. Kjære venner, ja, der skal du være lenge.
2: Ja. Ja. Men det kan være at du ble 10-åring når du var 10, men da fylte du 10-en og 11-en.
1: 11-en
2: og 12-en, ja.
0: Ja. Nei, men 13, og det husker jeg, det var veldig, veldig stas. Blir en stor dag det.
1: Skal vi se, Siv Hanne skriver, så kult å høre at Morten var i Velfjorden.
0: Å ja, ja.
1: På tur hjem dit på ferie. Kommer hjem i kveld, reist fra Ål i Hallingdal i dag, snart på Gardermoen. Ha en nydelig dag. Så Morten, Siv Hanne er på vei.
0: Ja, det var da vi ringte Trude.
1: Det var Morten som var vår Trude i dag, han var i Velfjorden.
0: Mm.
2: Det er så deilig at vi kan være så mange plasser i løpet av hver eneste sending.
1: Ja.
2: Herlig opplegg, og nå har vi fått en melding fra Dag. Står jo ikke hvor han befinner seg, men han skriver «Jeg har sluttet med deodorant».
1: Ja.
2: «Sluttet med deodorant før fylte 30, nå er jeg over 70, og svettelukt har aldri vært et problem. Det var fantastisk å oppdage at det faktisk var deodoranten som skapte vondlukta».
1: Ja, men du, det her har jeg fått høyre til flere, så. Men det er jo noe med... Noen sier at det er jo en såkalt forskjell på antiperspirant og deodorant.
0: Mm.
1: Og her må jeg da innrømme at jeg har jo sikkert da drivet med deodorant.
0: Ja, sant. Ja. Det er jo noen som har litt problemer med at man lukter fort. Det der er jo veldig forskjellig. Det handler også om, hva du et, og om du trener mye eller svetter og alle sånne ting.
2: Mm. Så har man jo antiperspirant, deodorant, og så har du det som rant ut av doen. Og det må du ikke smøre under armene.
0: Hjelp. Ok, hold deg ved telefonen hvis du har meldt deg på en liten konkurranse i dag. Litt tips. Mens vi hører på Crush og Jennifer Page.
1: Det blir testrefleksen etterpå. Yeah!

0: Odd Nordstoga var det med en sång som finns.
1: En fin julelåt.
0: Ja, det er denne blandende skalaen som går nedover der. Ikke så dumt, ikke så dumt. Dere, siden sist har jeg vært på kafé med noen venninna. Satt og skravlet som vanlig, fortalte om ting og tang fra hverdagen, litt sladder og siste nytt, og selvfølgelig også litt sånn sjælesørging for hverandre. Det er alltid sånn at det er noen som har et problem, som trenger en skikkelig runde med gode og mindre gode forslag til løsning fra gode venninna. Nå vet jeg ikke hvordan det er når mannfolk møtes, men jeg ser jo før meg at dere også kan være flinke og gi hverandre råd. Er det ingen råd?
1: Nei, vi snakker bare om pils og fotball.
0: Ja, det tror jeg ingenting på i det hele tatt. Men i hvert fall, det er ekstremt fascinerende hvor lett det er å rådgi en venninne med mannfolktrøbbel, synes jeg. Eller hvis hun har en sjef som ikke virker helt nava i virkeligheten. Like fortærende er det at det er latterlig vanskelig å følge nøyaktig de samme rådene når det gjelder mitt eget liv. Og dette er jo et så kjent fenomen at man gir gode råd, man overhovedet ikke klarer å etterleve selv. Det har også fått et eget navn, og det er da Kong Salomos paradoks. Lansert som et begrep av psykologer som har forsket på hvorfor vi så lett ser løsninger på kjærlighetssorgen til vennene våre, karrierevalg eller andre konflikter, mens vi blir helt blinde og handlingslamma når de samme tingene skjer med oss selv.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen, Sven?
1: Ja, dette høres litt kjent ut,
0: ja. Ja, jeg tipper at det er flere delegater som kan kjenne seg igjen her også, men hvorfor kaller de det her da for Kong Salomos paradoks? Hva var det med han? Husker dere han?
2: Ja,
1: er det han som er den filmen på julaften? Eller er det Kong Valemon?
2: Kvitebjørn, Kong Valemon.
0: Ja,
1: Men
0: Kong Salomo, han var viden kjent for sin enorme visdom. Vi skal til Bibelen her. Han hadde en evne til å løse andre sine konflikter, og så god var han at folk reiste fra fjerne strøk for å få hans råd. Han skal også ha vært ekstremt rik etter å ha drevet handel med nabolandene, og han fikk bygd et eget tempel i Jerusalem, hvor steintavlene med de 10 bud som Moses fikk av Gud i Sinai-ørkenen ble plassert. Og så må vi jo ha da et paradoks her, og det er jo det at til tross for at han var veldig, veldig god på å gi andre råd, det var mye gull og stas offisielt rundt han, så var privatlivet hans rett og slett kaos.
1: Den første psykologen.
0: Ja, hvis dere husker bibelhistorien, så var det sånn Salomo som Gud åpenbarte seg for i en drøm og sa, be om hva du vil, så skal jeg gi det til deg. I stedet for å be om et langt liv, om å få makt eller fiendene sine, eller kanskje enorm rikdom, så ba han Salomo om et lyttende hjerte og visdom til å styre folket sitt på rettferdig vis. Gud ble så fornøyd med dette utmyke ønsket, at han ga ham både uovertruffen visdom og all den rikdommen og æra han ikke hadde bedt om. Så gikk det ikke så bra da, for han gikk jo fra enorm rikdom, guddommelig visdom, til å ta elendige personlige valg. Det ble moralsk forfall og politisk kollaps.
2: Ofte.
0: Sagt med mer moderne ord. Hvis du føler deg truffet av dette paradokset, så kan jeg med glede si, det finnes en løsning, i hvert fall ifølge disse forskerne. Jaha. For det må man jo gjerne komme på løsning, med løsning til problemet. For å få tilgang til din egen visdom, for å si det sånn, så mener de at du skal lure din egen hjerne til å lage et psykologisk avstand til deg selv. Punkt 1. Snakk til deg selv som en venn, eller i tredje person. I stedet for å si «Hva skal jeg gjøre med sjefen?», så kan du si «Hva bør hun Elin gjøre i denne situasjonen?». Bruker du ditt eget navn, så senkes pulsen, og den rasjonelle delen av hjernen kobles inn, sier disse forskere. Du kan stille deg selv spørsmålene «Hva ville jeg råde min beste venn til å gjøre om de sto i nøyaktig samme situasjon som jeg står i nå?» Svaret er ifølge forskningen praktisk talt bestandig det du også bør gjøre.
2: Jaha.
0: Eller du kan tenke at du er flua på veggen. Se for deg konflikten eller avgjørelsen du er nødt til å ta som en scene i en film. Hva ser du når du følger med fra kinosalen? Det skal kunne gi deg et godt svar på hva du bør gjøre.
2: Ja.
0: Om det funker? Vet ikke helt. Jeg har ikke rukket å teste på meg selv enda, men...
1: Kan ikke du teste dette neste uke?
0: Jeg skal prøve å se om at det oppstår jo helt sikkert et eller annet som jeg tenker at dette må jeg jo finne ut av.
2: Ja. Dette er et artig eksperiment da.
0: Ja, det er egentlig det. Det var Kong Salomos paradoks det. Nå skal vi høre på Bernhoft som synger Stay With Me. Så ser jeg det står Bokklubben 52 etterpå.
1: Oi, oi, oi.

0: Berloft var det med sin Stay With Me.
1: Han tar en rask høyre-venstre inn her, like.
0: Da har du helt rett det.
1: Nå er dette.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
1: Ja, hei og velkommen til bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
1: Bokklubben der vi har som mål å lese 52 bøker i løpet av et år. Og nå lurer jo sikkert veldig mange på, hvor mange bøker har du lest til nå?
0: Ja.
1: Det får dere ikke vite, før vi skal ha...
0: Å, vi er fortsatt der.
1: Reveal!
4: Å ja. Oh, ja, det var reveal! Ja.
1: Eller avsløring! Men hvis dere har fulgt med i bokklubben, så vet dere jo sånn cirka hvor mange bøker jeg har lest. Jeg kan nå informere om at jeg har lest flere bøker. Her går det virkelig unna, for siden sist så har jeg lest Fugleperspektivet av Dag O. Hessen, som er min...
0: Nye favoritt biolog?
1: Favoritt sakprosa forfatter.
0: Ah, okay.
1: I helga så var jeg på hyttetur, og da fikk jeg en bok. For når du blir sånn boktryne, ja. Så blir folk opptatt av bøker i din krets.
0: Ja.
1: Og nå var jeg på tur med min kompis Ambrosius, og da sa han, jeg har kjøpt den samme boka to ganger, så du kan få den ene. Ja. Og da, på hytta da, så slukte jeg den fantastiske lille romanen Løpeulv.
4: Ja, ja, ja.
1: Stin Ekman.
4: Ja, hun er bra.
0: Okay.
1: Fantastisk bok, likte veldig, veldig godt. Anbefales til alle som liker filmen Jegerne, eller Hjortejegeren for eksempel. Det er da roman, svensk bygde, ulvejaktmiljø, eller elgjaktmiljø.
4: Det kukser kanskje TV-serien som gikk på NRK for kanskje et par år siden, som handlet, som var Kjerstin Ekman-bok. Husker ikke.
0: Er det krim, eller er det...
4: Det er krim, ja.
0: Oh, ja.
4: Det er litt sånn overnaturlig, det er litt sånn mystikk og Nordsverige. Åh, ja.
0: Oh, det burde jeg fått med meg.
1: Hva heter den tv-serien da?
4: Ja, det skal finne ut.
1: Ok, Torfinn finner ut av det, og så skal jeg komme med en liten fiffig fakta her.
0: Ja.
1: Som dere kanskje bør notere der ned. For jeg har begynt på en ny bok nå, og det er jo Jon Michelet, En folkets helt, som er en biografi fra 2021, ført i pennen av vårtids Jon Michelet, som er... Mimir Kristiansson.
4: Åja.
1: Mimir Kristiansson prøver jo, det skriver han jo om i den boka, at han prøver på en måte å være som Jon Michelet.
4: Okay.
1: Og han fikk jo den store æren å skrive biografi om Jon Michelet. Så skriver han i denne boka en veldig artig historie. Høsten 2013 overtok jeg, altså Mimir, for Jon Michelet som quizmaster i Klassekampen. Det var en liten event da, hvor det skulle være en slags overrekkelse av vervet, litt som Viggo Valles overrekkelse av vervet til det, Torfinn i Påskelabyrinten. Jon Michelet kom kjørende inn til Oslo fra Larkollen for å overrekke stafettpinnen til meg i et intervju med avisas nåværende sjefsredaktør Mari Skurdal. Som alltid var Jon ydmyk, høflig og velkledd. Som alltid var jeg, altså Mimir, bråkjekk, sent ut og hadde hull i sokkene. Den tidligere Klassekampen-redaktøren prøvde å advare meg mot det han kalte Finn-fem-feil-klubben. Hvis du skal være quizmaster i Klassekampen, så er det viktig å ha fakta på plass, ikke sant?
4: Ja.
1: Og så sa Jon, jeg har to feil i quizzen. Den første tok jeg etter hodet, det var et Muhammad Ali-sitat. Jeg trodde han sa, dance like a butterfly, sting like a bee.
4: Ja.
1: Og da sier jo da Mimir Kristiansson, fly like a butterfly. Det er jo det som er sitatet, ikke sant? Fly like a butterfly, sting like a bee. Ikke sant, sier Jon. Man må alltid dobbeltsjekke. Og det må man virkelig, for sitatet er altså egentlig...
4: Jeg trodde det var dance like a butterfly, sting like a bee.
1: Ja, jeg trodde det. Float like a butterfly, sting like a bee.
4: Float, faktisk.
1: Float like a butterfly. Ikke fly og ikke dance.
4: Nei.
1: Men float like a butterfly, sting like a bee. Så der tok jeg feil, noe jeg fikk høre rundt 1 million ganger de neste dagene.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er bra start på en biografi, spør du meg.
4: Boka til Kjerstin Ekman heter Hendelser ved vatten, og tv-serien som jeg også nevnte tidligere her, Hendelser ved vatten.
0: To poeng til Espen også, som har sendt oss det på melding.
4: Ja,
1: takk for det. Du, hva får han...
0: Han fikk nettopp to poeng.
1: Ja, hva kan han bytte de to poengene i da?
4: Et glass vatten.
1: Hendelser ved vatten.
0: Ja.
1: Ok. Ja, ja.
0: Her er hun igjen, og Ingrid Vårvik. Og som sanger om Bare en mann.
1: Ja, nå skal jeg lytte.
0: Ja, det var litt godt på denne teksten.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
6: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Okay. Ta den videre.
1: Spørsmålsklubben ruller videre. Siden sist så har vi fått inn spørsmål relatert til musikken her i kanalen, og så kan vi begynne med Paul.
2: God dagen, landsmøte. Det her er Paul som ringer fra Indre Byrefjord. Jeg har et par spørsmål til spørsmålsklubben om musikk. Det var veldig interessant å høre det her med spillelisten i NRK P. Det var vel Elin som hadde greie på sånne ting. Og da mener jeg at Elin sa at man maksimalt spilte hver sang to ganger, og absolutt helt maks tre ganger i løpet av et døgn på NRK P. Det har jeg litt vanskelig for å tro. Når hun Elin sier det, er det da bare på NRK P1 Riks? Har hun med seg lokalsendingen da, distriktssendingen? For jeg er helt sikker på at hvis jeg tar med den musikken som er på NRK Finnmark på morgenen og ettermiddagen, Nitimen, landsmøte og altså sånt, de programmene ut gjennom dagen som jeg hører på, så er det enkelte sanger som blir spilt atskillig mer enn 2-3 ganger. Så det er egentlig spørsmålet mitt. Skip ahoy, hei da, vi hørs. Ha det.
0: Skip ahoy, du, ja.
3: Skip ahoy, hei da, vi hørs.
0: Jeg prøvde jo å understreke at jeg refererte til ganske mange års gammel kunnskap da. For jeg tror som sagt, jeg tror dette er endret. Hvor mange...
1: Jeg har hentet inn info fra den som er musikkprodusenter nå.
0: Ja, bra, Torfinn.
1: Og både Finn Ulrik og Atle sier at det er vanlig A-listelåt. Den går 2-3 ganger i løpet av en dag. Og noen få gang så kan du høre den 4 ganger i løpet av en dag.
0: Nettopp.
3: Ja, per kanal.
1: Per kanal.
3: Så det som han skisserer her er at du kanskje driver på å switche litt mellom kanaler også.
0: Nei, han hører bare på P1, men han hører både på P1 Riks og på lokalt.
1: Og distriktssendinger.
3: Ja, og da kan du vel risikere å få...
0: Nei, de listene henger ihop.
1: Dømme, ja.
0: Mm.
1: Så du kan høre en 4 ganger per dag.
0: Ja. Ja.
1: Men det er da altså maks for en A-listelåt.
3: Da håper jeg at dere i Indre Billefjord, som virker som strukturerte folk, at dere gjerne nå noterer ned tidspunktet som dere hører. Velg det låt fra A-lista, og så noterer du ned når den spilles, og så kanskje vi får noen statistikk på dette om en måneds tid.
0: Så må vi huske på at det er jo folk her også. Altså hvis man kanskje har dillet på en låt da, som programleder, eller produsent, og sånn, vi tar og spiller den, den er jo så populær akkurat nå. Så kanskje plutselig den spilte en ekstra gang.
1: Paul lurte forresten på om han får væskebære hver gang. Han har med et spørsmål i spørsmålsklubben med på lufta, men der er svaret nei, og prøve å sende ut forskjellige ting, Paul. Så hvis du har en væskebære fra før, som også vet at du har, så er det ikke det å sende deg neste gang, eventuelt.
0: Og hvis du kjenner at du begynner å få nok ting, så er det lov å si fra om det også.
1: Og så har Unni et annet spørsmål om musikken i P1.
4: Hei, landsmøte! Jeg er en lykkelig innehaver av landsmøte kjærlighet på Finne, og væskebærer, og klistermerke, og delegatpass, så jeg føler meg som en viktig del av landsmøtes fanklubb. Angående diskusjoner om A-listing av musikk, jeg lurte på om det var mulig å få samlet alle disse A-listene valgene til sist i programmet.
1: Oi.
4: Fordi jeg er av typen som jobber hjemmefra, jeg syr klær, så jeg har på P1 helt inntil jeg blir gal av P1s A-listemusikk. Jeg synes det er herlig med alt andre, men kan jeg få slippe mer A-listemusikk? For da kan jeg bare skru av når vi kommer til slutten av programmet. Og så kan jeg gjøre noe annet. Takk, ha det.
1: Ja, hvis det bare var ett program som spilte A-liste låter på P1, så hadde det kanskje gått an, Unni. Men jeg må dessverre meddele at hvis vi skulle gjort det da, for eksempel, da hadde vi spilt Odd Nordstoga med en sång som finst, litt senere i dagens sending. For det er den som er dagens A-liste låt her til oss. Vi har ikke mange.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Så det hadde ikke gjort store forskjellen uansett, tror jeg. Så det du peker på som musikk du er fornøyd med ellers, er jo stort sett den andre musikken å spille.
3: Ja, nei, men det er et bra forslag at det kanskje man kunne lagt det på et fast tidspunkt.
1: Der de skal skru ta sendinga, det er jo ingen som vil.
3: Jo, men hvis dette er jo et problem for cirka kanskje 50 lytter da, vil jeg tro. Det som hun skisserer her, at hun hører på P1 absolutt hele dagen. Så hvis det kunne være et sånt hemmelig tidspunkt som vi kan for eksempel si til hun, bare helt sånn i det, vi legger alle A-listelåtene sånn cirka klokka 25.
1: Den ene A-listelåtene.
3: Ja, den kommer cirka klokka 25. Det går an, kanskje.
1: Men oss kommer nok aldri til å gjøre noe som er i den hensikten at de skal skru til, tror jeg. Det er litt sånn å skyte seg selv i foten, kanskje.
0: Ja.
1: Men Jan Olav har heldigvis en vits til oss til slutt, tror jeg. Håper jeg.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg er hverken døpt eller konfirmert, så jeg har tenkt å skifte navn. Jeg skal kalle meg for Ingen. For dere vet at Ingen er perfekt.
0: Du, den var jo fin.
1: Jeg håper du skifter, Jan Olav. Takk for alle meldinger. Hvis du vil ringe spørsmålsklubben, ferdig numre her.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Line Dybedal var det med sin morgengud, og med det så har vi kommet frem til ordet fritt.
1: Kan jeg ta en fra Ynva Frank?
0: Gjør det du.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Og jeg har jo ikke vært på jobb siden forrige torsdag. Hva den nye lydopptak-knappen?
2: Når du skal sende melding til landsmøtet, så kan du også velge i stedet for send lydmelding til landsmøtet at du kan lese inn en lydmelding, rett og slett, og sende den rett til oss i appen.
1: Revolusjonerende.
0: Det er en helt ny greie, så vi har tenkt at vi skal få testa ut litt etter hvert.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Det er det lese mellom linjene at det kanskje ikke det går hos han, da?
2: Spill inn lydopptak, trykke på den, og så må du gi tilgang, og så sender du inn. Det skal fungere, altså.
1: For alle folk som har... kan du gjøre det fra PC? Kan du gjøre
0: Nei,
1: det fra
0: Android? Du må gjøre det fra mobilappen din.
2: Ja. Og så må du oppdatere appen, hvis ikke så får du ikke opp funksjonen. Så du må oppdatere til siste versjon. Laila sier hei, skal ut og legge om til vinterjul etter at landsmøtet ferdig. Kan dere ikke fortsette sending noen timer til?
0: Det kan hende det blir litt bråk at det er noen som blir sur på oss.
2: Jeg tror dagen sa forberedt ganske innholdsrik sending. Ja.
1: Men du går jo an å høre gamle sendinger, for eksempel i radiospilleren.
0: Kjetil på Ås, han lurer på Torfinn, hvor mye skal du ha for Serpinglamaen?
2: Du, Kjetil, det er ikke jeg som har stolen, og dessuten så har han kommet til rette nå, så jeg kan ikke, jeg har ikke noen lama selv.
0: Nei, det er avblåst lama-drama som var der, altså.
1: Vi snakket litt om, det var en lytter som ble 10-åring i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer med fylte 13. Og Grete sier, når du blir 11 år, så blir du Elvis.
2: Da blir du Elvis, vet du.
1: Det er ikke småttere. Det er en stor...
0: Ikke så dumt det, da. Kong Salomo, han var kanskje den første konsulenten. Likhet mellom en konsulent og en kastrert handkatt. Begge vet hvordan det gjøres, men de får det ikke til selv. Det var et innspill fra han Stig der, altså. Nå skal vi virkelig kose oss her.
2: Her er ikke A-list-låt, folkens.
0: Nei, den er vel tippet på en gulllist eller noe sånt. Det er skulderdansing, og det er, dette er smått gammeldags magi. You're my heart, you're my soul. Dette er modern talking i landsmøtet.

0: Alltid fint på litt sånn skulderdansing. Modern Talking var det med You're My Heart, You're My Soul. Og dette er eventuelt punktet i dette landsmøtet.
1: Ja, og vi skal trekke vinner av dagens voteringsverktøys-quiz. Hvilken film er ikke basert med boka Stephen King? Har dere lyst til å tippe selv? Hva ville dere svart her? Carrie, Dead Zone, Running Man, Blair Witch Project, Shawshank Redemption eller Den grønne mil, The Green Mile?
0: Er det ikke det ferdig der? Snørre hang ut av nesen på dem og holdt på å kaste opp da. Blair Witch. Er det
1: Blair Witch. Det er helt riktig. Og det er det 42% av dere som har svart, mens veldig mange har svart Grønne Mil og Shawshank Redemption. Veldig, veldig bra. Vi skulle kun trekke en helt tilfeldig vinner, og det ble i dag Anna R.
2: Gratulerer, Anna R.
1: Jeg sendte en melding i appen, Anna, så gå inn og sjekk der. Vi trenger din adresse for å sende en refleks, og jeg aner ikke om du svarte riktig.
2: Skulle du ikke trekke to?
1: Jo, det skulle jeg. Ai, ai, ai. Hvordan gjør jeg det? Da må jeg trekke to.
0: Trekker en gang til.
1: Ja, jeg trekker meg en til. Det ble, nå ble det tre, det ble Werner Clausen og Thomas Strand.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer. Der ble kontaktet.
0: Anniken, i dag har du også lyst på en refleks. Ja.
3: Nå gir du jo til alle, så da kan du ta den til meg.
0: Ja.
1: Gratulerer!
0: Ja, det er veldig, veldig fint. Har du noe du har lyst til å lære bort på en sånn læringsonsdag som vi har?
3: Oi, du, jeg har jo lært meg litt om forslag til statsbudsjett for neste år i dag. Da. Det håper jeg alle kan få litt nytte av de neste minuttene i dagens dagens, for det er jo den dagen hvor vi får vite hva det blir mer av, og hvem kuttes det til, og så videre, og så videre.
0: Ja. Regner med dere har full oversikt nå?
3: Ja, det skal jeg ikke skryte på meg. Det tror jeg blir hårete, men jeg har med oss politisk kommentator som har, i hvert fall, sammen er vi dønnet mitt.
0: Ja, men det blir knall. God sending, Anniken.
3: Takk. Hopper på tog, er en stund til jeg kommer hjem. Håper jeg kan finne noe med. Hvorfor er jeg her? Denne følelsen går ikke vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt, og jeg håper du er stolt.

0: Stig Brenner var det med sofa.
1: Dette NRK PN.
0: Skattelette, mer forsvar, dyrere strøm og post en gang I uka. Det noen av stikkordene fra regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Men får vi egentlig bedre råd neste år? Og hva vil det bli bråk om når partiene på rødgrønn side skal sette seg ned og bli enige, spør vi vår politiske kommentator om I dag. Og akkurat nå kappes USA, Kina og Russland om å lage en atomreaktor på månen. Hvorfor de vil gjøre noe såpass sci-fi får du høre I dagens velmøtt. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og nå klokka bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, Hanna Kolås, og vi skal høre at det kan bli betydelig færre postbud her til lands.
2: Ja, I alle fall om regjeringen får det som den vil. For to av tre tilsette I posten kan miste jobben med kutter som regjeringen har foreslått, det sier Fagforbundet. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen blant annet ha postlevering kun en gang I veka, mot annen kvar I dag. Fagforbundeleier Helene Harsvik Skjeibrok sier kutter vil ramme hele Norge.
3: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides, og utvides nasjonalt med en treårsperiode fremover.
2: Og både Rødt, SV og MDG sier de ikke kommer til å støtte forslag om kutt I posten. Og Rødt et av partiene som regjeringen må gå til for å få flertall for budsjettet I Stortinget, men finanspolitisk talsperson Mimir Kristjansson ikke nøyd, og mener fordelingen for dårlig.
4: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Andre nyheter nå. I Polen 7 personer skadde etter at en elev angrep flere på en skole nordøst I landet. To av disse personene alvorlig skadde. Ifølge ordføreren I byen situasjonen nå under kontroll. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saker, skriver Bergens Tidende. Så skal vi høre at to forskere får årets Nobelpris I kjemi for en oppdaging som viktig for fremstillingen av nye medisiner. Det franske Henri Cagan og japanske Kenzo Suai som deler prisen, som på 12 millioner svenske kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi. Vi dykker litt dypere ned I budsjettforslaget vi som kommet I dag. Men først så får du musikk fra Sophie B. Hawkins her I NRK P.
1: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Sophie B. Hawkins. Låta du hørte heter Then I Wish I Was Your Lover, og satt I gang denne nyhetstimen her I NRK P1. Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
2: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
0: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
3: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
4: Det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
5: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
6: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
7: Ja, det blir en hamburger, da. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
0: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
2: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
0: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
8: Man gir med teskje og tar med sleiv, man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norges pris som blir dyrere.
0: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
2: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett, og så... Og her vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget er for stramt. Så dette er melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan den nordavinden vil fortone seg, Håvard Nyhus. Du blir sittende. Det blir mer budsjettprat her i dagens om noen minutter. Men først så tar vi en ordentlig fin låt. Jeg har fått så sansen for den her. Dette er Zimmermann. Du hører Riper i lakken her i dagens.

0: Zimmermann var det med låta som heter Riper I lakken her I dagens når klokka straks 13.15 og det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år og kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
1: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så Det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
2: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
0: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
2: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distrikten, og så det jo I tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
0: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
3: Dette blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høye drivstoffpriser, det konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen våre, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
2: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
0: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
2: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
0: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg? Sånn, oi!
2: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbrøt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet i sin støtte. Det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så så jeg at flere hoppbakker fikk støtte. Så, så de som litt sånn nostalgiske av seg og kanskje var opptatt av motkultur har både fått og tapt.
0: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjett. Akkurat nå så holder finansministeren en pressekonferanse om nettopp forslaget til statsbudsjett som vi har fått I dag. Den kan du se inne på nrk.no. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
2: Det masse å lese. Dette budsjettet vi bare halvveis igjennom.
0: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på nrk.no finner du masse mer om budsjettforslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor, og før det, Elsie Bay og Love You in a Dream. Dette her, det dagens klokka 13.27, og I kveld så skal et norsk landslag inn I en historisk EM-kvalifisering. De norske kvinnene I futsal skal spille den første av tre kvalikamper I Polen, I det som altså den første EM-kvalifiseringen som landslaget med på. Og nå det kanskje noen som lurer, hva egentlig futsal? Jo, det minner jo ganske mye om fotball, men spilles inne inndørs på en mye mindre bane og med litt andre regler. Landslagstrener Kai Bardal forklarer.
1: Det fem mot fem. Størrelse som en håndballbane og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål, og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert.
0: De norske kvinnene skal møte Ukraina I kveld, og det et av de sterkeste lagene I Europa. Og det jo bare 7 plasser I EM, så det kan bli vanskelig, forteller treneren.
1: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være I topp 10 I Europa tidligere.
0: Mari Halgunset mener at Norge har en klar styrke, nemlig forsvarsspillet.
2: Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 I Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten I Norge da.
0: Og laget spiller mot Polen I morgen, og på lørdag så skal de møte Belgia. Så gjenstår det bare å se da, om det blir futsalfeber I Norge, om vi kommer oss videre til EM, som altså I mars neste år. Litt rann roing på tampen der, reporter, det var Hilde Liengen. Straks I NRK P1 skal jeg gi deg en værmelding, men først musikk fra Bordis Garbe.

0: Dette her, det Boris Gardner. Låta du hørte, den heter I Want to Wake Up With You.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Det det, og om du syns det var kaldt I morges, så ikke det så rart, altså. Flere steder I Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt, skriver meteorologene på yr.no. Laveste temperatur I landet var på Rena flyplass med -6,3, men også mange andre steder på Østlandet fikk nattfrost denne natta. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det ganske kjølig høstvær I dag. De høyeste temperaturene I landet ligger på sånn 12-14 grader sør på Østlandet. I Nord-Norge blåser det mest I Finnmark med nordvestlig opp til sterk kuling på kysten. Vinden minker til liten kuling på kysten av Troms, og det blir frisk bris på kysten av Nordland. Det skya eller delvis skya vær og regnbyger som kommer og går gjennom dagen. Men sør på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen der blir det litt under 0 grader og oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal det særlig I ytre strøk at det kommer noen regnbyger, mens indre strøk sør for cirka Trondheim, stort sett for oppholdsvær og litt sol. Også ytre deler av Vestlandfylket kan vente seg skyer og noen regnbyger, mens indre deler stort sett slipper unna byger. I Rogaland blir det mye oppholdsvær resten av dagen, men det kommer litt regn opp sør fra tidlig I kveld. Agder får en våt avslutning på dagen med regn som brer seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har hatt mye sol I dag, men det skyer nå til sørfra. I løpet av kvelden blir det regn sør for Oslo, og I fjellet I Sør-Norge blir det oppholdsvær resten av dagen, men sent I kveld kommer det litt regn eller sludd lengst sør. Som vanlig så får du alle detaljer om været akkurat der du inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen.

0: Dette Sofia, og låta hennes som du fikk her i dagens heter Melodies. Du hører på NRK P1, og i dag så det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept, og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gazastripa med over 74 000 drepte palestinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå du tilbake i Tel Aviv. Hvordan det å være i Israel i dag?
1: Det jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk ute og trener, kaféene fulle, så det ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
1: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det 7. oktober for 3 år siden. Det ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
0: Ja, det kan man forstå. Ja, men det jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå hva som gikk galt?
1: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt det domstolene som utnevner.

0: Det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av, men Benjamin Netanyahu som den øverste politiske lederen i landet sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
1: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
0: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
1: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
0: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
1: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept der de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Vi skal snakke mer om hvordan det går i Gaza i morgen. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i dagens. Vi er 13.46 er det som står på klokka, og straks skal vi et helt annet sted, nemlig ut i verdensrommet. Men først, her i NRK P1 får du musikk fra St. Moritz.

0: St. Moritz var det. Allting ble stilt, fikk du der. 63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp I full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
1: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig I 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena I 2036. Hvorfor det så viktig å være først her?
1: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren I nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også interessert I. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset I de aktivitetene de har planlagt I fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute I verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
1: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Og så det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
1: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element I at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor oppe I en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette, hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så de ikke noe større enn en medium-container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som sånn. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.

0: Det navnet på låta som du hørte her, som du fikk fra Dagny, selv har vi rundet av dagens time. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Sverre Lilleng og Johanne Brevik, pluss Jon Arne Hoff Johansen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Vi tilbake I morgen, klokka 13 da også. Men nå klokka blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter med nyheter fra Kongehuset. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren, grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset nå for kort tid siden. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober om 2 dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kutt I inntektsskatt og dyrere strøm og elbiler, det blant noen av forslagene I neste års statsbudsjett som regjeringen la frem I dag. Før budsjettet blir vedtaket må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, men enn så lenge fremstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
1: Og du kan lese alt om statsbudsjettet og hva skattepengene dine går til på nrk.no. I Ukraina dødstallene nå oppjustert til minst 19 sivile drepne etter det kraftige russiske angrepet på hovedstaden Kyiv I natt. Presidenten I landet sier angrepet var det kraftigste Russland har gjennomført under krigen. FN-veteran Jone Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke dekning I Kyiv I natt.
3: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
1: I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadde på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medium. Til slutt tar vi med at lama-dramaet I Sarpsborg nå over. Lamaen Bliss funnet og hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leiteaksjon etter lamaen som ble meldt saknet I går kveld. Men matmor Anita Nordtug sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Bliss I dag fant vegen hjem helt av seg selv. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I Innlandet. På NRK PN.
5: NRK PN 608,4 milliarder kroner.
6: Det tallet I dag, for det så mye vil regjeringen bruke I neste års statsbudsjett. Da.
5: Men hva vil egentlig alle disse tallene og milliardene bety for deg og meg?
6: Vi skal prøve å gjøre statsbudsjettet litt enklere å forstå.
5: Stein S. Eide, Alexander Noreggen Brevik her, I hvert fall frem til 17. Må vi gå da, kanskje?
6: Ja, da tror vi må gå.
5: Og I løpet av den tiden så blir det mye trafikk, musikk, nyheter og...
6: Konkurranse.
5: Nemlig.

0: Det var Lord. En liten quiz nå i starten av sendingen. Vet du hvor denne artisten fra, Alexander?
1: Sånn utifra eget hue så vet jeg ikke det, men du sitter jo kanskje med fasiten.
0: Ja, det står her. Hun heter jo Ella Maria Lani Jellick O'Connor og fra New Zealand.
1: New Zealand. Hør der.
0: Sånn det. Vi går fra New Zealand tilbake til innlandet og nyhetene her i dag, og som det har gjort ellers i Norge i dag, Ida Lillebo, det handler mye om politikk i dag.
2: Ja, for regjeringens forslag til statsbudsjett har naturligvis vært dagens store tema. Neste års budsjett prioriterer helse, forsvar og kommuneøkonomi i innlandet, mens flere samferdselsprosjekter settes på vent. Både det nye Mjøssykehuset, forsvarsindustrien på Raufoss og de militære leierne i fylket sikres store statlige overføringer neste år. Kommunene får økte rammer, og staten tar regningen for ny 13 bru. Samtidig endres sykehusfinansieringen slik at mer av støtten nå skal knyttes direkte til antall behandlede pasienter. For sykehus i innlandet, som den siste tiden har hatt lavere aktivitet enn planlagt, kan dette bety tapte inntekter fremover. Kommunene må også betale mer for de dyreste omsorgstjenestene. Ellers foreslår budsjettet forsinkelser og kutt på flere områder. Dobbeltsporet til Hamar utsettes med 5 år, Rørosbanen får ikke nye fjerntog, og flere lokale kulturaktører mister den statlige støtten. Og konkursfaren har økt betraktelig for Raufoss toppfotball. Nå bekrefter de at hovedsponsor Nammo har sagt nei til å bidra i redningsaksjonen, og opplyser samtidig at de kun vil besvare pressehenvendelser fra Oppland Arbeiderblad. I en fersk pressemelding beskriver styret situasjonen som kritisk, men de nekter likevel å kaste inn håndkle. Klubben jobber nå på spreng og i dialog med andre aktører i et forsøk på å sikre videre drift og unngå konkurs. Og i Stange så tvinger nå dyre lån og høye renter etter skole- og barnehageutbygginger fram drastiske tiltak. Kommunedirektøren varsler en knallhard spareplan på 126 millioner kroner for å forhindre at hele kommunens sparekonto tømt innen få år. For å redde økonomien foreslås en kraftig økning i eiendomsskatten for både boliger og næring. I tillegg er barnehagene i Åsbygda og Espa, Valset bofellesskap og flere omsorgsboliger i fare for å forsvinne. Eksisterende sykehjemsplasser og dagens skolestruktur skjermes i denne omgang, men kommunen advarer om at hestekuren vil merkes godt for innbyggerne før budsjettet endelig vedtas før jul. Og så tar vi med helt til slutt. Vinteren melder sin ankomst, og Meteorologisk institutt har nå sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i Sør-Norge. Fra sent i kveld og fram til torsdag ettermiddag kan det falle opp til 5 centimeter nysnø. Snøgrensa ventes å ligge mellom 9 og 1100 meter over havet, noe som raskt kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Skal du ferdes over fjellovergangene det neste døgnet, er det med andre ord på tide å sko bilen etter forholdene.
0: Takk skal du ha, Ida. Merket det i dag, måtte skrape is av frontrytta, måtte du?
1: Nei, det var ikke så ille heldigvis, men jeg så at det lå rim, og håper å si det var ganske frostig ute.
0: Ja, det går den veien i år også. Til glede for noen, til litt ergrelse for andre. Marie Tveiten, Inge Bremnes, skal du få på efterhånd nå.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: finnes det håp for en sånn som jeg sang dem her. Det er jo samme sangen som kan synges på Raufoss for tida. Finnes det noe håp for Raufoss toppfotball? Og i dag så kom det en nyhet.
1: Ja, det kom en dyster beskjed for Raufoss, for det hovedsponsoren deres, da, også kalt generalsponsoren Nammo, sier nei til å bidra med nye penger for å redde klubben fra økonomisk krise, for de jo konkurstrue.
0: Rett og slett.
1: Og Raufoss må dermed lete videre da, etter en løsning, og det på overtid, for den fristen de har satt seg, den har gått ut, rett og slett. Så i en løypemelding fra styret i dag, så heter det at situasjonen den kritisk, men at arbeidet fortsetter for fullt. Så de jobber jo, de ønsker jo å redde klubben. Klubben har flere ganger utsatt fristen for å finne en løsning på de alvorlige økonomiske problemene, og nå sier styret at de ikke da har klart å lande en løsning innen fristen som nevnt og kan heller ikke gi noen endelig avklaring, så det er fortsatt bollen er i lufta, den har ikke landet enda. Vi venter fortsatt på en avgjørelse, og hvilken retning det bærer, det vet vi ikke enda.
0: Nei. Raufoss har jo vært i første divisjon og siden opprykket i 2019, 7 sesonger. Så hvis det går ad undas nå, da blir det nedrykk da?
1: Da er det rett ned i, faktisk helt ned i 6. divisjon, og mister jo mange andre lag i tillegg, og spillere vil jo bli sagt opp på dagen, og ja, de mister mye. Samtidig så mister jo kvinnelaget sitt driftsgrunnlag, så lenge det er og underlagt toppfotballen. Så Raufoss blir nesten bare bredde da, hvis det er som at de skulle gå konkurs Raufoss toppfotball.
0: Men siste ord er ikke sagt, men Nammo vil altså ikke hjelpe Raufoss toppfotball med mer penger, det ble kjent i dag.

0: Det var Charlie XCX med Apple. Dette NRK Innlandet. Du hører på Bente Wahl. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Det var litt sol I dag og så jeg rundt omkring, men hvordan blir det nå?
1: Ja, det på vei til å skye til. Det kommer nok mer og mer skyer nå utover ettermiddagen kvelden. Vi venter jo et nedbørområde. Det temperaturdag steget en del. Det var minusgrader mange steder på morgenkvisten. Nå det opp igjen 11-12 grader. I hvert fall på ja, to siffra Lillehammer, Flisa, Gran, Rena. Rena hadde jo minus 3 I minus 4,5 var det faktisk nede på morgenen, men nå det 11,2. Men så venter vi jo da et nedbørområde. Det kommer nok ikke nordover før sent I kveld, tidlig natt. Det begynner jo først da I sør, og det de sørlige delene rundt Kongsvinger, så for dette et nedbørområde som kommer inn Skagerrak over Oslo og Akershus, og så berører det liksom særlig de sørlige delene av innlandet før det da går inn I Sverige. Så rundt Kongsvinger for eksempel, så kan vi få en 40 millimeter nedbør, kanskje litt mer også I løpet av morgendagen. Mens kommer man lenger nordover I fylket Lillehammer, så det kanskje bare en 5-6 millimeter, og helt nord og vestover I gamle Oppland, da, så det ikke sikkert det nesten kommer noen ting. Så det ganske store forskjeller fra de nordlige og sørlige delene av fylket for morgendagen, men den blir I hvert fall grå og våt I sør, uten tvil.
0: Mm. Så ikke noen mulighet for å se sola I morgen?
1: Nei, den tror jeg nok veldig liten. Det passerer nok I løpet av dagen, men det kommer litt senere til innlandet, og da henger det igjen litt lenger også. Men utover natta, eller sen kveld og natt, så begynner det nok å klarne litt opp. Så man skal være litt også på at det kan være en kald morgen, fredag morgen. Det kan være at vi får litt minusgrader igjen, og da har det regnet hele torsdagen, så da skal man kanskje være litt ekstra opps på vei til jobb på fredagsmorgen.
0: Du, Bente Wahl, vi snakker jo med en del høstferieturister I sendingen I dag også. De jo halvveis nå I høstferieuka. Det kjørt værmessig, eller det håp for resten av uka?
1: Ja, det jo litt bedre enn på fredag, men så det nytt nedbør den natt til lørdag. Det også et nyttet fra lørdag til søndag, så det kommer å gå litt med litt opphold innimellom. Man skal være veldig opp som man på fjellet, at her kan det komme snø. Nedbøren som kommer I fjellet over kanskje 800-900 meter, og kanskje enda litt lavere. Jeg tror det kan komme litt sludd og hvit nedbør på Sjursjøen også. Så vinterdekk bør man ha, fordi det skal egentlig ikke mer enn en centimeter til for sommerdekk. Da det trøblete uansett, og dette første snøen. Så her må man være opps, og så må man I så fall vente til det har smeltet og borte da.
0: Da vi herved advart. Takk skal du ha. Ha en god ettermiddag.
1: Lige med deg.

0: Det var tider det, Gaute Orvåsen mimret hvordan det var å farte rundt på moped. Har du hatt moped noen gang?
1: Jeg har hatt moped, men jeg hadde ikke en tempo Corvette. Da det gikk, jeg hadde faktisk en scooter, og hvis jeg husker så var det en slags sånn Lupen var en Peugeot-scooter, det tenkte jeg om faktisk.
0: Gikk den fort?
1: Den gikk ikke fort. Jeg prøvde å få den til å gå fortere, ja. Men det gikk ikke. Nei. Jeg lurer på når jeg nådde 50 ned i bakka, og nesten under 40 oppover.
0: Ja. Jeg bodde jo på bygda, det gjorde du jo for så vidt, eller ja.
1: Ja.
0: Så det var jo fint å ha framkomstmiddel.
1: Ja, det var jo stort det.
0: Så det kjørte vi hele året, moped, men det var veldig kaldt på vinteren. Og glatt.
1: Ja, jeg kjørte ikke så mye moped på vinteren, skal jeg være ærlig faktisk.
0: Det sikkert lurt. Sommerdekk vi, som vi hørte Bente Wahl si, veldig skummelt, bare det blir litt snø. Ikke noe anbefaler nå i høyden i hvert fall. I dag så det jo dagen da forslaget til statsbudsjett blir lagt fram, og en nyhet som kom i dag, det var jo at regjeringen vil ha postombæringen og nå bare en gang i uka.
1: Mm.
0: Det var jo hver dag, for ikke så lenge så ble det annet hver dag. Mm. Det har vært i flere år nå.
1: Ja, stemmer.
0: Og nå kan det altså bli bare en dag.
1: Ja, så vi, dagens avstemning i NRK radioen, den handler rett og slett om, vi spør dere, hvor ofte bør posten deles ut? Og der det jo en fire svaralternativer som dere kan velge. Vi har første alternativ, rett og slett forslaget nå da, som en dag i uka nok. Og neste posten bør fortsatt deles ut annenhver dag. Og det har faktisk fått 71% av stemmen som som mener at posten bør deles ut annenhver dag. Og så det tredje alternativ, posten bør deles ut hver dag. Den på rundt 25, og gikk litt ned faktisk. Og så det siste alternativet, vet ikke, har ikke noe å si.
0: Nei.
1: Så gå inn i NRK radioappen og stem.
0: Regjeringen mener jo at vi sender så lite brev nå, så at en dag nok, da. Men fagforbundet har jo reagert på det her, og mener at tusenvis av ansatte står i fare for å miste jobbene sine nå. Så det kan jo ha følger på flere måter. Men hva mener du som vanlig mottaker? Det vil vi gjerne lodde stemningen på. Og synes du statsbudsjettet egentlig noe traurige, kjedelige greier som vi ikke helt forstår? Vi skal hjelpe deg.
1: Vi skal prøve i hvert fall.
0: For nå, etterpå, så skal vi høre statsbudsjettet for dummies, og det vel oss det da.
1: Ja.

0: hørte han sang litt om penger her natten av el også. Og det har jo handlet veldig mye om penger så langt i dag, og det vil fortsatt handle om det i nyhetene i hvert fall. Og sånn det jo hvert år, statsbudsjettet. Når det forslaget blir lagt fram, så alle avis og nettsider og etermedier peppra av stoff om dette her. Men synes du det litt traurig og vanskelig å forstå? Fortvil ikke.
1: President, i vår tid det mange mennesker som opplever usikkerhet.
2: Hva et statsbudsjett?
3: Et statsbudsjett en plan for hva staten har tenkt å bruke pengene sine på. Den eneste store forskjellen mellom om jeg lager et budsjett for oktober måned, så den 1. oktober, og så ser jeg nå jeg får veldig lyst på den 3. oktober, så kan jeg jo bare ombestemme meg. Ta litt penger herfra og bruker dem der. Statsbudsjettet blir vedtatt av Stortinget, og når de først har bestemt seg, så det veldig vanskelig å få noe tilleggsbevilgning. Da må du leve med de pengene du fikk i det budsjettet. Det rammene dine.
2: Hvem det som legger frem statsbudsjettet?
3: Det gjør regjeringen.
2: Hva skjer egentlig i dag?
3: Så i dag så møter regjeringen på Stortinget, går på talerstolen og legger frem her det vi har tenkt å bruke pengene på i 2027.
2: Hvordan blir statsbudsjettet vedtatt?
3: De må jo finne noen å samarbeide med da. Og det utgangspunktet i alle sånne politiske vedtak. Stortinget har 169 representanter. Halvparten av det blir 84,5. Altså må du ha 85 representanter for å ha flertall. Og da kunststykket å telle til 85. Og det kan gjøres på ganske mange forskjellige måter hvis du tar de forskjellige partiene i Stortinget. Og sier du, vi starter med Arbeiderpartiet, og så legger vi til den og den og den og den, og så får vi over 85, men så det jo en del som ikke så glad i å samarbeide. Det må fem partier til for å få et flertall på Stortinget.
2: Hva handlingsregel?
3: Det en regel som Stortinget har lagd for seg selv, som har sagt at hvis vi skal ha en sparekonto, så må vi ikke bruke for mye av den hele tiden. Så da det en regel om hvor mye av rentene, altså av avkastningen på oljefondet, vi kan bruke i et statsbudsjett, før vi begynner å få trøbbel i økonomien på forskjellige måter.
2: Hva en sekkepost?
3: Det hender jo at Stortinget ikke bevilger helt nøyaktig penger til akkurat det prosjektet og akkurat det prosjektet, men sier at denne etaten får denne posten, og da får de selv håndtere det. Og så lar de det være opp til regjeringen eller opp til departementene hvordan de håndterer den sekken de har fått. Alle som ikke får alt det de hadde ønsket seg kommer til å reagere negativt på dette. Det ikke som julaften der alle oppdratt til å være positive over det de fikk. Dette den dagen da alle kommer til å protestere over alt det de ikke fikk.
0: Ja, det må holdes orden. Det kan bli litt mye bråk på en sånn dag. Det var Tord Willumsen ved Universitetet i Innlandet som gjorde rede for en del begreper som dukker opp på en sånn dag, og han kommer til oss litt senere i sendingen for å se litt på hva statsbudsjettet vil ha seg for oss i Innlandet. Reporter Ola Bjørlo Strande.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Journey, og mens vi hørte den, tikket det inn en trafikkmelding.
1: Ja, det var noen, det var vel ikke akkurat nå det skjedde, men politiet har meldt at det har vært en trafikkulykke i Stange. Cirka 2:30, da, to personbiler kollidert i krysset Nordbyvegen. Den Nordbyvegen møter Stensbakkvegen. Politiet melder at det ikke snakk om noen personskade i forbindelse med ulykka per nå, men det kan jo for så vidt være trafikale utfordringer på området, så hvis du på farten rundt i dum trakten, så ha det med deg at det kanskje kan bli noen stopp grunnet av trafikkulykke der da.
0: Har du andre trafikkmeldinger til oss, så kan du nå oss i appen NRK Radio. Da kan du sende oss melding.

0: Hilde Selvikvåg der. Statsbudsjettet for 2027. Forslaget ble lagt frem av finansminister Jens Stoltenberg i dag, og vi har vært ute og spurt hva folk syns.
1: De burde bruke mer på ungdom som har problemer, for eksempel. Og så burde de bruke mer på

0: Ja, vil kutte kraftig postomdelinga en av de sakene som vi kunne lese litt tidlig i dag om statsbudsjettet fra juli neste år, så skal brev som hovedregel bare leveres en dag i uka mot annavel virkedag i dag, og skal spare da 1,5 milliarder kroner på dette her i løpet av et år da, rundt 500 millioner mindre enn i år. Så på sikt så skal staten da spare rundt 1,5 milliarder kroner i året. Finansminister Stoltenberg sier folk nå i gjennomsnitt bare får litt over ett brev i uka, og fagforbundet reagerer på dette her, mener kutta kan føre til at 2000 ansatte i posten vil miste jobbene sine. Vi har avstemning om dette her.
1: Vi har det. Vi spør døkk i NRK radioappen. Hvor ofte bør posten deles ut, spør vi døkk. Og der har vi da fire alternativer som er følgende. En dag i uka er nok. Den har 26% stemmer nå. Posten bør fortsatt deles ut annenhver dag. Den har flest og 62%. Det vil si at folk liker jo da kanskje best den ordningen som i dag. Og tre, posten bør deles ut hver dag. Det 12%. Og så det da siste alternativet, vet ikke, har ikke noe å si. Den har 0%.
0: Det kommer en melding om dette her fra en lytter også.
1: Ja, det gjorde det, for det var, vi fikk en påpekning av at, at vi må presisere at forslaget omhandler brevpost og ikke pakkepost, og det jo for så vidt riktig. Forslaget gjelder jo da brevpost, som sagt, kun en dag i uka, men posten sender jo andre pakker også, utenom den ene dagen. Ja. Men altså, det brev da. Så hvis, men hvis den får kanskje noe gjennom brevet, at den bestilt noe i et brev, så vil jo det skje kun en gang i uka da.
0: Som vanligvis skal havne i postkassa di.
1: Ja,
0: det er jo det det handler om.

0: Har du fulgt med på overskriftene til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag?
1: Noe har jeg sett på, men jeg har ikke fått med meg alt. Nei.
0: Hva har du fått med deg da?
1: Skattelette, ja, blant annet. Og alle de milliardene de skal bruke av oljefondet.
0: Ja, hva tenker du? Hva første følelsen, liksom?
1: Usikker. For jeg synes kanskje alt går opp allikevel, til tross for at de prater om at folk flest skal få det bedre. Ja.
0: Hva er det viktigste for deg?
2: For meg selv, som begynner å bli så gammel, er ikke så nøye, men for barnefamilier og slike som trenger pengene sine, er det litt viktig. At det ikke blir mer skatt og i hele tatt.
0: Hva synes du pengene dine skal brukes til?
3: Nei, jeg har tro på at vi må starte med de unge, for å si det. Ja. Slik at vi legger et godt grunnlag for dem. Ja, altså, ikke sko pute opp den ene for dem, men legge til rette for aktivitet og engasjerte unge. Ja.
0: Men har du ført med forslaget til statsbudsjett nå i dag?
3: Nei, jeg har ikke gjort det. Men jeg har jo hørt litt om det.
0: Ja, bryr du deg om det?
3: Ja, jeg gjør det. Det er jo interessant å se hva satsingene, hvordan retningen dette her tek, klart det.
0: Hei, her var det en fin mann, vet du. Er du opptatt av statsbudsjettet, eller?
4: Nei.
0: Nei?
4: Nei.
0: Det er ikke noe viktig for deg hva de bruker penger på?
4: Jo, litt så, men ikke noe sånn. Nei.
0: Men er det noen ting i livet ditt som du synes er viktig at du får kanskje litt mer tilskudd?
4: Jeg vet ikke. Jeg er så gammel nå at det er ikke så farlig.
0: Du har det bra sånn som du har det?
4: Ja, ja, ja. Absolutt.
0: Er det noen ting i livet ditt som du synes er viktig å kunne få litt mer tilskudd da?
4: Mindre skatt.
0: Ja, men de sier at det blir skattelette nå.
4: Ja, de sier det da, men vi får se. Det høres ikke sånn ut på opposisjon.
0: Nei. Men hva er viktigst for deg liksom, i samfunnet?
4: Nei, hva skal jeg si om det? Jeg føler at jeg har det veldig bra som pensjonist. Bra pensjon, ja.
0: Du er fornøyd sånn som
4: jeg? Ja, jeg er veldig fornøyd.
5: Det var Ruth Varstenes som har vært på gata i Ringebu i dag. Hørt med folk der om statsbudsjettet. Vi har fått besøk i studio nå av Tord Willumsen ved Universitetet i Innlandet.
6: Ja, klokka 10 dag så ble det jo forslaget til statsbudsjettet 2027 lagt frem. En rekke steder og institusjoner i Innlandet får penger, noen får ingenting. Statsbudsjettet 2027, dette er et spill eller teater, sier du. Er det nesten som vi kan kalle det et sånt der fake eller tullebudsjett?
7: Absolutt ikke. Dette er ramme alvor, og det dreier seg om milliarder av virkelige kroner, og det dreier seg om folk som får nedlagt arbeidsplassen sin, eller som får oppfylt drømmen sin, eller som får den velferden de trenger. Dette er absolutt alvor. Men det er teater i den forstand at det er nærmest et forhåndsbestemt manuskript. Vi vet på forhånd hvilke akter som kommer. Første akt er at regjeringen legger frem et statsbudsjett og sier «dette er bra». Andre akt er at opposisjonen sier «å nei, at det går an». Hvordan kunne dere finne på så dumme ting? Dette er helt forferdelig. Og så går vi inn i forhandlinger etter hvert utover det.
6: Så det er på en måte lagt noen føringer allerede da, i statsbudsjettet. Men denne gongen her, hva er det som er, som du ser på, usikkerhetsmomentet, sånn rent politisk? For det er noen partier som kanskje må svøle inn noen kameler?
7: Det er to dyr som er viktige i politikken, det er hester og kameler. Kameler skal man helst unngå å svelge, og hester kan man handle med. Nei, altså det var det vi så etter valget i fjor, når vi fikk den såkalte tutti-frutti-koalisjonen. Nå er det 5 partier som må bli enige hver gang vi skal ha et budsjett. Og for at disse 5 skal bli enige, så må jo alle de 4 støttepartiene få et eller annet som gjør at de kan vise det fram som en seier til sine velgere og si «se her, dette har vi oppnådd». Og der er det Senterpartiet som sitter og tenker, har en utvei. De kan gå til høyrepartiene og samarbeide med dem. De har vært der før. De må få en inkassere en skikkelig seier sånn at de har lyst til å bli. Og hvis Senterpartiet får en seier, så går det fort ut over Miljøpartiet De Grønne, som offrer sin blokkuavhengighet for å støtte Støre. I den tro, eller i hvert fall det de sa til velgerne sine, at på den måten så oppnår vi mer i miljøsaken, da er det en terskel for hvor mange kameler de kan svelge. Det er ikke så mye de kan gå med på. Så de to nuller ut hverandre, det kommer til å bli en vanskelig forhandling. Og så har vi SV, som er i ferd med å bli helt usynlig parti. De må markere seg. De må ha et eller annet som er tydelig SV-stempel på dette budsjettet. Det er litt problematisk, for de skal markere seg i forhold til Rødt, som mener i alt for stor grad akkurat det samme som SV. De må skille seg ut og vise at vi har bruk for begge disse partiene til venstre for Arbeiderpartiet. Hvordan skal vi få til det? De må få nok seier av begge to, ikke bare inkassere samme seier to ganger. Og så sitter Arbeiderpartiet der, og Arbeiderpartiet skal fremstå som et solid styringsparti, trygg styring, budsjettdisciplin, bruke for mye penger og aller helst holde skatteløftet sitt om at det ikke skal være real skatteøkning i perioden. Å få alt dette her til å gå sammen samtidig, det blir litt av et politisk håndverk.
6: Ja, det blir en spennende prosess om ikke annet, men Åke, tror du kan stå at som da den største, kall det en taper da, i den setningen?
7: Dette her er, det gjelder å ikke fremstå som taper. Man må altså kunne spinne en seier og vise den fram som en seier og få folk til å tro på det, særlig sine egne velgere og vippevelgere som vurderer å velge på og stemme på det. Men det er jo ikke en fasit på hva som er en seier og hva som er et stort nederlag, så de vil glatte over nederlag og blåse opp seier etter beste evne når vi står med et signert budsjett til slutt.
6: Og så har vi den siste, hvis vi kan ta det kort bare, vi har jo vært innom det i sendinga. Et av forslagene i årets budsjett, 2027-budsjettet, er jo å kutte antall postdager til en dag i uka med brevpost. Det her, sier du, kan være en sånn joker som er litt i spill.
7: Altså, for det første, dette er overraskende, det fremgår jo ikke av partiprogrammet at dette hadde de tenkt å gjøre. Så er det pakket inn som en modernisering, vi sender mye mindre brev, altså må vi redusere posttjenester, det høres fornuftig ut. Men det ligger i statsbudsjettet flere sånne salderingsposter, for når Arbeiderpartiet legger frem et budsjettforslag der de har brukt opp alle pengene, og så skal de ha masse å gi til alle disse fire partiene, da må de kunne kutte et sted. Da må de ha noe å gi som ikke smerter for dem. Og dette er en typisk sånn sak som faktisk både MDG og Senterpartiet kunne inkassere som en seier, og dermed litt sånn kinderegg for regjeringen. Skulle ikke undre meg om de har lagt inn den for deretter å kunne forhandle den bort. Men det er sånne ting som skjer bak kulissene, det vet vi aldri sikkert.
6: Så vi får vente og se om det da blir post da, en gang i uka, eller om de går tilbake på det lossene. Hvordan fordelingen blir. Det blir i hvert fall litt spennende å se hvordan det endelige budsjettet da blir, faktisk. Tusen takk til deg, valgforsker Tord Wilhelmsen.
5: Det er mange steder og institusjoner i Innlandet som får penger, og noen får ingenting. Vi skal snakke med en reporter som har jobbet med statsbudsjettet i dag etter klokka 15. Men først skal vi få NRK-nyheter. Der skal det handle om at regjeringen sier nei til politihelikopteret nå først.
8: Klokka er 15. Her er NRK-nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det tre politihelikopter i Norge, men samtlige er stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det er et stort behov for tre nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett er et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
9: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst også for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det er vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse, så er det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
8: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå er budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
10: Det er jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da er vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
8: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen er utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om to dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
11: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Hva betyr regjeringens forslag til neste års statsbudsjett for Innlandet? Vi skal se nærmere på de viktigste budsjettpostene for fylket vårt denne timen.
6: Og så skal vi høre siste musikalske nytt fra artisten Anne Rebecca fra Hamar. Etter noen års pause så er hun tilbake med ny musikk og låten Villhester.
5: Så skal vi finne ut om dette er den siste soldagen denne uka. Møter folk som nyter høstferien i Innlandet.
6: Stein S. Eide og Alexander Nordlien Brevik byr og på nyheter, trafikk, musikk og konkurranse i de to timene som kommer.
5: Den har også noe med statsbudsjettet å gjøre. For sikkerhets skyld. NRK.

0: Eurythmics åpna musikalsk time 2 av EFTA-en for NRK Innlandet i dag. Vi skal høre hva forslaget til statsbudsjett betyr for fylket vårt om litt, men vi må ta en titt på nyhetsbildet først. Alexander, vær så god.
1: Ja, en mann i 50-årene er i Hedmarken og Østerdal tingrett dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder for å ha underslått over 4,5 millioner kroner fra en kommune i Innlandet. Det kommer fram i en dom da fra tingretten. Mannen må i tillegg betale tilbake at beløpet han underslo til kommunen, og ifølge dommen skal da mannen ha forfalska en kollegas underskrift, slik at han skaffet seg tilgang til bankkort, som han da senere brukte til privat forbruk. Mannen erkjente straffskyld da saken gikk i retten. Og så kan vi ta med at det har vært signert en avtale som er verdt nærmere 300 millioner kroner. Det er det Veidekke som har signert for utbyggingen. Ta det første trinnet av boligprosjektet Vannlinja i Hamar. Prosjektet er det første boligkvartalet i LV Veslemjøsa, som Bane Nord nå skal bygge om til en ny bydel og omfatte 88 leiligheter.
0: 608,4 milliarder kroner er hva regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Rutt har vært ute i EFTA og spurt folk hva de syns pengene skal brukes til.
2: Øyvind Nordrum, ja. Er du opptatt av hva skattepengene dine brukes til?
3: Ja.
2: Ja, føler du med på statsbudsjettet, eller?
3: Det er ganske bra, ja.
2: Ja, hva er ditt første inntrykk?
3: Jeg hørte at det var ikke så store forandringer, egentlig. Så det er mitt inntrykk.
2: Ja, er det noe du skulle ønske var annerledes?
3: Ja, det er det egentlig. De burde bruke mer på ungdom som har problemer, for eksempel. Også burde de bruke mer på vegene i distriktet. Kanskje litt mindre på like regjeringskvartal og like ting. Og litt mindre på byråkrati.
2: Hvordan har du det selv sånn økonomisk?
3: Det går helt greit. Bare at dieselprisene er litt bekymringsfulle. Ja. For jeg jobber i landbruket, eller jeg driver som med gård, så er jeg litt bekymret for det. For min egen del for så vidt, men for næringen og for transportnæringen, men derfor egentlig distriktet, for jeg tror at politikerne undervurderer hvor mye som går på diesel, for eksempel. Så det tror jeg kommer til å føre... Jeg er helt sikker på at de dieselprisene kommer til å føre til mye inflasjon, og så... Fordi at sentralbanken blir jo sagt i Norge at det er så uavhengig, men det er jo ikke, for det er jo egentlig det er jo en samrøre mellom politikere og sentralbanken, så det hun så jo hvor viktig det var å prøve å få Stoltenberg til å bli sentralbanksjef, så det vil jo bare føre til høyere rente og mer inflasjon, så det er jo det største problemet at politikerne. Jeg tror de skjønner det, men jeg tror ikke de vil skjønne det, egentlig.
2: Dette her er jo bare et forslag til statsbudsjett.
3: Ja, ja.
2: Så er du optimist eller pessimist?
3: Jeg er optimist på lang sikt, men jeg tror at på kort sikt så vil det bli en god del mer inflasjon, og så vil de få problemer med å få den ned igjen, da. Så da tror jeg at det blir et stort problem for alle som jeg glemte å si byggenæringen, kanskje det jeg er mest bekymret for. Og så er jeg mest bekymret for ungdom som har utdannet seg innen byggenæringen.
0: Det sa Øyvind Nordrum fra Ringebu, som vi traff på gata i dag. Hva slags følger får dette for Innlandet, statsbudsjettet for neste år? Det skal vi høre mer om etterpå.

0: pikekyss er ikke bare Mareggs, det er også et popband fra Oslo.
1: I dag så la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjettet 2027. En rekke steder og institusjoner I innlandet får penger, og noen andre de får rett og slett ingenting og miste støtta si. Reporter Line Fosser Fakt, du har jobbet med statsbudsjettet I dag. Hva det som peker seg ut som de viktigste saker?
2: Hvis vi ser sammenlignet med de andre fylkene her til land, så plasserer jo vi I innlandet oss litt sånn I midtskiktet da, når det gjelder hvor mye vi får av overføringer og frie inntekter I budsjettet for neste år, som nå foreslått. Og så når det kommer til helt sånn konkrete ting da, på hvilke steder og hvilke saker som har fått foreslått penger, så jo den lista lang, det vet vi. Den så lang at vi kan ikke ta alle her, men vi skal prøve å gi dere som hører på en liten oppsummering. Og I forslaget da, til statsbudsjettet så foreslås det over 191 milliarder kroner til forsvarssektoren totalt. Det I ledd I tråd med gjennomføringen av langtidsplanen for forsvaret, og for oss I innlandet så betyr det økt aktivitet fra Raufoss I vest og til Elverum og Rena I øst, blant annet på Terningmoen, så foreslås det penger til oppbygging av rekruttutdanningen, og på Rena får økt kontorkapasitet. Og så det også planlagt noen investeringer på cyberforsvaret på Jørstadmoen. Så anslås det å bruke 2,2 milliarder kroner til utbygging på strekningen mellom Oslo og Hamar på Dovrebanen. Det skal det øke det faste togtilbudet med 1-2 ekspresstog per time. I Gjøvik-traktene så foreslås det at Nammo skal få både et lån og et større tilskudd for å kunne øke sin produksjonskapasitet og styrke egenkapitalen sin. Og så foreslår regjeringen å bruke 25 millioner kroner for å dekke fylkeskommunens utgifter til den midlertidige brua og en ny permanent bru på 13 etter brukollapsen der for 4 år siden. Og så I tillegg så foreslås det å bruke 40 millioner kroner ekstra I år for å redde villrein, som jo blant annet holder til I vårt område. Og begrunnelsen at regjeringen vil øke innsatsen for å ta vare på disse dyra, som vi I Norge har et spesielt ansvar for da. Så det mange som fornøyd I dag, men det jo som du sa, Alexander, også noen som ikke fornøyd I det hele tatt. Blant dem jo huset Aukrust, som ser ut til å miste sin bevilgning. De har fått støtte tidligere, men ser ikke ut til å få videreført den støtten nå. Det det flere som reagerer på. Og så det også lagt opp til I statsbudsjettet da, for neste år å ikke kjøpe nye fjerntog til Rørosbanen. Også. Årsaken til det at forhandlingene med togprodusenten ikke førte fram til et godt nok tilbud. Så har vi prøvd å oppsummere alt dette her, da, så du kan lese enda mer om hva statsbudsjettet betyr for deg I din region og ditt område. Da kan du gå inn på nettsidene våre for å lese enda mer utover ettermiddagen.
0: Overskriften Intercity-utbyggingen til Hamar blir dyrere og forsinket, eller kan bli, står det. Så da får du gå inn der. Tusen takk skal du ha for at du kom og orienterte Line Fosser-Fogt.

0: New Light, John Mayer. Nå skal det bli en ny lokal musikk her på Eftan, og i Musikknytt i dag så skal vi til artist Anne Rebecca fra Hamar. Etter et opphold på noen år så hun nå ute med sin nye låt Villhester.
1: Villhester handler egentlig om frihet, og det å tørre å slippe seg litt løs og være uredd. Jeg tror kanskje mange kjenner på den følelsen av at man står litt fast og kanskje har lyst til å komme seg litt videre. Og da synes jeg at villhester er så fint bilde på det å være sterk og fryktløs og fri. Og det her er jo en låt der hvor teksten kom på plass veldig raskt og naturlig. Og sammen med Jonas Trommis, som har vært med og skrevet låten, så var det veldig viktig for oss å gjenspeile den følelsen i det instrumentale. Der det går fra det sarte og forsiktige til det mer kraftfulle og sterke. Med galopperende trommer og driv. Akkurat som at det var en flokk med villhester. Og jeg håper at låten treffer noen der ute som føler på det samme som jeg har gjort. Og at dere kan tørre å være litt uredde og gå for det dere har lyst til.

0: Splitter ny låt altså. Villhester het sangen som Anne Rebecca fra Hamar står bak.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Norsk musikk I eftan der også. Violet Road var det klokka passert 3:30, 15:30 med ett minutt.
1: Og så går vi over til dagens konkurranse, for hvis du vil vinne et handlenett fra oss, så må dine svare riktig da på dagens konkurranse. Og I dag så har vi snekret sammen et utvalg ta tidligere da finansministere I Norge. Og for å svare på konkurransen så må du høre etter og klare å navne fire av de finansministerne. Nå det litt sånn at det var det vi diskuterte litt, altså hvor mange det folk da må svare for å kunne vare med I trekningen, og vi har vel ikke helt sånn sett et tak til at folk må få inn fire av fire. Men gi ned svar så mange du klarer, og hvis vi ser at det at ingen klarer flere enn tre, så får vi sette grensa på tre. Men jo flere, jo bedre, og hvis du kun klarer en nå, så send inn det. Så får vi vurdere litt etter hvert hvordan vi skal trekke ut vinneren. Men I hvert fall, her vi skal da fram til fire finansministre, og her kommer de.
2: President!
0: I dag skal det handle om penger.
2: Vi som glad I statistikk tror at det finnes et tall som forteller alt om Norge.
0: For nå det nemlig den store budsjettdagen. Finansminister Jens Stoltenberg har lagt fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Men hvor godt kjenner du egentlig de finansministerne vi har hatt?
3: Jeg ønsker velkommen til dette som for så vidt en ordinær presskonferanse. Jeg kommer for min del ikke til å gjøre noe lang innledning av dette.
0: Dette en karakteristisk stemme I norsk politikk, og ja, han var også finansminister. Men hvem dette?
4: Stortinget klarte da å lage en del flertall, og det var jo litt sånn utradisjonelle flertall også, da, men ofte mellom Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV.
0: Denne personen har også vært finansminister. Hvem dette?
5: Det slik at statsbudsjettet det blir egentlig laget for ett år om gangen. Men samtidig så det viktig at vi også tenker lenger fremover, fordi at de penger som Norge har og økonomien vår skal også bære inn I fremtiden.
0: Og hvem tror du dette Og denne?
6: Statsbudsjettet først og fremst kjedelig. Det ikke noen store vyer fra regjeringen. Det vittner om at de ikke har så veldig mye mer å bo på.
0: Fire finansministre, men klarer du alle fire? Send oss navnet på den du tror du kjenner alt, eller alle fire, I appen NRK Radio. Vi trekker ut en vinner som får handlenett fra NRK Innlandet.

0: denne timen om det er siste soldagen denne uka her, Bente Wahl.
1: Ja, det er på vei til å skye til. Det kommer nok mer og mer skyer nå utover ettermiddagen kvelden. Vi venter jo et nedbørområde. Det er temperaturdag, steget en del. Det var minusgrader mange steder på morgenkvisten. Nå er det opp igjen 11-12 grader. I hvert fall på ja, to siffra, Lillehammer, Flisa, Gran, Rena. Rena hadde jo minus 3, minus 4,5 var det faktisk nede på morgenen, men nå er det 11,2. Men så venter vi jo da et nedbørområde. Det kommer nok ikke nordover før sent i kveld, tidlig natt. Det begynner jo først da i sør, og det er de sørlige delene rundt Kongsvinger, så for dette et nedbørområde som kommer inn Skagerrak over Oslo og Akershus, og så berører det liksom særlig de sørlige delene av innlandet, før det da går inn i Sverige. Så rundt Kongsvinger for eksempel, så kan vi få en 40 millimeter nedbør, kanskje litt mer også i løpet av morgendagen. Mens kommer man lenger nordover i fylket Lillehammer, så er det kanskje bare en 5-6 millimeter, og helt nord og vestover i gamle Oppland, da, så er det ikke sikkert det nesten kommer noen ting. Så det er ganske store forskjeller fra de nordlige og sørlige delene av fylket for morgendagen, men den blir i hvert fall grå og våt til sør, uten tvil.
0: Så ikke noen mulighet for å se sola i morgen?
1: Nei, den tror jeg nok er veldig liten. Det passerer nok i løpet av dagen, men det kommer litt senere til innlandet, og da henger det igjen litt lenger også. Men utover natta, eller sen kveld og natt, så begynner det nok å klarne litt opp. Så man skal være litt også på at det kan være en kald morgen, fredag morgen. Det kan være at vi får litt minusgrader igjen, og da har det regnet hele torsdagen, så da skal man kanskje være litt ekstra opps på vei til jobb på fredagsmorgen.
0: Du, Bente Wahl, vi snakker jo med en del høstferieturister i sendingen i dag også. De er jo halvveis nå i høstferieuka. Er det kjørt værmessig, eller er det håp for resten av uka?
1: Ja, det er jo litt bedre enn på fredag, men så er det nytt nedbør den natt til lørdag. Det er også et nyttet fra lørdag til søndag, så det kommer å gå litt med litt opphold innimellom. Man skal være veldig opp som man er på fjellet, at her kan det komme snø. Nedbøren som kommer i fjellet over kanskje 800-900 meter, og kanskje enda litt lavere. Jeg tror det kan komme litt sludd og hvit nedbør på Sjusjøen også. Så vinterdekk bør man ha, fordi det skal egentlig ikke mer enn en centimeter til for sommerdekk. Da er det trøblete uansett, og dette er første snøen. Så her må man være opps, og så må man i så fall vente til det har smeltet og er borte da.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Vi snakket om at høstferieværet, når det gjelder sol i hvert fall, kan være over. Men det ikke sikkert da. Spørs hvor du en i innlandet. Reporter Rutt Barsten har vært på fjellet, var der i går og på Venavisfjellet og snakket med folk som ferierer der. Det kan jo være kanskje litt sånn trælet å ha fullt av unger i et trang hytte hele tiden. Men da er det lurt og fint kanskje at det finnes et hotell i nærheten.
2: Ja, vi må få lade opp telefonen og få aktivisert barnet og sånn, da er det godt å komme seg inn i varmen litt.
3: Så da bruker du hotellet her?
2: Vi bruker hotellet her mye, vi.
3: Men hva synes du om at det er masse sånn hoppeslott og plastikting og leker her midt oppe i ville naturen?
2: Helt supert. Det er helt, helt genialt. Da får unga aktivisert seg litt, og det er svømmebasseng inne, og restaurant, og god middag, god lunsj, og så det er helt midt i blikket.
3: Ja, men er det ikke du som skal aktivisere ungene ut i naturen da?
2: Jo, men da slipper jeg, vet du. Neida. Nei, vi har mye ture og sånn, men det er noe som vi skal vaske ut av hytta, sånn, så må vi få barna ut, og så må jeg ha med alle fire, og da er det godt å ha et sted å samle dem.
3: Og da dette her et bra sted.
2: Ja, da det her genialt.
1: Ja, han hadde med seg fire unger, han. Så jeg skjønner jo det, at det kan være fint å komme seg ut litt. Han ikke alene.
4: Birte,
3: ja?
4: Du leier hytten litt lenger ned i lia her, men nå skal du ta med deg tre unger på litt... artighet som du ikke kan tilby på hytta da, kanskje?
5: Nei, riktig. Vi skal på badeland.
4: Ja. Mm. Hva synes du om å ha et sånn tilbud her midt oppe i fjellheimen?
5: Det veldig deilig det, etter en dag i fjellet.
4: Ja, for dere har vært og gått tur så klart.
5: Ja, vi har vært på munn.
4: Så man må gå på tur før man skal nyte litt?
5: Ja, badeland er premie. Det er gulrota.
4: Men hadde du fått med deg ungene oppe på fjellet på den hytta uten at du hadde de fasilitetene her?
5: Ja, jeg hadde nok det. Men det er jo en gulrota. Absolutt.
1: Det en gulrot, men først yte før nyte, du fikk med det.
6: Ja, ja. Det et fint motto, det. Det det du lever du etter det, Stein?
1: Ja, jeg gjør det altså.
6: Ja,
1: først yte, når jeg på yte. Så jeg kan ikke sette seg ned og ta seg en pils før jeg har vært ute en tur.
6: Nei, nei.
1: Det var Birte Tronsgaard fra Stangene som leier hytte til fjells i høstferien og hadde med seg tre unger da, for å bade i svømmehallen på Spitsbergseter.
7: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Anna Kajander, hvor ofte bør posten deles ut? Det spørsmålet vi stiller i appen i dag, fordi det kommer jo en nyhet i dag i forbindelse med forslaget til statsbudsjett om at den kan innskrenkes til en dag i uka nå. Postombæringen altså. Mm. Brev og aviser kanskje for noen.
1: Mm. Det jo det, det som blir tilfelle, og vi som nevnt så spør vi da døkk i NRK radioappen, der har vi avstemning liggende oss ute, gjerne gå inn og stem. Det fire alternativer, de fire alternativene en dag i uka er nok. Posten bør fortsatt deles ut annen hver dag. Posten bør deles ut hver dag. Og til slutt da, vet ikke, har ikke noe å si. Foreløpig så det alternativ 2, posten bør fortsatt deles ut annen hver dag, som leder med 57%. Og på andre plass det da en dag i uka er nok. Så folk er jo litt delt faktisk i det spørsmålet. Mm. Så det vel kanskje sånn at folk sender ikke så mye brev og får så mye brev lenger. Det vel det vi kanskje har konkludert litt med da. Mm. Men vi har jo fått en melding i inboxen. Fra en som heter Idar som skriver apropos posten Morgenbladet 12.2.1919 altså over 100 år siden skriver at postbudene krever postombæringen innskrenket til 3 ganger daglig.
0: Oi.
1: Og så skriver han da at rundt århundreskiftet ble posten levert 5-7 ganger om dagen i sentrale Oslo. Og så skriver han da til slutt at ved innføring av telefon så var det jo ikke at det er lenger nødvendig, og han skriver at tiden er alltid i forandring. Og ja. det har vi et veldig godt eksempel på der da. 5-7 ganger om dagen, og flere ganger om dagen med post, det har du vært med på nå.
0: Nei, så gammel.
1: Flere ganger om dagen.
0: Så gammel er jeg ikke, men... Jeg merket jo på hytta da, hvis vi skal omadressere posten dit, eller altså avisa. Jeg har papiravis noen dager i uka, og den vil jo komme en uke for sent da, hvis vi skal begynne med det. Hvis det skal være en gang i uka. Så nei, det ikke noe. Og det veldig ofte jeg i postkassa, og så hører den lyden her da. Og så det ingenting der. For at jeg bommer på dagen. Så det jo annet hver dag nå, men det jo ikke samme dagene det ikke postombæring. Det jo annet hver uke også.
1: Ja.
0: Så det ikke så lett å skjønne etter deg.
1: Nei, det ikke det. Det ikke det. Jeg kjenner meg til den der sjekke postkassa. Altså, jeg gjør det for sikkerhet nesten hver dag, ikke sant? Hvis jeg går forbi postkassa, så bare sjekker jeg uansett. Ja. Jeg hører litt helt kort på altså, dagen.
0: Nei, det sjelden det noe oppi.

0: Stein Torleif, var det? Bjella? Mitt navn Stein. Høstferie, det betyr jo... Ja, det riktig det. Det betyr jo hytteferie for en god del som har hytter, da. Men hvordan det å drive hotell midt I et hytteområde?
1: Ja, EFTA-reporter Rutt, hun har dratt til et hotell på Venabygdsfjellet.
2: Nå står jeg inne I resepsjonen på Venabu Fjellhotell og Hytter, som det heter. Og her står Line Tvete. Du jo omtrent vokst opp her, men har da stått ansvarlig for driften nå siden 2013. Hvordan høstferietrafikken akkurat nå?
3: Nei, det jo på denne tida her som det innlands høstferie, så det jo mange som har hytter da. Private hytter, så det jo vår største konkurrent egentlig. Så, men vi har jo noe trafikk da.
2: Ja, for dere har dere leier ut rom, og så leier dere ut noen hytter.
3: Ja.
2: Så det noen folk der nå?
3: Det lite grann, det det. Vi har vel en 15-20 til middagen I kveld, og så og har lite grann I hyttene, men det men til helgen så blir det fullt hus.
2: Det slik at de som her nå da, midt I uka hos dere, det mest folk som ikke fra innlandet da?
3: Ja. Det folk som jeg vet blant annet så det jo, det jo ferie, høstferie I Vestfold denne uka her. Så vi har noen derifra da. Mm.
2: Men du som har vokst opp her og vært opp I fjellet her I mange år, det noe, kan du se noen slags utvikling eller trend I, om, det om folk bruker fjellet?
3: Ja, jeg synes jo det at det nå har vi mye utenlandske trafikk, særlig på vinteren. Men det populært å dra til fjell, så det det. Jeg tror det kommer mer og mer altså, nå. Ja, det virker sånn. Ja,
2: så du optimistisk på egne vegne, da?
3: Ja, det jeg.
2: Du kommer til å drive her I mange år?
3: Ja, det blir nok her noen år til.
2: Men du selv, Line Tvete, hva skal du gjøre når du har høstferie?
3: Nei, det...
2: Tar du høstferie?
3: Nei, det... Ja, en liten tur, men det klart, når trafikken og når vi har noe ledig tid, da, så det å gjøre noe vedlikehold, og vet du, og prøve å holde ting I orden. Men nei, det jo godt å ta seg en liten luftetur, om ikke annet en Oslo-tur.
2: Ja, så når du, Line skal lufte seg, så drar hun bare til Oslo, da?
3: Ja, drar til byen, da, vet du. Det var litt byliv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag, sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av å redusere skatten på arbeid, det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som ja, middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det er de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier er 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år, er oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi er håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt er ganske høyt. De skal ha frukt på matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det er jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det er vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det er mer om Malin og statsbudsjettet på NRK.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen 3 år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
5: Byggingen av ny Hamar stasjon utsettes. Hvilke følger får det, spør vi i denne timen av Eftan.
6: Suser av gårde er en av de mest kjente låten til De Lillos. Nå har Titan fått nytt liv som film inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers. Vi skal høre mer om den nye filmen.
5: Og så blir det munnspill tung blues på menyen i denne timen. Intet mindre.
6: Stein S. Eide og Alexander Nordlien Brevik, vi byr på nyheter, trafikk, musikk og godt selskap den neste timen.
5: Ja, vi prøver det. Og så blir det lytterkonkurranse før med.

0: Rødt, SV og MDG sier at de ikke vil støtte regjeringens sitt forslag om å kutte ned på postombæringa. Det var jo en nyhet i dag, og vi har en avstemning i appen på Eftan i dag om hvor mange dager du synes det er ok å ha postombæring, og flesteparten har stemt på annen hver dag. 61% mener det, forløpig.
1: Og så kommer rett og slett en dag i uka sniknes opp under på rundt 30%, så det er en god andel som også mener det. Og så har vi et tredje alternativ om at posten bør deles ut hver dag. De er det 8%, det er det 8% som mener, og så er det 3% da som sier at de ikke vet og ikke har så mye å si om akkurat det.
0: Her kommer lytterkonkurransen.
2: President!
0: I dag skal det handle om penger.
2: Vi som glad I statistikk tror at det finnes et tall som forteller alt om Norge.
0: For nå det nemlig den store budsjettdagen. Finansminister Jens Stoltenberg har lagt fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Men hvor godt kjenner du egentlig de finansministerne vi har hatt?
3: Jeg ønsker velkommen til dette som for så vidt en ordinær pressekonferanse. Jeg kommer for min del ikke til å gjøre noe lang innledning av dette.
0: Dette ei karakteristisk stemme I norsk politikk, og ja, han var også finansminister. Men hvem dette?
4: Stortinget klarte da å lage en del flertall, og det var jo litt sånn utradisjonelle flertall også, da, men ofte mellom Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV.
0: Denne personen har også vært finansminister. Hvem dette?
5: Det slik at statsbudsjettet det blir egentlig laget for ett år om gongen. Men samtidig så det viktig at vi også tenker lenger fremover, fordi at de penger som Norge har og økonomien vår skal også bære inn I fremtiden.
0: Og hvem tror du dette Og denne?
6: Statsbudsjettet først og fremst kjedelig. Det ikke noen store vyer fra regjeringen. Det vittner om at de ikke har så veldig mye mer å bo på.
0: Fire finansministre, men klarer du alle fire? Send oss navnet på den du tror du kjenner alt, eller alle fire, I appen NRK Radio. Vi trekker ut en vinner som får handlenett fra NRK Innlandet.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, og finnes det noe mer saker å lage på statsbudsjettet? Ja, det gjør det.
1: Ja, for det regjeringen lovde i 2025 at det skulle startes arbeid med bygging av ny Hamar stasjon i 2026. Men da statsbudsjettet kom i dag, så var det ingen penger til selve byggingen. Og fylkesordfører Thomas Breen, han skuffet over eget parti.
2: September i fjor. Tidligere samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ga klarsignal til å bygge ny Hamar stasjon.
3: Det betyr at vi da ett skritt nærmere å få på plass dobbeltsporet helt inn til Hamar sentrum.
2: Men i dag var det en skuffet fylkesordfører som kunne konstatere at det ikke blir slik hans eget parti lovde.
4: Det er jo skuffende all den tid at det inneværende budsjettet, altså statsbudsjettet fra i fjor, da, så hadde man jo satt av 200 millioner for å starte opp Hamar stasjonbygginga i år. Og nå blir det tidligst 2028, så det er jo selvfølgelig veldig skuffende.
5: Hvorfor skal velgerne tro på Arbeiderpartiet i denne satsingen?
4: Nei, her har vi jo ikke noe stor tillit igjen. Min lit går nå til samarbeidspartiene, at de ser at hele Dovrebanen trenger det tiltaket her for å få mer gods over på bane, bedre beredskap og en bydel som også kan ta form. Så dette er en viktig sak lokalt, regionalt og nasjonalt.
2: Prosjekteringen av stasjonen er ferdig, og nå ventet man på penger for å ta det første spadetaket. For ombygging av Hamar stasjon er viktig med tanke på å håndtere togtrafikken for det nye dobbeltsporet og for å unngå et vedlikeholdsbehov på nærmere 2 milliarder kroner.
6: Prosjektet er gryteklart, det er ferdig. Det er også store investeringer som ligger og venter på å skulle ha vedlikehold. Så det å kunne fått det med hadde vi ønsket, så vi synes jo det rett og slett er et løftebrudd.
2: Selv om det i statsbudsjettet blir lagt opp til forberedende arbeid med ny Hamar stasjon, så varsler regjeringen at budsjettet til selve byggingen først kommer i 2028.
7: Jeg tenker at prosjektet blir forsinket. Det er ikke det samme som løftebrudd. Jeg skulle ønske at vi hadde den brede beslutningsgrunnlaget som man skulle ønske for å ta en investeringsbeslutning i dag. Jeg stoler på når Samferdselsdepartementet skriver at man ikke har det beslutningsgrunnlaget nå, men da forventer jeg at man har det neste år og legger penger på bordet.
5: Er du skuffet over eget parti?
4: Ja, definitivt skuffet i Hamar stasjonssaken.
0: Den som var mest skuffet til slutt her i hvert fall, det var fylkesordfører Thomas Breen. Så hørte vi også Even Eriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Linn Alicia Slora Kristiansen, som er seniorrådgiver i NHO Innlandet. Reporter, Vibeke Wold-Hågensen.

0: Det var sommer før det hørte vi Narum fra Toten. Det folk som har vinterferie snart, men først høstferie.
1: Ja, nå trodde du sa det. Ja, men ja. Nei, først høstferie, og så skal du vel gjennom litt juleferie, og så kommer jo vinterferien da. Ja. Men høstferieuka jo vi i nå, det at litt ta den. Reporter Ruth, du treffer jo folk til fjellsue i høstferien. Det jo mange som driver der, og på Venemisfjellet i Ringebu så traff en familie fra Nøtterøy.
2: Her det en liten familie som har hytte i Folldal, men dere kommer ikke fra Folldal?
3: Nei, vi fra Nøtterøy.
2: Det litt langt kanskje derfra og hit?
3: Ja, det et stykke å kjøre det. Det 5-6 timer.
2: Så hvorfor vil du tilbringe høstferien i fjellet?
3: Jeg synes det den beste måten å tilbringe høstferien på. Vi har jo ikke akkurat så mye fjell der vi kommer fra, så det veldig greit å komme opp og få ja, litt høstfarger og litt frisk luft. Så vi veldig fornøyde med det.
2: Og så har vi en sønn her. Hvor gammel han?
4: Jeg 17.
2: 17 år, og hva heter du?
4: Jeg heter Peder.
2: Hva synes du om å være med familien på hyttetur i høstferien?
4: Nei, det jo koselig, men det jo også andre måter man kan tilbringe ferien da. Men det jo greit med litt frisk luft og sånn da.
2: Ja, det liksom, synes du det litt kjedelig da, eller?
4: Nei, men det kan bli noen lange dager, men jeg synes det koselig.
2: Ja, og så har vi, det lillesøster? Og hva heter lillesøster?
5: Maud.
2: Maud. Og etternavnet, hva det?
5: Eide Eggen.
2: Eide Eggen. Og Maud da, hva synes du om å være her i blesten nå, yes. Her oppe på Venavisfjellet?
5: Jeg synes det ganske deilig, og så det veldig fint der også. Så det ja, jeg liker det veldig godt der.
2: Hva gjør du og Peder på kvelden på hytta da?
5: Vi pleier å se på TV, og så pleier vi noen ganger å spille kortspill og sånn. Eller ja, brettspill.
2: Og så dere har strøm på hytta, rett og slett?
5: Ja, ja. Det har vi.
2: Og mor, hva heter mor?
6: Mor Gytte heter jeg. Gytteeggen.
2: Gytteeggen. Og hvorfor har du med deg ungene dine på fjellet i høstferien?
6: Jeg jo vokst opp med denne hytten, så det liksom det eneste for meg å være her når det ja, i høstferie og påskeferie, og vi sommer, og av og til vinterferie, men det ofte veldig kaldt her, da, så da ikke det alltid vi kommer hit til vinterferien, men jeg og opp hit så ofte jeg kan.
2: Men når du ser rundt her nå, det jo ikke så mange biler ved hyttene her. Det lite folk i fjellet?
6: Ja, vi har ikke sett så veldig mange, men jeg tror jo kanskje at altså, det var jo mange som hadde høstferie forrige uke. Så det var vel kanskje flere her da, tenker jeg. Oslo hadde jo i forrige uke blant annet, mens vi i Vestfold har altså, denne uken da.
2: Og da synes dere det greit å kjøre helt hit?
6: Ja, ja, ja. Det greit. Når jeg var liten så tok det jo 12 timer å kjøre fra Bergen opp hit, så det 5-6 timer, det går fint.
1: Det sa altså fjellfolket til reporter Ruth Barsten. Det var Tor Egil Eide, Peder Eide Eggen og Maud Eide Eggen, som vi hørte i dette klippet her.
0: Mm. Fra Nøtterøy altså, har hytte i Folldalen. Men benytter sjansen til å dra til Venabygdsfjellet. Og det blir jo glimt fra livet til fjells i høstferien på TV i kveld, når NRK Innlandet sender som vanlig etter Dagsrevyen.

0: Begynner å nærme seg 80 år, godeste Menzel Bourguiba fra Tunisia, eller FR David, som han kalte seg. Dette var låta Words. Gammel låt, men nå skal det bli ny musikk, ny lokal musikk. Og musikknytt er posten, og her blir det da munnspilltung blues.
1: Munnspiller Richard Jems tråkket sine barndomsskor på Finnskogen, og Richard Jems and the High Rollers nå ute med en plate. One Hand Clapping heter den, og her snakker vi i grove trekk blues, om alt fra hester, kald grus, skyttergraver og flomdiker. Godt mottatt med en femmer på terningen i nettavisen også. Vi hører på åpningssporet Greenville Meantime.

0: Yeah, det var blues fra Finnskogen, får vi vel si. Rikard Jems på munnspill der, og Audun Kristiansen hadde Ola i behold når han kalte dette munnspill-tung blues. For der var det mye munnspill, og stilig var det. Ny musikk altså, vi hørte Green Will Mean Time på Efton. NRK
1: En podcast fra NRK. En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lenn meg!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: President, vi som glad I statistikk, tror at det finnes ett tall som forteller alt om Norge.
1: Finansminister Jens Stoltenberg har lagt fram forslaget til statsbudsjett for neste år. Men hvor godt kjenner du egentlig de finansministerne vi har hatt? Fire finansministre, men klarer du alle fire?
2: Jeg ønsker velkommen til dette som for så vidt en ordinær presskonferanse.
1: Dette ei karakteristisk stemme I norsk politikk, og ja, han var også finansminister. Men hvem dette?
3: Stortinget klarte da å lage en del flertall, og det var jo litt sånn utradisjonelle flertall også, da, men ofte mellom Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV.
1: Denne personen har også vært finansminister. Hvem dette?
4: Det slik at statsbudsjettet, det blir egentlig laget for ett år om gangen. Men samtidig så det viktig at vi også tenker lenger fremover, for det at
1: og hvem tror du
4: de penger som Norge har og økonomien vår skal også bære inn I fremtiden?
5: Statsbudsjettet først og fremst kjedelig. Det ikke noen store vyer fra regjeringen. Det vittner om at de ikke har så veldig mye mer å by på.

0: svarte jo rett og slett riktig på alle fire. Kan ikke du ramse opp okken du hørte I klippet her?
1: Det Trygve Bratteli.
0: Ja.
1: Kristin Halvorsen.
0: Riktig.
1: Sigbjørn Jonsen.
0: Ja.
1: Og Siv Jensen.
0: Helt korrekt. Fire ta fire rett og slett. Gratulerer så mye med det.
1: Takk for det.
2: Var det vanskelig, eller?
1: Nei, det var kjente stemmer.
2: Ja. Ja, for du, du huset til med Trygve Bratteli, eller?
1: Ja da. Vi klarte den.
2: Ja, karakteristisk stemme. Det var noen som tippet Per Kleppe, men han har kanskje ikke så kjent stemme. Men det var
1: han har ikke litt annen stemme, han.
2: Ja, ja. Han var også foreslått her, men det var ikke riktig da.
0: Nei, men har du ført meg på statsbudsjett I dag, du del?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det?
1: Nei.
0: Så det ikke noe, hva det, hvis du skulle vært ut, nå det noe spesielt du hadde hatt lyst til å bevilge mer penger til, du vel?
1: Nei, det har ikke noe tanker om.
0: Nei, nei, nei. Nei, men fint. Men du, tusen hjertelig takk for at du var med oss på direkten, og vi skal få sendt et handlenett din veg så, så fort vi har mulighet til det. Og gratulerer igjen som vinner ta dagens konkurranse.
1: Ja, takk for det.
2: Marit Oppsal. Gratulerer.
1: Ja. Takk.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
2: Handlenettet sendes I retning Ottestad I dag, men det sjanse allerede I morgen tidlig, ny konkurranse da. Og så I morgen Eftan. Går du noe særlig på kino, Alexander?
0: Jeg prøver,
2: du gjør det?
0: Men det blir veldig opp og ned.

0: nå I den duren I hvert fall.
1: Ikke lett.
0: Gabriel eller Gabriel, den kan jo være igjennom da.
1: Ja. Ja. Jeg spurte deg om du gikk ofte på kino, du prøver. Vi hadde jo litt om kommende filmer I Eftan I går. Vi hadde med oss kinosjef I Gran, Susanne Fjellbu, som ramsa på en del favoritter. Og det var en film jeg ikke nevnte, men den har jo premiere nå. Det nemlig Suser av gårde. Det jo en sang av De Lillos på debutplata fra 1986, men nå også titlen på en ny film da, som inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekster. Oh, ja. Og vår kritiker I NRK, Birger Vestmo, han har sett filmen han, og sier at Suser av gårde, det en søt, sår og litt snodig film.
2: Jeg skjønner ikke hva som greia.
3: Aner ikke. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
4: Beklager. Suser av gårde handler om unge mennesker I skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen inspirert av De Lillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie, som I Gregersens regi både søt, sår og snodig. Og de musikalske De Lillos-dryppene like fine som de uangripelige.
2: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
3: Ja, skal vi det?
4: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen I Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes dem igjen, noe som kaster Agnes ut I en emosjonell karusell. Samtidig har veninna Emilie, spilt av Ada Eide, det synelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går I trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
5: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
3: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Jeg blir bare dust.
4: Suser av gårde utforsker problemstillingen med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker og et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad I dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetinget utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset altså inspirert av kjente og kjære De Lillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes I filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
3: Du min rett, Suser av gårde,
6: Terningkast 5.

0: Der fikk vi originalen til slutt etter at Birger Westmo hadde gitt terningkast 5 til premierefilmen Suser av gårde, som basert på tekster da, av Lars Lillo Stenberg.
1: Skal du se filmen, tror du?
0: Ja, lyst til det, selv om kanskje ikke det handler vel om folk som føler at livet går litt fort forbi, og så har de ikke røkket og blitt etablert. Jeg er jo etablert for lengst, så jeg ikke helt i målgruppa. Hva snar med deg, Stine? Går du på kino?
2: Oi, vet du hva? Ikke så veldig mye. Jeg klarer ikke helt å prioritere det å se på film og sånt, jeg. Jeg har ikke tid til det. Livet suser forbi.
0: Du må sette av noen timer.
2: Ja.
0: Det blir jo levende bilder på TV i kveld, i hvert fall.
2: Det blir det, og vi har jo et tydelig stikkord for kveldens sending. Vil ikke gjette hva som preger dagens TV-sending i dag?
0: Nei, det ikke noe peiling.
1: Vi har null peiling på det.
2: Nei, jeg kan avsløre såpass at statsbudsjettet kommer til å spille en viktig rolle i kveldens sending.
0: Jeg har lært oss et tal i dag, 608,4 milliarder kroner.
2: Yes, så mye oljepeng vil regjeringen bruke i neste år, og vi skal jo se litt da på hvordan det dryp ned på innlandet, og så skal vi blant annet til Hamar stasjon, der det ikke er så nøgde, og så skal vi også prøve å finne litt ut hvordan dette statsbudsjettet egentlig påvirker med og det og hvem som helst.
0: Bra. Jeg vet du har det travelt, du får gi det tilbake til arbeidspulten din. Så er det på lufta etter Dagsrevyen.

0: Mye melodiøs popmusikk fra Nora Roll om dagen. Elverumsingen som produserer som bare det. Denne het rett og slett Nei.
1: Og vi har jo hatt en avstemning gående I NRK radioappen I dag gjennom sendinga. Der vi da har spurt hvor ofte bør posten deles ut. For det, nå det jo et forslag om at posten kun skal deles ut en gang I VQA. Men det jo ikke akkurat sånn som ordningen nå da, så det jo annen hver dag. Og alternativa, de har fordelt seg sånn. En dag I uka nok. Det det 28% som har stemt. Alternativ 2, posten bør fortsatt deles ut annen hver dag. Det det 61% som har stemt. Og posten bør deles ut hver dag, det 8% som har stemt. Og så det 2% da, som har stemt, vet ikke, og har ikke så mye å si om akkurat det. Så da kan vi vel si her på direkten at folk flest I hvert fall, av de som har stemt, mener at posten bør fortsatt deles ut annen hver dag.
0: Ja, da fikk vi en liten meningsmåling helt uoffisielt I sendingen vår I dag.
1: Ja, helt uoffisielt.
0: Vi har jo også vært innom folk som på høstferie og spurt om dette den siste soldagen denne uka, Bente Wahl. Det kjørt værmessig, eller det håp for resten av uka?
2: Ja, det jo litt bedre enn på fredag, men så det nytt nedbør det natt til lørdag. Det også et nyttet fra lørdag til søndag, så det kommer å gå litt med litt opphold innimellom. Man skal være veldig opp som man på fjellet, at her kan det komme snø. Nedbøren som kommer I fjellet over kanskje 800-900 meter, og kanskje enda litt lavere. Jeg tror det kan komme litt sludd og hvit nedbør på Sjursjøen også. Så vinterdekk bør man ha, fordi det skal egentlig ikke mer enn en centimeter til for sommerdekk. Da det trøblete uansett, og dette første snøen. Så her må man være opps, og så må man I så fall vente til det har smeltet og borte da.
0: Takk for det, Bente Wahl. Ja, det var det.
1: Det var det vi hadde for I dag.
0: Takk for oss.
1: Takk for det. Takk for oss, ja.
0: Men fortsett å høre på P1. Dette Chris Holsen, og frem til nyhetene.
1: God efter.

0: er NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rytte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssiden.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som er på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og der er vi i gang.
2: Du hører på hverdagsfesten, og vennegjengen er på plass.
3: 2 timer med deilig musikk, litt latter og god prat.
2: Det er livet, altså.
3: Oh, ja, det vet jeg om en annen som mener også. Her er Amy McDonald.

0: The Life av Amy MacDonald.
1: Og livet, ja, det jo her og nå. Og nå det oktober, vi har unnagjort en uke allerede.
0: Ja, og nå begynner den tida hvor folk plutselig får veldig mange planer.
1: Ikke sant? Sommeren over, hverdagen har satt seg, og så tenker man, nå skal jeg endelig få gjort noe.
0: Male et rom.
1: Ja, rydde boden.
0: Begynne å trene.
1: Lære meg italiensk.
0: Og det morsomme det jo at prosjekter alltid starter så beskjedent.
1: Ja, jeg skal bare ordne litt grann I garasjen.
0: Ja, og tre uker senere så det nytt gulv, det arbeidsbenk, kompressor og bilen står ute.
1: Ja, men prosjektet trenger jo ikke å bety verktøy og opppussing heller.
0: Neida, det kan jo være noe du vil lære, eller noe du sparer til, en tur du vil gjennomføre, eller en drøm du endelig har bestemt deg for å gjøre noe med.
1: Og det, våre venner, det som dagens tema.
0: Ja. Ja, har du et prosjekt på gang?
1: Stort eller lite, noe du bygger, planlegger, lærer, drømmer eller håper å få til.
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si hva jeg har som prosjekt nå.
1: Ja, få høre.
0: Det at jeg skal bygge en bokhylle inne I et vindu.
1: Oi! Ja, slikt krever jo en presisjon.
0: Ja, så jeg veldig spent på hvordan det skal gå, men jeg liker å ha litt sånn prosjekter på gang.
1: Herlig. Vi skal følge Ingeborgs prosjekt utover høsten og vinteren, men ditt prosjekt vil vi gjerne høre om akkurat nå I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst.

0: Tror du ikke at dette kan inspirere noen til å få noen nye prosjekter også?
1: Jo, eller hvis man har et prosjekt liggende og tenker, oi.
0: Jeg må ta det opp igjen, ja.
1: Ta det opp, ja.
0: Kanskje det et kjærlighetsprosjekt?
1: Åh.
0: Ja, hva vet vi? Her Theos først.

0: Girls var det, og sangen Didn't See It Coming.
1: Nå er jeg veldig spent på om du har noe prosjekter på gang.
0: Ja, jeg har det. Vi var innom fjorårsprosjektet mitt i sted, for da bygde jeg bod i garasjen. I år har jeg bestemt meg for å montere ekstra lys og defroster i båten min, for i fjor så jeg ikke ut av vinduene.
1: Oi, defroster, som at inneklima blir bedre?
0: Ja, sånn varme opp mot glasset, sånn at ikke duggen fryser og blir til is på innsiden vinduene, for det er så veldig upraktisk.
1: Ikke sant?
0: Men nå har jeg kjøpt meg rør og sånne dyser og det som skal til for å få varmlufta helt fram.
1: Og det, er det som er så bra, høsten er jo perfekt for å få litt prosjekter, og det er jo det vi har spurt dere om i dag.
0: Ja.
1: Og da er det Vivian som sier jeg har egentlig bestemt meg for å strikke opp garnlagret mitt utover høsten og vinteren. Men det er ikke så lett når det er så mye fristende garn i butikkene.
0: Nei, for lagret vokser fortere enn strikkepinnene kan gå, ja. Skjønner. Kari skriver at hun har bestemt seg for å lære seg å spille piano. Ja, Kari har alltid hatt lyst til å lære seg å spille piano, og nå tenkte jeg at hvis jeg ikke begynner nå, så blir det aldri.
1: Ja. Veldig bra.
0: Sett i gang.
1: Det er koselig å sitte inne og klimpre litt på piano.
0: Ja, det er klart det.
1: Og Marianne, hun har fått helt dilla på å lage sin egen adventskalender i år. Lager små skuffer av papp og tre og skal male hele greia i høstfarger. Litt ambisiøst, men veldig koselig å holde på med om kveldene.
0: Det er så gøy.
1: Ja, man må jo kanskje starte litt tidlig hvis man skal ha hele det opplegget der klart.
0: Man må det, det er klart det.
1: Stilig.
0: Snakket om inspirasjon, jeg ble veldig inspirert av denne, for Lise skriver «Jeg planlegger en interrail-tur med datteren min til sommeren».
1: Oi.
0: Så nå sitter vi der da, og peker på steder på kartet om kvelden, og prøver å bli enige om hvor vi skal dra.
1: Åh.
0: Så hyggelig.
1: Ja, et sånn langt prosjekt.
0: Det har jeg lyst til å... Jeg skriver det ned.
1: Ja, gjør det. Og Anders, han skriver at «Mitt høstprosjekt, det er å lage en liten urtehage inne på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Har snekret en egen hylle med lys under, så nå prøver jeg å holde basilikum, timian og koriander i livet. Det går bra.»
0: Ja, gjør det.
1: Og så står det prikk, prikk, prikk, middels bra.
0: Ja, ok. Ja, alle skal jo anerkjenne virkeligheten til slutt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare lett. Men noen får det til veldig fint.
1: Ja.
0: Arne er en kar til etterfølgelse her, eller det han gjør kan være lurt å vurdere etter hvert i livet. For Arne skriver, jeg holder på å skrive ned historiene fra livet mitt til barnebarna.
1: Oi.
0: Ikke fordi de har bedt om det, og ikke fordi at livet mitt har vært så fantastisk, men fordi jeg selv skulle ønske jeg visste mer om mine besteforeldre.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en fantastisk fin ting å gjøre.
1: Ja, og det der minner meg faktisk på et prosjekt jeg også skal begynne med.
0: Ja, få høre.
1: Og det er at jeg skal ha en bok der jeg skal dra hjem til min bestemor.
0: Ja.
1: Og så vil jeg at vi setter oss ned, og så skriver hun ned alle de der oppskriftene på den sausen og tomatsuppa og kjøtt som hun lager så bra, så bare hun vet hvordan hun gjør.
0: Du kommer til å ha mye glede av det i fremtiden, og hun kommer til å ha enormt glede, og du også, av å være sammen i nåtiden.
1: Ja.
0: Så supert. Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio.

0: Kygo fikk med seg Will Hurd på Nothing Left.
1: I dag så vil vi høre om hvilke prosjekter du har satt i gang nå i høst, eller som du tenker at du skal fortsette på. Og det kan du sende inn i NRK radioappen til oss. Og Julie, hun skriver: «Jeg har begynt med keramikk på et sånt nybegynnerkurs. Nå står det små skåler og kopper over hele kjøkkenbenken som jeg har laget selv. Ingen av dem er helt rette, men det er jo litt av charmen.»
0: Det er jo så hyggelig.
1: Ja!
0: Så fint. Jon skriver: «Som relativt nybakt pensjonist er det største prosjektet nå å finne ut av pensjonistliv-hverdagen. Mm-hmm. Og jeg ønsker å fylle disse hverdagene med. Det er et kjempeviktig prosjekt.»
1: Ja.
0: Lykke til, Jon.
1: Ja!
0: Det er kult.
1: Det finner du nok ut.
0: Ja.
1: Man må bare gjøre det man synes er gøy.
0: Mm-hmm.
1: Og Athea Josefine, veldig fint navn, herlighet. Hun skriver: holde på å innrede leiligheten min, enda jeg har bodd her i 4 måneder.
0: Ja.
1: Det tar sin tid.
0: Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og man skal bestemme seg, og så skal man ha mulighet til å ombestemme seg, og bestemme seg på nytt, og ja, det er klart det tar tid det der. Geir Morten har også litt av et prosjekt på gang, og det er klart det er et prosjekt dette også, selv om når vi spør hva har du et prosjekt på gang, så kan det hende at du tenker at det må være helt privat, men det trenger ikke det. Geir Morten skriver at han har prosjekt å dekorere festplassen i Namsos med vinterlys i trærne.
1: Oi!
0: Den aktiviteten gjennomfører han sammen med Odd Fellow. Høres veldig flott ut, Geir Morten.
1: Åh!
0: Send et bilde når du er ferdig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh!
0: Kan vi ta imot bildet forresten? Nei, det kan vi jo ikke.
1: Nei.
0: Ikke foreløpig, vi jobber med appen.
1: Ja. Silje skriver: «Jeg holder på å pusse opp en gammel kommode jeg fant på Finn. Har pusset den ned, og nå skal den males mørkegrønn med nye knotter. Gleder meg til å se om den faktisk blir fin til slutt.»
0: Mm.
1: Det blir den helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: igjen, bilde.
1: Ja.
0: Øystein, hør på dette, dette er flott. Øysteins prosjekt er å ta solid kurs for fosterforeldre, slik at vi har best mulig grunnlag for å være nettopp det. Fosterforeldre. Det anbefales, sier Øystein.
1: Åh,
0: veldig
1: flott.
0: Det
1: var veldig, veldig fint.
0: Heier på det.
1: Camilla, hun skriver: «Jeg har begynt å sy mine egne putetrekk. Kjøpte en gammel symaskin brukt, og nå har jeg fått helt blod på tann. Nå har halve huset puter i forskjellige mønstre.»
0: Ja.
1: Åh, herlighet.
0: Ja, men man skal selvfølgelig gå inn i mengdetrening og gjøre mye. Prosjektet skal gjøres mye.
1: Ja.
0: Er det klart, da blir det spor etter også. Rolf Gunnar sier at prosjektet mitt er å lage en dam i hagen til våren, med fontene og karpefisk og fin beplantning rundt.
1: Ah.
0: Flott, vet du.
1: Oi, oi, jeg ser det for meg.
0: Bare skaff deg en sånn pumpe som bråker lite hvis dammen er rett utenfor soveromsvinduet.
1: Åh, ja, det hadde ikke jeg tenkt på, tror jeg.
0: Snakker av erfaring.
1: Mm, ja, du hadde damm i hagen, ja.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner veldig godt noen som har det. Og når jeg overnatter her, så er det...
1: Ja. Åh! Ja. Og så er det der en del strikkeprosjekter her. Grete skriver: «Mitt prosjekt er å få laget gensere av garnsamlingen min. Har mer enn 10 gensere i nøsteform.»
0: Ja,
1: kjenner meg igjen i den.
0: Ja. Anonym har et livslangt prosjekt. Vedkommende har nemlig et prosjekt utenom jobben, som er å se flest mulig reality-program og filmer på hjemmekinoen.
1: Ah.
0: Anonym kaller seg Dolby Atmos. Det kan man forstå da.
1: Ja.
0: Har du en til?
1: Ja, det er en som er midt i sin 3-årige master.
0: Oi.
1: Med 100% jobb, så føler det er et prosjekt
0: det
1: for seg selv.
0: Det er definitivt et prosjekt som vi ønsker deg all mulig lykke til med. Det kommer til å gå fint. Har du et prosjekt på gang? Fortell oss om det i appen NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der og trykker på knappen send inn og forteller, og forteller, og forteller. Mens vi skal høre Toto, her kommer de med sin superhit Afrik.

0: Africa med Toto.
1: For en hit.
0: Åh, jeg elsker den låta.
1: Ja, kjempefin. Vi har funnet ut av hvordan vi kan lure den der muligheten for å sende et bilde til oss.
0: Ja, hackesystemet.
1: Ja, vi hacket systemet, dere. Følg med nå, Ingeborg forklarer.
0: Nei, jeg har en idé her, dere.
1: Mhm.
0: Og det her føler jeg er sånn tech, skikkelig tech, nymotens tech. Ja. Men har du et bilde du virkelig har lyst til å sende oss, så skriv et melding på NRK Radio-appen her. Jeg har et bilde, kanskje skriv litt om hva, og så skriver du nummeret ditt under, og så kontakter jeg deg med vår telefon.
1: Så blir det bildeutveksling.
0: Ja.
1: Ja. Flott!
0: Men det må jo være noe du skal vise frem da.
1: Ja da. Ja.
0: Det er, så... Eller noe hyggelig.
1: Ja. Det er helt fint. Vi gleder oss til å høre fra deg. Og dagens tema er jo altså, har du et prosjekt på gang? Og det var jo i den anledningen vi sa det. For det var en hyggelig venn av oss som skulle pynte Namsos med vinter- og julelys.
0: Mm.
1: Veronica skal ikke det, for hun har et annet prosjekt. Hun har som prosjekt å hekle babyting til onkelen min som skal få barn.
0: Oh.
1: Så langt har Veronica heklet en smekke, en lue, et stjerneteppe og et par små sokker, og nå holder hun på med en liten body. Og det er altså ikke Veronica som gjør alt dette, det er sikkert med Veronicas telefon det er sendt fra, for det er Maja på 12 år som gjør alt dette.
0: Neimen!
1: Maja, så flink du er!
0: Oi, og det er ikke lett å hekle, altså.
1: Nei! Jeg er helt imponert, Maja.
0: Wow.
1: Nå fortsett tror jeg onkel blir kjempeglad.
0: Ja. Ja.
1: Supert.
0: Veldig koselig. Synnøve og samboeren de har et prosjekt om å spise seg nedover i fryseren.
1: Ja.
0: Og det er jo ganske... Det er sånn man glemmer noen ganger.
1: Ja.
0: Og plutselig er fryseren full av ting.
1: Ja, det er veldig lurt å holde kontroll på fryseren, for til slutt når du ikke får på lokket lenger, så fungerer den ikke.
0: Nei, sant?
1: Nei. Og så skal du jo også av, hva heter det? Tine den en gang iblant. Hva heter det?
0: Defrost, ja, kommer jeg bare på da.
1: Ja, nettopp på dialekt. Ja. Ja. Nils André sier at hos oss har vi bygd garasje i 4 år. Straks ferdig utvendig, det tar sikkert enda 4 år før jeg er ferdig innvendig.
0: Ja.
1: Kunne sikkert satt bort til en snekker, men det er supert å kunne bygge ting selv også, gjerne garasjer.
0: Mm.
1: Jeg er helt enig.
0: Toppers.
1: Lykke til.
0: Anton har et restaureringsprosjekt på vårt gamle fjøs. Skifte tregulv da det gamle var råttnet opp.
1: Ja.
0: Kanskje det blir fjøsfest på nygulvet til jul, sier Anton.
1: Oi, det hørtes hyggelig ut.
0: Oi, oi, oi.
1: Lars har litt av et prosjekt i en helt annen retning. Han skal nemlig passe på at pinnedyrene ikke formerer seg mer.
0: Åh, oh. Oi sånn.
1: Ja.
0: Dagen jeg hadde glemt pinnedyr, altså.
1: Ja, men det er kule dyr, men det er klart hvis du etter hvert har dem overalt.
0: Ja.
1: Da skjønner jeg Lars.
0: Ja, oi, oi, oi. Heidi, hun skriver at dagens prosjekt er å ta vare på 2 saueslakt som jeg har kjøpt av Rakel fra serien Sau i NRK.
1: Nei, så gøy.
0: Her blir det pinnekjøtt, fenalår, koteletter og ikke minst kjøttruller.
1: Oi, oi, oi, for en høst, vinter og julehøytid de går i møte der i huset.
0: Ja,
1: ja. Så har vi fått fra Øyvind, som skriver «Da jeg fylte 22 år, fikk jeg en bok av en kollega som het «Hva menn vet om kvinner».
0: Ok.
1: Den boka bestod av 98 blanke sider.
0: Åh! Oh.
1: Mm. Men nå har Øyvind tatt ansvar og er snart ferdig med å skrive denne boka. Etter 50 år, og en utgivelse er nær. Men det er et problem, og det er at han har ikke fått noen til å lese korrektur. Okay. Så skriver han, jeg får vel ta meg sammen da og gjøre ferdig skriften selv.
0: Oi, wow, for det var kreativt.
1: Ja, veldig fint. Jeg skulle gjerne lese den boka, Øyvind.
0: Ja.
1: Så få den ut, vi gleder oss. Vi har jo hatt en avstemning også.
0: Ja da, det har vi, vet du. Der står det, liker du å holde på med prosjekter? Ja eller nei? Og da er det... 85% som sier ja.
1: Ja da.
0: Og så er det 15 da, ja. Som sier nei.
1: Ja.
0: Og det er lov også.
1: Når menn er snille, og de er dugnadsvillige, og de er omtenksomme, og de har prosjekter.
0: Ja, det ser sånn ut altså.
1: Alle sammen. Tusen takk for meldingene. Nytt tema i morgen. Snart får du mulighet til å bli dagens helt her på P1. Men før det, Dua Lipa. Dance the night. Dance the night.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Og der kommer den kjente kjenningsmelodien. Vi vil ha en venn.
1: Ja, for everyone needs a friend. Nemlig, ja. Alle trenger en venn. Og vi vil ha en etter nyhetene klokka 18 i dag.
0: Ja, fortell oss hva som gjorde deg glad i dag. Som sagt, det trenger ikke å være de største tinga. Eller det kan være det. Hva enn det er, skriv det til oss. Ta med nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Ja, kanskje du har fått orden på et prosjekt. Jeg ble veldig inspirert her nå. En melding av Margit som skriver: digitale album, jeg startet i 2005. Jeg har kommet til 2019. Nei, altså men... helt sikkert fotografier da. Mine 9 barnebarn liker å bla i albumene til bestemora, så nå må jeg stå på.
0: Oi.
1: Ja, kjempefint, kan de få iPaden da, vet du, og sitte og peke og skyve høyre og venstre, den har sagt.
0: Ja.
1: Ikke som på Tinder, men sånn i album, kronologisk rekkefølge og så videre. Det er litt av en jobb, det er viktig.
0: Men det er klart man blir glad for det.
1: Ja, men det trenger ikke å være så stort. Det kan altså være hva som helst, og du kan fortelle oss om de appen.
0: Og nå...
1: Premie? Blir
0: ja,
1: det?
0: Ja, premie.
1: Jeg bare nevner det. Ja.
0: Ja, det kommer alltid premie.
1: Ja, så fint.
0: Så det vil man ha med seg.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til...
1: Asle Bekk. Han sitter her, han. Og synger Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket. Og Skur 55, det sto i Bjørvika, så vidt jeg husker. Skur 55.

Sør-Østlandet så blir det definitivt best på Sørlandet, hvor nattens regn slipper taket, og det går mot oppå seg på dagen I morgen, og en del sol også for mange, mens Østlandet får kaldt, vil jeg si, kjølig eller kaldt, med nordavind som blåser ned I morgen, frisk vind innover land, og opp til kuling ut ytre Oslofjord, og med regn og lav temperatur, så vil det føles veldig hustig, tenker jeg, for mange, særlig på starten dagen I morgen. Men det går mot en bedring vestfra I løpet av ettermiddagen. Og I fjellet Sør-Norge I morgen så går det mot oppholdsvær og lettere skydekke.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Bordet med Gabrielle.
1: Fra lystige toner til en litt kinkig sak. Trafikkdød er jo ikke et festtema.
0: Nei.
1: Men det har skjedd noen endringer nå, som jeg tenkte vi kunne nevne, for jeg husker da barna var små, så ringte jeg til Statens vegvesen og lurte på om jeg kunne få opp en fotoboks på veien der jeg bor. Ikke fordi jeg ville bilistene vondt, men fordi at det er en veldig sånn trafikert vei mot et hytteområde, og på spesielt fredager så gikk det litt unna der, for folk ville jo fram til hytta, det skjønner jeg veldig godt, men da var ikke fartsgrensene så viktige. Da fikk jeg beskjed, nei, det har ikke dødd noen på den veien. Det er sant.
0: Neimen.
1: Jo. Så da kunne vi ikke få det. Dessverre så døde det en der, bare noen måneder etterpå, så da kom fotoboksen. Og da gikk hastigheten ned, og det gjelder overalt. Fotobokser fungerer. Og nå kommer det flere, og da er det fokus på to forskjellige typer fotoboks. Det ene er jo disse punktfotoboksene, som Italia har 10.000 stykker av, mens Norge bare har 1.000. Og så er det disse strekningsfotoboksene, hvor du blir målt et sted, ikke sant? Og så blir det gjennomsnittshastighet til neste sted du blir fotografert. Og dem skal vi også få nye av i høst.
0: Men er det sånn at vi ikke har hatt så mye av de strekningsmålingsboksene?
1: Nei, per august i år så var det bare 31 sånne i Norge, ifølge fotobokser.no, jeg har ikke telt.
0: Ja.
1: Men nå kommer det fire nye på Verma i Romsdalen, E136, Lyshorntunnelen i Bjørnafjorden, E39, Stange innlandet, fylkesvei da, 24, og Riksvei 4, Hagantunnelen, Nittedal. Så da er vi oppe i 35.
0: Bra!
1: Ja, ja, på en måte, jeg må jo innrømme som bilfører. Å nei, det er en fotoboks.
0: Ja.
1: Men det er bra, for det fungerer jo. Det har virkelig hjulpet oss på vei mot denne nullvisjonen for trafikkdød, og det må jo være bra. Man kan ikke være så egoistisk og ønske om å kjøre fort, og overskygge ønske om at ingen skal dø i trafikken.
0: Neida.
1: Nei.
0: Jeg kjenner at jeg har veldig høy respekt for sånne fotobokser, jeg.
1: Ja, det er ikke sånn at du bremser ned og kjører sakte der, og så kjører du fortere igjen etterpå.
0: Det kan nok hende at det har skjedd, altså.
1: Ja,
0: men jeg kjenner som hver gang jeg ser en fotoboks, så får jeg litt sånn klump i magen, for jeg er redd for at jeg plutselig har ligget litt over, eller... Og så har jeg hørt at sånn, hvis du ligger under, og så er det gærlig, og... Men det er kanskje ikke sant?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det jeg vet er at det er alltid film i de fotoboksene, og at det er ganske innbringende for statskassa. Det viktigste er selvfølgelig at det får ned trafikkdød, men det bringer også inn 387 millioner kroner forrige år. Så det er jo noe der. Men spørsmålet er nullvisjon. Klarer vi det? Vi er ganske langt unna nå, men det er også alle andre. Ifølge Forbes er det bare bittelille mikrostaten Monaco, som har hatt et år helt uten døde fotgjengere eller syklister. Oslo er en av storbyene i verden som har fått det til, sammen med Helsinki.
0: Oh.
1: I følge Forbes, nei det var ikke Forbes, det var The Guardian det. Så det er et stort tema, så vi får bidra alle sammen ved å kjøre lurt, holde hastigheten og avstanden.

0: En sang som finnes av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi er så glad for at den sangen finnes, Odd. Vi er også glad for hver og en av dere som finnes der ute og som har lyst til å høre på hverdagsfesten med Håse og Ingeborg og sende melding og så videre. Og kan vi bruke halvannet minutt på den appen igjen?
0: Ja, ja. Hva, har du funnet ut noe nytt
1: nå? Ja, i sted så hadde jo du et revolusjonerende forslag om hvordan vi kan utveksle bilder, selv om ikke det foreløpig går i appen.
0: Ja, da bare sender du inn til oss som en vanlig melding, så skriver du «Jeg har bildet», og legg til nummeret ditt, og så kan jeg kontakte deg, og så kan vi utveksle bilder om disse prosjektene, eller noe annet du har lyst til å vise fram.
1: Ja, nå har vi i tillegg fått vite at man kan sende lydmelding.
0: Ja!
1: Ja, så vi kan ikke love at alle som gjør det kommer på lufta selvfølgelig, men hvis det er noe helt spesielt, hvis du vil sende en bursdagshilsen til noen, eller har noe viktig å annonsere til befolkningen, eller noe du har lyst til å si til oss, så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Håse og Ingeborg, trykke på de tre små knappene, og velge sende melding til Håse og Ingeborg. Der står det øverst et tekstfelt hvor du kan skrive, og så neste står det send lydmelding, og da trykker du på opptaksknappen, snakker inn i telefonen din, trykker på stoppknappen, samme knappen for øvrig, og så trykker du på pila, så blir det sendt, og så får vi det her.
0: Ja!
1: Men det forutsetter at du har oppdatert appen din.
0: Mm.
1: Så sørg for at den appen er oppdatert, og så kan du sende oss lydmelding, hvis du vil.
0: Da blir det jo som å lage et lite radioprogram.
1: Det blir som å være med.
0: Ja, tenk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol til deg her i studio, hvis du vil. Skal vi glede oss over nyhetssendingen ganske straks, og så mer hverdagsfest etter at klokka har passert 18.03, eller?
0: Oh yeah.
1: Er vennen på plass?
0: Åh, det kan virke litt sånn, altså.
1: Jeg gleder meg.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men kunne redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet her.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattkutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattkutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner, og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda, og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sin første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i førre veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gazastripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gazastripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på NRK.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Kåse og Ingeborg.
5: Heisan du, ja, akkurat du som hører på nå.
6: Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
5: Vennegjengen vokser seg stadig større, og i dag er inget unntak, for vi får straks en ny venn.
6: Hvem kan det være?

0: C'est la vie, sang hun selveste Dagny her på P1.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens venn er så glad fordi han har vært på en deilig formiddagstur med båten. Og dagens venn, det er deg, Per.
2: Ja, hei.
1: Hei, hei. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har tatt deg tur med båten i dag?
2: Ja, jeg våkna jo opp, og vi har, når vi kikker ut av soveromsvinduet, så ser vi opp på flaggstang og opp i nabolaget her. Og den har jo stått rimelig rett ut, den vimperen. Men i dag så hang den helt ned, og det ble jo en nydelig formiddag, så da tenkte jeg, nå må vi benytte sjansen til at jeg skulle få meg en liten formiddagstur.
1: Ja, men er det sånn at dere tar båten året rundt?
2: Ja, vi har båten liggende ute. Den ligger jo for så vidt bare et steinkast nedenfor huset her på Dypedal. Så vi bruker båten hele året.
0: Ja. Da har du plassert deg selv geografisk. Det var veldig fint. Dypedal, da er vi på Hvaler i Østfold.
2: Da er vi på Hvaler, ja.
0: Mm. Og hvor gikk
2: på Spjærøy.
0: På Spjærøy. Hvor gikk turen i dag, da?
2: Nei, det var ikke lange turen. Jeg fikk nesten ikke motoren varm en gang, for jeg kjørte ut sundet her og svingte bare ned til Akerøya, som ligger da rett på utsiden av øyområdet her. Så det er jo en liten festningsøy, og der er det brygg og greier, så det var deilig å komme dit og kunne gå i land og spassere en liten tur opp i det lille festningsverket der. Og kikke utover en fjord som lå som et speil.
1: Ja. Så herlig. Men du, Per, du driver ikke bare å kjøre båt, du er også glad i musikk.
2: Ja, jeg ble pensjonist for et år siden, og da, jeg har holdt på med musikk hele livet mitt, sånn på fritidsbasert. Og så, når jeg ble pensjonist, så tok jeg opp musikken igjen, så nå er det musikk, for full musikk.
0: Ja, og du har jo et veldig fint navn som utøvende musikant da, Per.
2: Ja, når man heter Per og skal prøve seg ute som spillemann, så må det jo bli Per Spillemann.
0: Ja, det er klart det. Og hvilke instrumenter er det går i da?
2: Nei, det er tangentinstrumenter, men det er trekkspill som egentlig er instrumentet mitt. Ellers så er det keyboard og piano og orgel og sånne ting. Mm.
1: Ja, fordi du spiller også i flere band?
2: Ja, jeg gjør det nå som nå. Jeg er med i et lokalt sånn glad jazzband her på Hvaler.
1: Oi.
2: Som det har jo litt kunstig navn, det heter Musehogg Trad Jazzband. og der er vi jo 7 stykker med blås og trommer og meg på piano da.
0: Så herlig. Hvor kan man høre dere?
2: Ja, vi er litt rundt omkring, men vi har jo, vi er ikke bare Hvaler gutter, vi, det er Fredrikstad Hvaler band,
0: ja.
2: Men vi er ute, nå har det vært litt stille nå i sommer, men vi har pleid å være på tidligere havnelagret,
0: ja.
2: Er det noe det heter igjen?
0: Waterfront,
2: ja. Og så er det jo, vi skal spille nå til lørdag, men det er en lokal bursdag som vi har blitt engasjert i.
0: Så gøy. Så gøy. Og så er du også med i et bluesband.
2: Ja visst, og det er Miss Blue, ja. Og der er det jo Fredrikstad og Hvaler folk med. Og det er veldig spennende, ja. Og vi skal der ble jeg med etter jeg ble pensjonist.
0: Ja, så gøy.
2: Så jeg er relativt ny i den gruppa da,
0: ja.
2: Men vi skal farte litt rundt. Vi var nede i Grenland her nå for en par uker siden, og vi skal til Oslo Bluesklubb nå den 24. i 10. Så det gleder vi oss til.
0: Da håper vi at mange møter opp og møter vår nye venn Per Spellemann der og da. Og så regner jeg med at du kombinerer spillinga og båtkjøringa også, for det jo veldig, veldig hyggelig. Men det får vi snakke om neste gang, Per. Det var så hyggelig å få lov til å bli dine venner. Tusen takk. Ha en fortsatt god kveld på Hvaler.
2: Takk for det. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Hyggelig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Is med Sofia.
1: Mm, flott melodi.
0: Å ja, høstsang.
1: Høstsang. Jon og Per Holger har høst eller vinter, vår eller sommer, spiller ingen rolle. Han ute I sin Nimbus 37 Commander og opplever det deilige båtlivet.
0: Mm.
1: Og nå han vår venn nå.
0: Ja, Per Spillemann.
1: Ja, var vi veldig glad for Per Holger. Og vi nevnte et par steder I Fredrikstad der. Vi sender jo også dette programmet fra Fredrikstad, så det var plutselig veldig kjent for oss, et par steder som han nevnte. Så det var hyggelig. Du kan gå på Waterfront på lørdag og se Per Spillemann sammen med bandet sitt spille Tradias. Det hørte så hyggelig ut.
0: Ja, og stemning.
1: Ja, stemning. For stemning, det det jo tallårstider, men kanskje litt spesiell stemning om høsten.
0: Mm.
1: Inn og hygge seg, og vi snakket om prosjekter man setter I gang tidligere I dag, og noen fyrer I peisen, og kanskje de koser seg med noe ekstra godt. Men den skikkelige sånn kalde, crispy høstlufta, den har uteblitt mange steder, og jeg leste tidligere I dag at selv om vi nå en uke inn I oktober, så har det faktisk vært flere stasjonsrekorder for varme I oktober, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Det har det vært flere av nå I starten av oktober. Stasjonsrekord jo da på et gitt sted, en stasjon som har stått der kanskje I 50 år, 100 år, eller kanskje bare 10 år.
1: Mm.
2: Men det var som bare 15 år, derfor å si at det har vært rekord på stasjonen. Og noen steder har det vært, ja, det har målt kanskje siden 1950-tallet, 1980-tallet, og har hatt sin varmeste oktoberdag I den tiden, for eksempel Lillehammer, 20,4 grader var det der for to dager siden, og den forrige rekorden var 19,5 I 1985, så det var jo en ganske lang tid, da, sånn 40-50 årsperiode.
1: Mm.
2: Også ute på Strømtangen Fyr, som ligger I Skjærgården I Østfold, hadde sin rekord 1. oktober, bare 18 grader riktig nok, men det var likevel 0,3 grader enn det var der I 2015, og den stasjonen har stått der siden 2002. Så det sånn noen steder som har hatt da uvanlig høy temperatur. Også I Nordland var det en veldig varm start på oktober. Sandnessjøen for eksempel kom opp I 19,6 og var 19,1 der I 2014. Så både nord og sør og midt så har det vært flere steder som har hatt sine varmeste oktoberdager da, I den tiden man har målt.
0: Det noen som har utmerket seg helt spesielt?
2: Jeg vil si at den rekorden fra Svinøy Fyr, den litt ekstra imponerende, fordi først ut det mål siden 1950-tallet, og for andre så var det en natt til 1. oktober, det var til og med midt på natten, natt til 1. oktober, der var det 21,3 grader, og ikke nok med at det var oktoberrekord for den stasjonen, bare 0,2 grader gikk nok høyere den gamle rekorden, men det var årets varmeste dag på Svinøy Fyr.
0: Ja,
1: midt på natten natt til 1. oktober.
2: Ja, det litt spørt å tenke på hvor usannsynlig det å få en natt I oktober som årets varmeste dag. Den sannsynligheten vil jeg si veldig lav.
1: Ja, men hvorfor da?
2: Det var jo fønvinner. Det ofte det som skal til I oktober for å få den riktige varme luften ned bakken, så trenger man både mye vind og at det riktig vindretning. Så når det varmt på Svinøy Fyr, så kommer gjerne vinden fra land og blåser ut mot kysten. Det som skjedde dagen før, den siste dagen I september var det jo 26 grader I Bergen som da var årets varmeste dag der og den varme luften da spredde seg nordover dagen etterpå så natt I første så var det da en topp på Svinøy Fyr da den varme sørøstvinden som slå til og det rekordet vi holdt på Østlandet her for et par dager siden det var jo vestavind som brakte mild luft da på østsiden av fjellet når det var vått I vest.
1: Men nå det slutt på varmen?
2: Nå det slutt på varmen for en stund, nå det betydelig kjøligere vær så natten til dag var sesongen sittils kjøligste mange steder på Sør- og Østlandet og nå I helgen så blir det generelt kjølig vær over hele landet det kan sikkert bli steder I Indre Troms og Finnmark som nesten ikke kommer over null selv midt på dagen og I morgen skikkelig kjølig på Østlandet med nordavind og regn og lav temperatur så ja, nå kommer høsten for fullt.

0: In the Stars med Benson Boone.
1: Yes! Du, jeg litt spent nå, for jeg vet hva vi skal snakke om, men lar det seg gjøre å utøve dette når Terje Alsvik Valle nettopp har fortalt oss at enkelte steder I landet har hatt årets varmeste dag så sent som I oktober?
0: Absolutt.
1: Ja, men det tar jo lengre tid før det blir iskaldt I vannet da.
0: Ja, jeg vet det, og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om isbading I dag, men jeg vil også inkludere kalddusj.
1: Ok, for det fungerer på samme måten.
0: Ja, forskerne sier jo det.
1: Ok.
0: At du trenger ikke å ha en iskald sjø for å oppnå de samme helsefordelene. Da.
1: Jeg skjønner.
0: Du kan rett og slett gå inn I dusjen din altså, og dra den der ventila helt til kaldt, mm. og kanskje oppnå samme helsefordel. Men, først og fremst, så det her med isbading, det ikke forsket sånn veldig, veldig mye på, så man har liksom ikke kommet fram til et sånn konkret svar at dette bra. Men jeg tror at alle må på en måte bare prøve det selv, og så kjenne litt etter sånn, hvordan føles dette for meg?
1: Ja. Men hva det det kan føre til av positive ting da?
0: Det kan redusere stress,
1: okay.
0: Men effekten ser ut til å være kortvarig, altså det reduserer stress I rundt 12 timer etter altså, et kaldt bad.
1: Du må isbade to ganger I døgnet da, for å ha ja. Løpende effekt. Ja, ja. Ja.
0: Men kan redusere stress, det kan jo gi bedre velvære,
1: mm-hmm.
0: og det kan jo da også være å bare gå rett inn I dusjen. Men ja. Det jo ikke så stas da.
1: Det gir ikke meg veldig mye velvære, altså, altså gjøre feil og bli på feil og så iskaldt, det motsatt av velvære for meg.
0: Ja, det jo etterkant da.
1: ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det påvirke søvnen. Det funnet en sammenheng med bedre søvn, men som sagt, forskningsgrunnlaget svagt. Og, okay. ja, så det individuelt.
1: Ja.
0: Og så det her med restitusjon etter trening.
1: Ja.
0: Det kan redusere muskelstølhet, og du kan oppleve bedre restitusjon. Og restitusjon, det betyr jo rett og slett at du at musklene dine henter seg inn igjen, da, sånn at ja. Du kan trene godt, med godt utbytte mm. I relativt kort tid etterpå. Da. Og så det jo rett og slett det at du bare føler at du har det bedre med deg selv.
1: Ja.
0: Men det ikke sånn at du kan slå opp en bok og si at dette stemmer, men prøv det ut selv. Jeg har gjort isbading, og jeg synes at jeg hadde det mye bedre den perioden også.
1: Ja, det sier kjæresten min også. Hun bader 52 ganger I året, og det en gang I uka.
0: Ja.
1: Sier at det helt fantastisk, men lurer ikke meg.
0: Åh.
1: Neida. Nei, jeg har stor respekt for alle dere som gjør det der. Altså tøffinger. Tøffinger. Ja. Vi snakket litt om trening nettopp, og det med restitusjon og sånn. Har vi egentlig fortalt folk hvordan det gikk med Hyroxen din?
0: Åh ja, nei, det har vi ikke.
1: For det jo nå snart to uker siden.
0: Ja, jeg gjorde jo en Hyrox-konkurranse I Oslo.
1: Ja.
0: Det sånn treningskonkurranse da, når man melder seg på selv.
1: Veldig tøft. Altså hardt.
0: Ja, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Neida, men det gikk bra, og jeg hadde det jo gøy etterpå, vil jeg si. Ja,
1: riktig, når du kunne lese resultatene og snakke med kjæresten din, og det var gøy å ha gjort det sammen og sånn.
0: Ja, men underveis skal jeg si det, jeg så svart, altså.
1: Ja. Har du meldt deg på til neste?
0: Nei, det nok en stund til jeg skal tenke på det der igjen.
1: Du tøff, Ingeborg. Du noen av de tøffeste jeg kjenner.
0: Åh,
1: nå skal vi høre Kate Bush, som ute og løper hun også, på en litt annen måte. Men det en motbakke, da.
0: Å, ja.
1: Ja, det up that hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush.
1: Og grunnen til at hun løper opp på fjellet jo fordi hun vil gjøre en avtale med Gud. Rett og slett.
0: Ja, make a deal with God.
1: Ja, hun vil bytte plass, ikke for å ha hans rolle, men for å ha hans kjønn.
0: Mm.
1: Hun mener at det forskjell på kvinner og menn, og det det jo, dessverre. Og heldigvis, for hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke blitt flere. Så det jo både oppsider og nedsider, selvfølgelig, her i livet, men i hennes perspektiv så tror jeg det der veldig viktig. Kate Bush, vi skal til Ovla og Agnete Saba nå, som kommer her med en låt som heter Halidan. Dette kult.

0: Halidan og Ovla og Agnete Saba var det.
1: Og vi har jo en postbox som åpen døgnet rundt. Der kan du sende dine tanker og litt av hvert, både hilsener. Og vi har fått en bursdagshilsen her.
0: Oi! Hvem som har bursdag?
1: Det Joakim, som matros ombord i Veidnes.
0: Gratulerer, Joakim.
1: Han blir 25, og det her da fra kokken hans. Og da sier kokken hans at kake, det skal Joakim få.
0: Altså, det kan ikke være bedre enn å ha bursdag sammen med en kokk.
1: Åh, tenkte jeg det.
0: Gratulerer. Så har vi snakket om drømmer og prosjekter i dag, og vi har fått en her hvor det står «Jeg drømmer om å innrede et maritimt rom».
1: Oi!
0: Den snakker til meg.
1: Spennende.
0: Ja, veldig, veldig fint. Der kan jeg tenke meg det mye flott satt inn i, eller når drømmen blir realisert. Da. Lykke til med det.
1: Ja. Wow! Og så det veldig artig her fra Anne-Margrete. Hun skriver «Nå fikk jeg et merkelig spørsmål i hodet».
0: Ja.
1: Hvordan ser man at et pinnedyr gravid?
0: Ja, for vi snakket jo om at det var ens prosjekt å unngå at pinnedyr ble gravid.
1: Ja.
0: Nei, det vel sånn med pinnedyr at de fleste av de pinnedyrene som vi holder som husdyr eller kjæledyr, de jo kvinner. Det knapt nok noen menn, for de trengs ikke. For kvinnene, ja, det jo fine ord for det, men altså de til forplantningen så trengs det ikke to. De, når de blir voksne, og det blir de veldig fort, så blir de litt grann breier over bakparten, og fra og med da så bare produserer de egg. Så det vil si at du klarer nesten ikke å stanse et pinnedyr fra å være gravid, for det gravid hele tiden.
1: Oh.
0: Det kommer egg hele tiden. Så du ser det vel bare på en måte, og det hvis du har ett som nyfødt, og ett som ikke det, for da det som gravid, litt grann breiere over hekken.
1: Oi.
0: Har jeg lest meg til i dag.
1: Wow!
0: Ja,
1: så det, bra.
0: Det greia, Anne-Margrete, så møter du et pinnedyr, så ja, det jo ikke lov egentlig, men det kanskje bare å spørre. Men ikke forvente noe svar. Hilde Beate skriver, hei dere, jeg og samboeren har et prosjekt, treningsrom. Vi har kjøpt nye apparater og bygget litt om, dette for å få vekter opp fra gulvet og frigi mer plass til liggende trening, for det liker jeg veldig godt.
1: Mm.
0: Hørtes gøy ut, Hilde Beate.
1: Så gøy. Mm. Og så det et annet prosjekt her fra Thomas.
0: Ja.
1: For vi har snakket jo om prosjekt, og da sier han, jeg går og vanvittig forelsket om dagen.
0: Oh, ja.
1: Det mitt viktigste prosjekt nå.
0: Oh.
1: Går rundt i svime. Prikk, prikk, prikk.
0: Så hyggelig. Nytt det.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så har vi jo fortalt i dag at nå kan vi ta imot lydmeldinger i appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Og vi sa vi hadde veldig lyst til å teste det.
1: Ja.
0: Det jo første gangen for oss dette her. Det hadde altså også Håkon Magne lyst til, altså å teste det. Så bare hør her på Håkon Magnes melding til oss.
2: Hei, sånn. Dette en test. Det han Håkon Magne i Østfolds vakreste by,

0: When I'm 64 fikk du der med The Beatles.
1: Og den var jo til Olas frue, som 64 i dag.
0: Ja, gratulerer.
1: Herlig. Du, jeg lurer på en ting. Det noe du god på å utsette?
0: Oh, ja, det en del altså. Mm. Men jeg kan være litt dårlig på å ta ut klesvask med en gang.
1: Ja.
0: Og det betaler seg altså.
1: Ja, det kan bli dyrt det.
0: Eller at jeg utsetter litt å gå med søpla til det bugner over.
1: Mm. Ja.
0: Eller så er det den kjente vaske, ta ut og vaske oppvaskmaskina og
1: ja,
0: det
1: sant.
0: Der.
1: Ja, vi kjenner oss igjen alle sammen. I dag har jeg fått vite om en undersøkelse som dekkprodusenten Continental hadde gjennomført. Fordi de sier de fleste glemmer at man skal sjekke lufttrykket i dekkene minst en gang i måneden.
0: Oi, det veldig ofte, spør du meg.
1: Ja, veldig ofte. Det bare 20% av alle de som eier bildekk som sjekker lufttrykket en gang i måneden.
0: Ja.
1: 48% sier at nei, hvis jeg sjekker det i det hele tatt, så er det bare ved omlegging ved vår eller høst.
0: Mm.
1: Nå skal det jo sies at siden 2014 så er det påbud om såkalt TPMS på alle nye biler, altså Tire Pressure Monitoring System.
0: Mm-hmm.
1: Hvilket betyr at hvis trykket feil, så skal du jo få beskjed av bilen.
0: Ja.
1: Jeg får det. Men jeg glemmer jo, eller utsetter å fylle luft i dekka likevel.
0: Ja.
1: Så det jo helt fy-fy, for hvorfor det så viktig? A. Trafikksikkerhet. Hvis du har riktig lufttrykk i dekket, så det økt kontakt med veien. Godt grep. Det for mye luft, så mister du kontakten med underlaget, og bremslengden øker. Det for lite luft, så øker bremslengden, og dekket kan vrenge seg i svinger, altså sannsynligvis ikke helt rundt, men blir sånn shabby
0: ja,
1: kjøring.
0: Ja, tegneseriehjul.
1: Ja, så det er nettopp. Så det sikkerheten, så det økonomien, feil trykk, høyere forbruk, du må fylle, eller lade oftere, så det blir dyrere. Og så må du kjøpe et nye dekk oftere, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så har du komforten. For mye luft, så blir det hardere dekk, og da merker man lettere ujevnheter og sånn. For lite luft, da blir det de der dvaskeopplevelsene.
0: Mm.
1: Så det sånn, det altså. Sier bilen ifra at du bør ha i mer eller mindre luft, så gjør som den sier, og hvis ikke du har en bil fra etter 2014, så sjekk det en gang i måneden. Det ofte altså, men sjekk det i hvert fall. Og hvor finner du informasjon om hvor mye luft det skal være? Jo, det skal stå på et klistermerke på drivstofflokket, for det hadde man da før 2014, de fleste i hvert fall, eller på stolpen mellom dørene på venstre side.
0: Ja, det husker jeg. Jeg pugget til opplæring. Nei, oppkjøring.
1: Ja, ikke sant? For da skal man lære det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men fint. Det var bare, vi har fått så mye penger over statsbudsjettet i dag, så vi måtte ha noe folkeopplysning her i hverdagsfesten. Jeg så den overskriften. Vi skal nå hygge oss med Emma Steinbakken. Her kommer for alle type ting. Jeg ble kanskje

0: for alltid type ting av Emma Steinbakken.
1: Ja, for jeg sa vel for alle typer ting,
0: ja. Ja, ja.
1: Det blir noe helt annet, det.
0: Det fort gjort.
1: Ja, men det en fin sang.
0: Mm, Emma gir jo snart ut album, da.
1: Gjør hun det?
0: Ja.
1: Må vi sjekke ut?
0: Ja.
1: Har du hørt noe på det? Eller snart, sa du?
0: Det kommer snart. Ja. Men det jo mange låter. Den her jo med på det albumet.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det handler om søstra hennes og... familie, ting og det å være menneske og være forelsket. Og,
1: ja, alle spennende. De store tingene I livet. Det bare å glede seg. Fritjof har nettopp sendt oss melding. Han skriver angående, vi har snakket om prosjekter I dag. Selv jeg akkurat ferdig med mitt prosjekt. Det var for øvrig å tørke støv, støvsuge huset og vaske badet. Takk for godt selskap.
0: Fantastisk prosjekt.
1: Altså får vi lov til å være med på prosjektet ditt på den måten, Fritjof, så det vi som skal si takk.
0: Ja.
1: Ja, I aller høyeste grad og gratulerer med vel gjennomført arbeid. I morgen det en ny hverdagsfest.
0: Og ja,
1: ja,
0: og det torsdag, og det kan jo bli litt torsdagstrudelutt.
1: Ja, det blir det, og det blir tema, og vi skal få oss en ny venn, og vi gleder oss veldig. Nå det snart tid for kveldsåpent her på NRK P1, og det Ellen Flå som skal holde deg med godt selskap utover kvelden I dag. Så fint!
0: Ja!
1: Det ikke noe problem, når lenger radioen kan stå på I bakgrunnen, sier jeg. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, H.C.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Oi, nå det noen som ringer. Hvem kan det være?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hallo?

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrøne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattleggingen bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge jo ikke mellom en som tjener 800.000 og en som tjener 400.000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du selv hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylege dødde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå det såpass mangelser da, at vi tenker at det naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.

Tomski NRK P1 denne onsdagen. Nydelig at du har valgt å sette på radioen og høre noe da på Kveldsåpent med meg, Ellen Flå. Jeg har mye god musikk å by på i kveld. Jeg skal blant annet møte Mai, som for tiden i Singapore. Hvorfor hun der? Det får du svare på om cirka et kvarter. Og så skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få sette ord på hva det viktig å tenke på når du skal velge den rette innenfor kjærligheten. Det skjer etter Bruce Springsteen. Han tar vare på sine egne. Hello, we take our own charity radio name in her kvelden. Ta gjerne kontakt med meg I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Gå inn på direktesendingen og til

Home, det er altså budskapet i låten her fra Bruce Springsteen, som du har i kveldsåpent denne onsdagskvelden. Det er jo litt sport å melde om i kveld. Det er sånn at det spilles flere håndballkamper, blant annet da i Eliteserien håndball for herrer. Og nå skal jeg gå inn og finne ut hvordan det ligger an der, hvis du er nysgjerrig. Kan jo da, ja, jeg sa vel at det var Eliteserien herrer, det er Eliteserien damer. Ai, det var helt feil. Larvik Jerpen, de spiller nå, og Larvik leder ganske komfortabelt 33-19. Utleira Sola, der er det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, der er det da Byåsen som ligger 6 mål foran. Storhamar Tertnes, der leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jo ta med da at det spilles Champions League-kampen i håndball for herrer. Da har oss altså det norske laget Kolstad med, som spiller i kveld mot Kriens Luzern. Og det er da Kolstad dessverre som ligger under nå med 3 mål. De har spilt da i 25 minutter. Kampen startet 7:15. Og her er det altså da 12-9 til hjemmelaget. Nå skal du få låten Jeg lovde her i starten. Einar Kvile, øye på. Der er Marie Tveiten og Inge Bremnes.

var på konsert med Inge Bremnes for ikke så gjerne lenge siden, og da hadde jeg sånn håpet at han skulle spille denne sangen her, men det spørs om det da Marie Tveiten som på en måte i hermetegn eier den låten der mest egn og hvile augo på, skrev hun i hvert fall inspirert av noe bestemora hennes hadde sagt til henne. Hører på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en kar som har ligget på topplista i flere uker på toppen, da sammen med Zimmermann. Jeg snakker selvfølgelig Bjørn Eidsvåg. Her har han med seg hele KORK. Ja, det er litt av en låt. Du hører Parkert i det klokka nå 16 minutter over 7 denne onsdagskvelden.

Ut, det her var altså parkert. Ja, nå skal oss til i dame som du har hørt her i NRK P1 før med den låten her. Artisten Mai, som denne uka her har lagt ut en mengde bilder fra Singapore. Blant annet så har hun testet snacks fra det reneste landet i Asia. Men hva gjør hun egentlig der? Jo da, tidligere i år så slapp nemlig Mai låta Lucky. Og en dag så vakna hun opp, og så tikket inn meldingen fra Taiwan, hvor sangen plutselig var høyt opp på den lokale nykommerlista. Lucky inntok femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado, men foran for eksempel Ellie Goulding. Og nå skal da Mai gjøre mer ut av seg i Asia. Hun nå i Singapore på jobb, og ganske så nylig så opptredde hun på festivalen Music Matters. For få timer siden så la hun ut her på Instagram. Her ser oss altså Mai som setter for seg selv på scenen med pianoet sitt på en veldig viktig festival for artister som har lyst til å vise frem for det asiatiske markedet. I år så er det over 40 artister fra 15 land som opptrer, og de her konsertene er gratis og åpen for publikum. Og hit kommer da selvfølgelig den asiatiske musikkbransjen for å se om det er noe de liker. Og forhåpentligvis så elsker de Mai. Og ikke nok med at hun fikk spille live i Singapore. Hun har også bursdag i går og ble hele 23 år gammel. Hipp, hipp, hurra. Og der ble hun da overrasket av fans som sang bursdagssangen. Yay! Og si oss på jubelen, og så tar oss den taiwanske hitten til Mai. Dette er Lucky.

Motto Lady Hear Me Tonight. Og skal en tur ut i trafikken. For oss har fått melding fra Veitrafikksentralen om at det en del folk som tar kontakt om en veistenging i Trøndelag. Og skal til fylkesvei 74 mellom Storholmen og Halvarseter i Lierne. Den veien altså stengt på grunn av veiarbeid. En vei som ble stengt tirsdag i går og vil være stengt frem til i morgen ettermiddag. Og her det altså ingen omkjøringsmuligheter. Så da vet du det hvis du ut og kjører der i Trøndelag. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ute og fær, og skjer noe som andre bør våte om.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
6: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

0: Riv hjertet, filmen ligger ute der, ser det ut som. Og hvis du fan av Sondre Justad og har lyst til å gå litt sånn dypere inn i hodet på han, så vil jeg absolutt ha tatt en kikk på den filmen. Her har den med seg Musti på låten Sorry. Nå over til ny musikk fra bandet Sweden, som før helgen kom med sin nye plate. Og det her et band som du muligens ikke har hørt om, men som har base I Oslo, altså, med røtter I Fredrikstad. Og hvis du hører på for eksempel Østlandssendinga, hvis du derifra, så har du helt sikkert hørt av på radio der. De startet I 2012 med plata Under the Sycamore Tree. Og har siden spilt solid powerpop og høstet mange gode fra kritikerne for sine fire studioalbum. En kreativ gjeng det der, altså. Det noen år siden forrige plate, men de vil ikke kalle det her for noe comeback, for de har aldri sluttet, sier de til oss. Og så har spilt noen singler fra denne plata tidligere I kveldsåpent. Things We Only Say When The Moon Is Up heter plata, og gitarist og låtskriver Fredrik Gretland svært fornøyd med det navnet.
1: Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet. Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme.
0: En måte å si det på. Puttret på svak varme. Det kan bli bra ting av det. Med nye plater så blir det også selvfølgelig plass til konserter.
1: Vi har booket noen konserter I høst I forbindelse med albumslippet vårt. Og vi jobber med å sette I hvert fall et par til. Så da får vi banka rusta konsertformen, og vi gleder oss til å komme ut og spille. Og så må jeg si I all beskjedenhet altså, at vi må vel være Norges mest undervurderte liveband. Kan ikke skjønne alt. Så kommer dere på konsert.
0: Norges mest undervurderte liveband kan du altså se I Oslo 31. oktober og I Bergen 7. november. Og hvis du lurt, så skal du selvfølgelig få musikk fra plata. Dette Sweden med låta Even Higher.

Norges mest undervurdert liveband, som de kalte seg selv. Sweden, du hørte Even Higher. Fire kamper I Eliteserien handball for damer ferdig spilt. Kampene startet i 6-tida. Kan nå da røpe resultatet, så hvis du ikke har lyst til å høre dem, så må du holde for ørene I noen sekunder. Byåsen Molde endte med seier til hjemmelaget Byåsen med knappest mulig margin, 27-26. Larvik slo Jerpen 35-25. Utleier av Sola, der var det bortelaget som skåret mest. 28-27 endte altså med til Sola der, og Storhamar Tertnes endte med seier til Storhamar 35-27. Skal nå ta med da foreløpige resultatet, eller stillingen heter det vel, når det da ikke over. Og det den her kampen mellom Kriens, Luseren og Kolstad I Champions League herrer for håndball. Der leder da hjemmelaget fortsatt, nå med 2 poeng, 2 mål, 20-18. Skal nå få på en dame som dessverre gikk bort I år. Du får Bonnie Tyler.

0: 2026 kommer til å stå igjen sånn det året der. Også mistet flere storheter I musikkverden. Dolly Parton var jo en av dem. Den andre, eller flere da, og blant annet denne dama gikk bort dessverre. Heldigvis har oss musikken igjen. Du fikk Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten min Sånn som meg. Min mest ektefølte låt lagd til nå. Check it out.

Morgen, Angelo Reira. Dette er sånn som meg I kveldsåpen på NRK P1 en onsdagskveld. Håper du har det riktig så fint. Det så lenge til jeg skal få på musikk fra The Killers. Men først til norsk musikk. Dette Trond Jensen.

0: Jensen. Han skriver altså ikke med det til slutt. Det er jo litt forskjell på det, hvordan man skriver navnet Trond her, altså uten det. Etter navnet Jensen ganske så rett frem. Nå skal oss til en lyd du muligens har dratt kjensel på.
1: Hi, I'm Jonathan from Spotify. I hope you're enjoying Spotify as much as we do.
0: Ja da, en lyd som mange av oss har kjent med i, på slutten av 2000-tallet. For på dagen i dag i 2008 så ble Spotify lansert i Sverige. Tenk det, det altså snart 20 år siden. Året etterpå så åpnet denne gratis tjenesten for britene, men da ble pågangen så stor at Spotify etter hvert måtte stenge døra igjen og gå tilbake til invitasjoner. Og så to år da etter lanseringen så hadde de 10 millioner registrerte brukere i Europa. Men først i 2011 så ble den lansert i USA. Og så kan man jo kanskje diskutere da, om 7. oktober 2008 markerte begynnelsen på slutten for musikkbransjen sånn som vi kjente den, eller starten på en helt ny. Det har jo vært en god del diskusjoner rundt bruken av Spotify blant artister her til lands i hvert fall. Kanskje ga bandet bak den mest strømma låten på Spotify i 2008 et lite frampek om hva som var på vei. Det var nemlig The Killers sin låt Human.

0: answer.
1: Ja, det var spørsmålet da som The Killers stilte seg, låten som altså var aller mest spilt på Spotify det året det ble lansert. Queen, de legger absolutt ikke opp. Det beskjeden fra Brian May. Mer om det får du her i Kveldsåpent etter nyhetene.
2: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen i Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett i gang en gransking av terroren.
3: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
2: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn i år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort i år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg i dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la fram i dag gjør at den går i null fordi avgiftene samtidig går opp.
4: Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt.
2: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
5: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en 500 kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
2: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår Ap å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
1: Ja, visst gjør det. Det er onsdagskveld, og jeg byr på masse god musikk. Alex Warren ligger klar, men først

Yeah, der var ferdig. Låten heter Starting All Over Again. Og jeg sier det her med den største mulige kjærlighet til Hanne Bol. Jeg husker bare fra da jeg var litt mindre at jeg tenkte på hun og på Kim Larsen, som begge da dansk, og tenkte at de har så stor munn. Men det at det kanskje derfor de søng så fint også. Kanskje. Stor munn er liksom bra stemme. Sleng ut den teorien. Så må du bare si det uenig, hvis du vil det. Hanne Bol, hun har jo da tenkt å ta turen til Norge og spille konsert 16. oktober i Hønefoss, 17. oktober i Kristiansand, og så da videre til Oslo sentrumscene, Elverum, Bergen, Gjøvik, Jessheim og Trondheim. Så det muligheter for å få skitt denne dama og til han har hørt om, som jo det viktigste på konsert. Jeg heter altså Ellen, skal stå inn her og bable sammen med det denne kvelden, helt til klokka blir 10. Nå skal du få musikk fra en som har meldt at hun kommer ut med ny sang til helga. Det kanskje fint da, for nå synger hun fortsatt om sommeren før deg. Dette Gunn Kvåle.

Der var altså Gunn Kvåle over med sin låt Sommeren før deg. Og jeg begynte å tenke på sommeren neste år for en kar som kommer til Norge og spiller på flere festivaler neste år. Det mannen som neste ut her musikalsk I kveldsåpent, nemlig Alex Warren. Bergenfest får besøk, Neonfestivalen I Trondheim og Slottsfjell I Tønsberg. Og da vil jeg tro den her spilles til full jubel Before You Leave Me.

Alex Warren, Before You Leave Me. Og før det der så hadde jeg en liten sånn her teori om at stor munn gir stor stemme. Da kom det melding her fra Janne som skriver «Jeg har ganske liten munn og kanskje ditto sangstemme», så hun mener at det en bra teori. Hun melder samtidig at Freddie Mercury hadde et enormt spenn I stemmen. Og vi lå helst da. Det alle hyggelige flybussjåfører som hun møtte I dag. Og apropos, det passer jo veldig fint da, for det har jo de siste dagene vært sånn at musikkpressen har vært full av den store nyheten om at Queen legger opp som turnerende band. Men det egentlig sant? Mer om det får du etter Admiral P som holder hodet kaldt.

0: hodekaldt. Det altså Admiral T som betyr at han klare å gjøre akkurat det. Her er jeg kveldsåpent, og skal altså nå til Queen. Og ifølge internett, med Rolling Stone Magazine i spissen, så har nå gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor pensjonert seg. Men nå rykker Brian May ut og tar til motmæle. Jeg har aldri sagt at oss legger opp mellom henne på sin Instagram. Jeg ville aldri ha sagt noe sånt, skriver han. Alt jeg sa var at oss nå har tatt en pause med turneringen, men at oss jobber konstant med nye prosjekt, og hvem vet hva fremtiden vil bringe for Queen, sier Sir Brian. Dette er jo veldig fint å høre da, for Queen-fans, og et av de her prosjektene de har hatt gående, det er konsertfilmen Queen in Budapest. Den har kinopremiere i dag, den faktisk, og blir også satt opp på flere kinoer rundt om i landet i kveld. Kult. Og en stund så, så det altså ut som at det her var det nærmeste oss kunne komme en Queen-konsert fra noe av. Men når det er sagt, det har fortsatt vært mulig å se en del Queen-sanger live likevel, for trommis Roger Taylor har akkurat avsluttet en turné som har gått rundt om i Storbritannia i høst. Men så er spørsmålet da, en soloturné med trommisen, kan det være noe bra da, tenker du kanskje? Tormod Ingull, han har selvfølgelig svaret.
1: Og svaret er ja! En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det! Dette er jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre i Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men i tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det er veldig morsomt å se det her live, når du ser trommisen åpne munnen, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: at dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, altså sånn kommer flere konsertdato etter kvart da, fra trommeslager Roger Taylor. Høstens turné har I alle fall fått strålende kritikker I britiske aviser. Og da må vi selvfølgelig høre en sang der Taylor synger dem. Det her Tenement Fenster.

Ja, den sangen der slutter ganske så brått. Du hørte altså Tenement Funster av Queen her i Kveldsåpent. Hvor du nå skal få Marion Ravn, som akkurat nå la ut bildet av seg selv og de andre mentorene i The Voice, og skrev at nå de i gang med en ny runde Blinds, altså Blind Auditions. Så The Voice returnerer altså på TV igjen.

0: Tenk da, Meatloaf, som fikk synge med vår egen Marion Ravn i sangen It's All Coming Back to Me Now. Nydelig, med litt ballade på en onsdags kveld. Tar med et par resultater fra sportens verden. Kolstad, de lå liksom og halsa to mål bak hele veien, og tapt altså til slutt 34-32 mot Kriens Luzern i Champions League-kampen håndball for herrer. I fotball så hadde vært spilt en cupkamp for kvinner i kveld. Det Sandefjord Odd, og det var da første divisjonslaget Odd som trakk det lengste strået og vant 4-2.
1: Dette Kveldsåpent i NRK P1.
0: I Kveldsåpent så har oss altså en helt fersk spalte på gang, som oss foreløpig har gitt navnet Potet Potit. Andre forslag mottas med takk i appen NRK Radio. Greia her at oss finner to sanger, eller for eksempel to artister, som heter det samme. Og så blir det opp til det da, å velge hvordan en av dem her som best, og som dermed blir spilt på radio. Og som premiere på denne spalten så har jeg funnet fram følgende to låter med samme titel.

En sang Adam Levine har avslørt handler om en ekskjæreste, og har skrevet I en veldig emosjonell periode. Så her det altså mye følelser å spore. Ikke mindre følelser I den andre låten som du kan velge I kveld.

0: Swift sin This Love. En litt roligere This Love enn Maroon 5 sin da. Og den første sangen Taylor skrev til sitt femte album utgitt I 2014. Noen kritikere har kalt det her den beste sangen fra plata 1989. Så nå, kjære lytter, altså spørsmålet. Vil du høre This Love Maroon 5? Eller vil du høre This Love Taylor Swift I kveld? I appen NRK Radio du altså med å bestemme. Der det nå en avstemning ute. Vinnerlåta kommer på en radio nær det, før klokka har blitt ni.
1: Det ikke din feil denne gang.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange? Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Der kommer klokkene som gjør at dette da kan oppleves som en julelåt. Så du har hørt East 17, Stay Another Day I kveldsåpent på NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en liten avstemning gående. En ny spalte som har valgt å kalle potet potit her I NRK P1. Og det rett og slett da to låter som har samme titel. Og spørsmålet hvordan en vil du høre? Den sangen her drar nå litt ifra... Love is good, this love is bad, this love is a light back from the day. Så hvis du heller større fan av This Love of Maroon 5 this love has taken its toll on me. Så må du skynde inn I appen NRK Radio og stemme. Det altså sånn at jeg spiller en av de her This Love-låtene før klokka har blitt ni I kveld. Jeg gleder meg til å se hva scenen blir. Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift. Valget ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg

0: Håper at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild Sang gråter over det som over. En liten tur ut i trafikken nå. Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt i begge retninger i perioder på en time. Det vil si da at du må rekne med forsinkelser fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Og det flere tunneler som stengt. Og skal til Nordland og E10 der Nappstrømtunnelen i Flakstad-Vestvågøy stengt på grunn av veiarbeid. Og mellom 17 og 23 som da nå på en måte, der det gjennomslipp hver hele time fra Leknes og halve time fra Napp. Stengt helt fra 23 til klokka 6 i morgen tidlig, med gjennomslipp klokka 2. Nå skal vi over til værvarslet for morgendagen. God onsdagskveld til deg, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk i like måte.
1: Du, det sånn at høsten begynner å krype enda mer inn på oss nå, og du har med litt lavere temperaturer, skjønner jeg, i hele landet, og det her fører til lavere snøgrense.
2: Ja da, det jo litt typisk for høsten, det at snøen kommer litt på besøk, i hvert fall i fjellet i Sør-Norge, og også i lavere områder i Nord-Norge, men vi kan jo ta detaljene, for i løpet av natten så det et lavtrykk som kommer sigende sørfra og inn i Skagerrak og vil gi nedbør på Østlandet og i fjellområdene i Sør-Norge og ja, vi har satt en snøgrense på en sånn 800-900 meter mm. så det vil si at mange av fjellovergangene, de fleste egentlig fort kan ha litt vitt på seg i første del av morgendagen, og så klarner det i fjellet, så det blir egentlig en nydelig dag, men for lenge snøen blir liggende i veibanen, det gjenstår jo å se, så ja. Her lønner det seg å være riktig skodd hvis man skal være, eller hvis man skal ta turen over fjellet, enten fra vest til øst eller øst til vest. Mm. For på vestsida, her blir det en nydelig dag i morgen med mye sol, og vi blåser litt, en nordlig liten til stiv kuling, mest vind får vi nok på kysten. Kommer du nord for Sognefjorden så det en liten mulighet for at det kan være en og annen regnbyge tidlig på dagen, men her blir det etter hvert oppholdsvær, og det blir det også i Trøndelag med enkelte byger første del av dagen, og dette blir da regnbyger. I Nord-Norge så vil det her bli en dag med bygevær. Det vil blåse nordvestlig kuling, liten til stiv kuling på det meste, og i Nordland så blir det regnbyger, der må du nok litt opp i fjellene for at det snø, men i Troms og Finnmark her kan snøgrenser krype helt ned til en 200 meter, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for høyere strøk, med at det kan legge seg snø på i veibanen. Befinner man seg på Finnmarksvidda i Øst-Finnmark, her blir det opphold lange perioder med sol, særlig på Finnmarksvidda, og det blir det også på Spitsbergen.
1: Ja, har fått med det. Det kan altså være kjekt å sjekke om du har riktig

0: riktig dekk på bilen nå fremover. Tusen takk skal du ha, Christian. Du forresten klar for den her snøen?
1: Ja, ja, nå skal ikke jeg opp I høyden, da. Så her blir det nok sommerdekk litt til, altså.
0: Åh, ok da. Greit, kos deg med det, og ha en riktig fin kveld.
1: I like måte.

Ja, da må jeg få med den lille der til slutt. Du fikk Mr. Big to be with you her i NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en konkurranse, kan du kalle det, eller en spalte gående som du finner inn i appen NRK Radio, som heter da Potet Potit. Og spørsmålet er, hvilken sang vil du høre av to låttitler som er akkurat likens, nemlig This Love Maroon 5 og This Love Taylor Swift. Og nå har jeg oss altså i den delikate situasjonen, folkens, at det ligger helt likt. Jeg trodde jeg skulle få en avgjørelse i sted, for at da var det en låt som hoppet et hakk foran den andre, men nå er oss på en helt likt igjen. Så her trenger rett og slett en avgjørelse. Så min utfordring til det nå er, gå inn i appen NRK Radio, og så trykker du på den som er din favoritt, og så gir det, er det, skal si, 20 sekunder, og så skal jeg stoppe avstemningen, og så skal jeg da spille den sangen som dere har valgt. This Love Taylor Swift, This Love Maroon 5. Ja, det er fortsatt helt likt, altså. Ha, ha, nå er det bare å gå inn og stemme her. Ja, spennende gass, Stig. Vil du høre Taylor Swift denne onsdagskvelden, så gå inn i appen NRK Radio og stemme på This Love. Eller er det Maroon 5 sin This Love som er favoritten? Ja, nå er det igjen 7 sekunder til jeg stopper. Åh, konkurranseinstinktet er i hvert fall vekt. Det er helt sikkert. Åh, der er altså ferdig. Og nå kan jeg altså si at det var en låt som rett og slett drog litt ifra helt på slutten der. Beklager til alle Taylor Swift-fans. Dere hadde en reell sjanse der altså en stund, men dere var nok ikke kjapp nok. Maroon 5, din This Love vann. Om det er en og samme person som er superfan eller ikke, det vet jeg ikke. Uansett, her kommer den.

Den aller første vinneren av konkurransen, potet på tit, der var Maroon 5 sin This Love. Tommel opp eller tommel ned for å fortsette med det der. Send det i appen NRK Radio, så skal du ikke se bort fra altså at denne spalten dukker opp igjen i kveldsåpent eller søndagsåpent, som oss har da hver søndag fra klokka er 4 på ettermiddagen. Det er snart på tide med litt nyheter, men også slipper til en ordentlig god sang nå på en kveld i oktober. Dette er Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell Nation.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnerer av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekningen for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeninga der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere har hevet husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Norges mot vær og viden og trekke seg inn i, ja, det er ikke så dumt. Det skulle gjerne ha sagt det samme til sneglen som åt opp salaten min i vår lille kolonihage i sommer, at de bare kunne trekke seg inn i skallet sitt i stand for å spise opp maten vår, men nei, da hører de på meg. Jo, ikke det. CC Cowboys åpner altså den her tredje timen av kveldsåpent, hvor du skal få musikk fra den plata som jeg mener den aller beste I verden, nemlig Alanis Morissette sin Jagged Little Pill. Den gikk nemlig til topps denne på den her dagen I 1995, og snakket altså 31 år siden. Ja. Det lå til å føle seg gammelt, jeg gjorde det samme selv. Du skal altså få musikk fra den plata. Og ikke minst skal du også få Bryan Adams, som har tenkt seg til Norge igjen, kan jeg tror jeg si. Men mye som skal skje før den tid også. Trang fødsel og sinne Sørgjær ligger klar, men du etten håper at det aldri blir for stor. Etter Jason Mraz. Dette en sånn god sommerlåt. Dette I'm yours.

0: En drøm som gikk litt i oppfyllelse for Synne Sørgjær, muligens for trang fødsel også, å få synge med en ung, fremadstormende stjerne. Sammen så laget de altså håper at det aldri blir for stor. Og Synne Sørgjær, hun ga jo også nettopp ut ny musikk og turnere i høst flere plasser, så har du lyst til å høre hun live, så det bare å sjekke det ut. Men nå skal vi altså til et av 90-tallets aller største album, som klatrer helt til topps på den amerikanske albumlista på denne dagen, 7. oktober 1995. Alanis Morissettes Jagged Little Pill ble et musikalsk jordskjelv, rett og slett. Dette albumet skulle selge over 30 millioner eksemplarer verden over og bli et av tidenes mest solgte album av en kvinnelig artist. Selv så har jeg kjøpt både CD og LP. Janne-Helen Julesen H. har mer om denne plata som lært en hel generasjon ironi. Eller gjorde den det? It's like rain.
1: Alanis Morissette har en litt vag definisjon på hva ironi er. Ironi er jo å si noen ting man ikke mener, eller det motsatte av det man mener, og det er kanskje ikke så ironisk med regn på bryllupsdagen. De aller fleste av oss ga uansett blaffen i det i 1995, da albumet Jagged Little Pill kom ut, og med Ironic som den største singelen. Det her var Alanis Morissette sitt tredje album, og det kom ut i perfekt tid til sommeren, 13. juni. De to tidligere albumene hennes var preget av dansbar pop, men nå fant Alanis Morissette hjelp I produsenten Glenn Ballard, som lot få være seg selv.
2: I just knew I wasn't going to stop until I was working with someone or sitting across from someone who would allow me the space to be who I was and express exactly what was going on for me in real time. And sitting with Glenn, that was the invitation. He was basically saying, who are you? And let's, you know, both of us were saying, let's have 1+1=5. And it really did start that way out of the gate with us.
1: Sammen så eksperimenterte de seg fram til et alternativt rockealbum, og det her ble også hennes første internasjonale utgivelse, og da var akkurat fylt 21 år. Forventningene til Jagged Little Pill var ganske lav, og planen var egentlig bare at de skulle klare å tjene nok penger til at Alanis fikk lage en oppfølger. Men da en radiostasjon I Los Angeles plukket opp You Are A No, så skjedde ting ganske fort. Teksten den var rå og eksplisitt. Og med en musikkvideo som også fikk spilletid på MTV, så gikk låta rett til topps på Billboard I USA og ble der I 5 uker.

0: Og det tok virkelig av da den fjerde singelen på plata kom ut, nemlig Ironic. Dette et dagsdato Alanis Morissette sin største hit, og også her var musikkvideoen viktig. Vi følger fire versjoner av Alanis som kjører rundt I den samme bilen. Og denne videoen vant flere priser hos MTV. Jagged Little Pill en av de mest suksessrike albumene fra 90-tallet. Jeg husker selv at mine mest musikalske venninner gjerne plukket opp gitaren og lærte seg låtene fra albumet, og framførte på ungdommens kulturmønstring, som det heter på den tiden. For Alanis så var det hele ganske overveldende som ung artist. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out and you say how appropriate.
1: I feel very proud about how I held myself at the time. I remember my manager basically saying, Alanis, God bless you, just keep looking down. Keep looking at the train track right in front of you one step at a time, because it was really overwhelming. There's a lot of stimulation. I stopped listening to people, to be frank. I just kind of shut down, as I see a lot of celebrities do when they're in survival mode.
0: Albumet har solgt til 16 ganger platina bare I USA, og ga Alanis Morissette 4 Grammys, blant annet for beste rockalbum og årets album.
2: Jagged Little Pill.
3: Thank you.
4: I actually accept this on behalf of anyone who's ever written a song from a very pure place, and there's plenty of room for a lot of artists, so there's no such thing as the best, and thank you very much, Glenn.
0: Jagged Little Pill den dag I dag hennes aller største plate, og fortsatt låta Ironic å høre på radiostasjoner verden over.

Hadde du sett like stor pris på musikken fra Alanis Morissette som det gjorde? Du fikk altså Ironic fra albumet Jagged Little Pill, som var hennes aller mest populære, men hun har jo gitt ut så mye bra. Hun liksom den jeg tyr til når jeg har gått lei av alt annet av musikk. Her og nå skal du få Frida Amundsen. Takk.

litt plystring der fra One Republic, I Ain't Worried. Og det synes jeg du skal ta med deg utover kvelden og natta. Ikke ligge og bekymre deg for ting du ikke får gjort noe med. Prøv å sove godt. Det kan jo hende at man våkner opp om natta og får de her bekymringene som man har hatt gjennom dagen oppe i front i pannebrasken igjen, og så ødelegges søvn. Så nei, ikke bekymre deg. Prøv. Så godt du kan. Nå skal jeg ta med litt trafikkemelding, for når kvelden kommer og natta kommer, så er det flere veier som stenger. På E39 i Bergen så stenger Fløyfjelltunnelen i retning mot Gamle Bergen nå, og helst stengt da til i morgotidlig klokka 05.30. Nødetata kan passere her. Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland stenger, men har gjennomslipp hver hele time fram til klokka 23 fra Leknes da hver hele time og fra hver halve time fra Napp. Og så er den helt stengt fra 23 til klokka 06 i morgo, men med gjennomslipp klokka 2 i natt. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland. Og så Oslofjordtunnelen på Europavei 134 er stengt i begge retninger i perioder på en time. Det vil si at du kan rekne med forsinkelse fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Det er alltid en full oversikt da inn på Statens Vegvesen sine sider hvis du har lyst til å gå inn der og sjekke om veien du skal kjøre er åpen i kveld og i natt. Nå til Ingeborg Bratland, som også gjør seg klar for å være dommer i The Voice i disse dager. Det her er her og nå.

Oslo 3. mai neste år, og forhåndssalget av billetter startet I dag, så det mulig du allerede har skaffet deg en sånn en. Det ordinære salget starter nå på fredag, og de sa jo nærmest være på en sammenhengende turné I snart 3 år nå. Besøkt Norge en rekke ganger han gjort også. I 2024 så spilte han hele 6 konserter her I landet. Det ble et par konserter I fjor også, og nå han altså tilbake igjen, foreløpig da bare med 1 konsert. I fjor kom plata Roll with the Punches, som gjorde det veldig bra I Europa, med en tredjeplass på den britiske albumlista og mye radiospilling på BBC. Og snart så kommer han med en plate til, faktisk. 6. november slippes House It Going, en plate som hyller hans hjemland Kanada. Så det blir helt sikkert noen ferske låter å få på denne konserten også. Men jeg tipper jo også at det oss venter på de gamle klassikerne. Du skal få en her og nå. Jeg vet at den her godt likt. Everything I do it for you. Det Bryan Adams.

0: der funket jo flere generasjoner der, og som du muligens har danset en rolig dans eller to til opp igjennom året. Everything I do it for you, der Bryan Adams, som altså kommer til Norge og har konsert I Oslo 3. mai neste år. Du kan kjøpe billetter til den konserten allerede nå på sånn her forhåndssalg, ellers da så starter ordinære salget nå på fredag. Over til kveldstanker her I kveldsåpent og nå skal det handle om bekymring som nå en velkjent følelse for alle foreldre vil jeg tro og så finnes det jo så mye en kan bekymre seg over og det har også forfatter Terje Torkelsen hatt noen tanker rundt det her med kontanter for eksempel.
1: Det å ha tenåringsdøtre det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som I samme situasjon. Jeg spurte hvordan det stod til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og en av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var I oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora I huset hadde gjort rent inne på rommet den 16 år gamle dotteren sin, og da hadde hun kommet over nesten 1000 kroner I kontanter, stukket vekk I en hylle. Hvor hadde jenter fått tag I så mye cash? Og hvorfor hadde du prøvd å gjemme pengene? Hva var du drev på med, og hva prøvde du å skjule? Hører jo så mye løye om dagen, og alle tenåringsforeldre vet at det helt umulig å kontrollere hvem ungdommene har kontakt med på nettet. Mora bestemte seg derfor for å konfrontere dotteren med det samme hun steg over dørterskelen etter skolen, og det gjorde hun. Jenta skjønte ikke hva mora bablet om, og kunne ikke komme opp med en troverdig forklaring på hvor pengene kom fra, og dette førte til en forferdelig krangel. Da kompisen min kom hjem fra jobb, lå dotteren inne på rommet sitt og grein. Hun hatet mor si og følte seg veldig urettferdig behandlet. «Men disse pengene», spurte faren, «hvor kommer de fra?» «Jeg vet ikke.» svarte dotteren. «Ok, greit. Men har du mer penger liggende?» Jenta snufsa og svarte. «Ja, kanskje, jeg tror det.» Og etter en liten leiteaksjon så fant faren og dotteren over 3000 kroner I kontanter. Hvor kom alle disse pengene fra? Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenta hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammer fra besteforeldrene. «Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet?» spurte faren. «Hvorfor har du ikke brukt de?» Dotteren sukket og fnyste,

0: Og jeg kan si hello to the boy, Jonas.
1: Hello, hello, the boy is bestemmer.
0: Ja, det måtte, jeg måtte jo ta den overgangen. Den lå jo der jeg ventet.
1: Den, hvis du ikke hadde tatt den, det ville vært radiofaglig svagt.
0: Ja, det er jeg helt enig. Jonas tar altså kvelden med, skal si, litt vennskapelig krangling snart, eller?
1: Ja, det er jo sånn at det er ulike temaer I kvelden hver mandag og onsdag. Og I dag så det altså nabokommunerivalisering.
0: Ja.
1: Som lytter Jon har ønsket seg. Og han har da brukt eksempelet Aldal og Tynset. Så jeg har jo, det jo veldig mange kommuner I Norge, og jeg kommer jo fra liksom, Stange og Hamar, og der det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
0: Ja. Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik, for eksempel?
1: Nei, altså, man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør jo det, at den andre den gærne siden, så det er jo noe gærent med dem da, det sikkert mange som synes. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare det er stort sett koselig, og det det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva det som gjør at nabokommunen kan ertes?
0: Ja, det tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
1: Nettopp!
0: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Mm, Oppdal tror de best.
1: Ja!
0: Stast og best. Sånn det.
1: Mm. Og det liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
0: Nei, det vil ikke gå inn på.
1: Ok, skjønner.
0: Ok, nei, men da er vi I gang. Kommunerivalisering, altså tema I kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
1: Tusen takk.

Ja, der nok denne låten med en sång som finst. Da hadde forresten merket det at det var en nytt sånn her julebjeller der. Det mulig at Nordstoga har tenkt at det her kan også bli en sång som funker I julehøytida. Jeg heter Selen Flå og skal gi ordet over til Jonas Jeremiassen Tomter her nå straks. Men jeg får med en låt til frem mot nyhetene, og nå skal det bli 2000-tallet for alle penger, altså. Oh yes, 50 cents.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valet i høst. Avrøstinga vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rød-grønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende igjen med mer. En må ha større verdier før formuesskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norge sine aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Taylor Dane med Tell It To My Heart i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som snakker til deg gjennom teknologi som gjør at lyd forlater NRKs bygning på Marienlyst og forsvinner ut i verdensrommet og inn i din radio. Om det en app, NRK Radio, eller om det en DAB-radio i bilen, eller hvor det nå Hjertelig velkommen altså til kvelden. Hva det du driver med i kveld? Det lurer jeg på. Gå inn i denne appen da, NRK Radio, og så kan du da sende meg en tekstmelding. Ikke en tekstmelding, en melding. Jo, det jo faktisk en tekstmelding, selv om det det vi sier om SMS, men... vet du hva? Vi kan kalle det en tekstmelding, men det blir forvirrende, så jeg sier bare send meg en melding. Ai. Og det har Amalie gjort, for eksempel. Hun sender en melding her og skriver, hei. Jeg blir 13 på fredag. Ikke sant? Og det er så bra det, Amalie. Gratulerer med dagen på forhånd. Jeg håper du skal gjøre noe fint, at du får det du ønsker deg, og kanskje den kaka du trenger, eller godteriet, eller hva det nå er. Og så, det et eksempel på hva du kan dele. Og her i Oslo i kveld, så har det har vært en sånn nydelig høst. Dag. Jeg har gått en lang tur i Vigelandsparken og tittet på alle turistene. De jo nye, selv om statuene de samme. Så hvis jeg skulle gått inn og sendt en melding til meg selv, da, så ville jeg kanskje skrevet det. I dag har jeg gått en fin høsttur i Vigelandsparken. Eksempel på hva du kan gjøre. Det jo sånn her i kvelden at vi også har et tema, det skal jeg gå nærmere inn på straks, men vi tar et lite opprop før vi gjør det. Så gå inn i appen NRK Radio og del hva du har lyst til, om det da enten en rapport fra tidligere i dag, hva du har bedrevet denne onsdagen, eller om du har lyst til å sende en sånn øyeblikksrapport akkurat nå. Altså onsdag 7. oktober klokka 22.08. Hva gjør du akkurat nå? Det i appen NRK Radio. Du kan gå inn.

Zimmermann med riper i lakken 12 over 10 en onsdag i oktober. Det Jonas i radioen og deg som hører på inne i appen NRK Radio, hvor du kan sende meg en melding, og det koselig, fordi da føler jeg at vi en gjeng. Og en ting som sikkert sånn her litt over 10 da, på en onsdag, at så mange forskjellige ting kan hende. Det mange forskjellige typer dager der ute. Sånn som André, han skriver: god kveld. Situasjonsrapport fra meg at jeg har krøpet opp i loppekassa. Hører på dere, men må sove litt også. Skal opp 03:30 på jobb. Uff, ha en fin kveld. Så da, André, da regner ikke jeg med at du blir med helt til midnatt, for du må jo da, håper du sovner raskt, sånn at du får jo ikke så mange timer da, men kanskje du har en sånn som sover i etapper. Jeg ønsker deg en riktig så fredelig natt og god vakt når den starter. Og så det Steinar, han skriver: jeg bruker kvelden til å høre på deg. Og det jo, tusen takk Steinar, hjertelig velkommen og rydde det. Torun skriver: hei, jeg har vært i Oslo og kjøpt meg bil og nå på vei opp til Trøndelag i Oslo, og vi storflirte på latter. Ha en god kveld fra Torun. Så gøy da med bil og show. Det synes som en helt nydelig onsdag. Kjør forsiktig, Torun. Siri skriver: jeg og min familie har kjørt bil fra Vestfold mot Rennebu i dag, og akkurat nå stoppet vi ved veien helt nord i Østerdalen for å se ut og se på den mest fantastiske stjernehimmelen vi noen gang har sett. Hilsen fra Siri. Oi! Den mest fantastiske stjernehimmelen dere noen gang har sett. Jeg blir ikke misunnelig, for jeg vil jo at dere skal ha det, men jeg vil også se. Det høres, men ikke sant? De beste bildene, de får man jo når man tenker på dem. Kan jeg si til meg selv, i hvert fall her jeg står i studio K85 på Marienlyst, og her det ingen, ja, titter ut av vinduet, det ikke noen stjerner å se, det bare mørke trær. Kos dere der ute. Straks så skal vi åpne aftenens tema. Det blir spennende. Jon har ønsket seg den. Det ble trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og det den som skal, det tema som skal fargelegge kveldens sendingen fram mot midnatt. Men jeg tar også imot meldinger og statusrapporter fra hvordan det går rundt omkring i landet, så det også bare å gå inn og sende. Men vi tar med oss Funhouse og Engel nå, og så skal vi åpne kveldens tema.

Funhouse med Engel i kvelden på P1. Og hør på så mange fine kvelder som finnes der ute i landet vårt. For eksempel Anders da, jeg blir sulten når jeg hører på den meldingen her. Han skriver: hei, står på hytta og forbereder morgendagens middag med et lite glass rødvin mens jeg hører på deg. Både unger og kone sover. Det blir høyrygg med alt av rotgrønnsaker kokt i rødvin i cirka 8 timer. Takk for fint program, Jonas. Skål fra høstferie på Skrim. Oi, oi, oi, Anders, den middagen, så heldig familien din er som har deg, som lager høyrygg, som har kost seg i rødvin i mange timer. Så er det fastlytter Marit som skriver: regnet øser ned, og jeg ligger inne og leser Sykepleierens hemmelighet av Amanda Skenadore. Forrige gang sovna jeg etter en halvtime. Håper jeg får hørt sendingen helt ut i kveld. Og Marit har egentlig ikke sluttet å sove ute, altså. Nei, håper du blir med helt til midnatt, Marit. Og hvis du skulle sovne, så blir jeg ikke da får Amanda, som har skrevet den boka, og jeg, vi får dele 50-50 på skylda. Kjell, han skriver: hei Jonas, akkurat ferdig med å lage matpakke til i morgen. En skive med gulost med kokt skinke og agurk, en med elgpølse og en med leverpostei og agurk. Hilsen Kjell Kalbakken i Oslo. For en ryddig matpakke. Og matpakke har jo faktisk vært tema her i kvelden tidligere, så kanskje det. Og også veldig bra at du spesifiserer hva du har på matpakka, for jeg blir helt gæren når folk sender inn melding og skriver at de lager matpakke og jeg ikke får vite hva det er. Så terningkast 6 på den meldingen, Kjell. Og så fra Kaja: kjøpte et kloremøbel til katten i dag. En stående tønne med 2 rom inni som katten kan ligge inni og sove på toppen. Og katta da fylte 11 år i dag, og den likte hun godt. Og senere så jeg filmen 4 bryllup og 1 gravferd. Syns den var litt bra. Det er en kjempegøy anmeldelse, Kaja. Litt bra. Jeg husker også 4 bryllup og 1 gravferd, som, ja, jeg vil si ganske bra, ja, men nå er det mange år siden jeg har sett den, så det er jo ikke sikkert den har tålt tidens tann, selv om Hugh Grant, åh, for en fyr. Nok om det, takk for alle fine meldinger, fordi nå må vi starte aftenens tema. Kommunerivalisering, nabokommunerivalisering, er det Jon har ønsket seg. Og jeg trakk opp den lappen her fra temabøtta mi på slutten av sendingen på mandag. Og hans eksempel, det er altså Alvdal og Tynset, som da driver med nabokommunerivalisering. Så det jeg lurer på, kjære lytter, du som hører på P1 akkurat nå, det er om du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvilken nabokommune du rivaliserer med, og hva er det som er gærent med dem? For det er jo det ofte som skjer rundt omkring da, at man finner liksom problemer med nabokommunen, og det har jeg lyst til å høre om i dag. Og det er jo kos, dette er jo litt sånn med blunk i øya og smil i munnviken, det er jo erting og sånn nabokommunerivalisering stikker jo ikke så dypt, tror jeg da. Så vi kan erte hverandre litt i dag, det åpner jeg altså for. Gå inn i appen NRK Radio og fortell hvilken nabokommune du rivaliserer med, eller dere da, i kommunen, og hva er det som er gærent med dem?

Det var Camilla Vigestrand med Bare meg som falt I kvelden på P1, og det nabokommunerivalisering som tema. Ønsket av lytter Jon, og Per Einar skriver, det klart, inn I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn, du som hører på nå. Det er gratis, enkelt, lett og fint. Så jeg kan ikke få framsnakket den appen nok. Per Einar altså skriver, det klart vi skal være gode naboer, men når det kommer til kommunegrenser må vi få lov til å være litt patriotiske. Vi kan gå til dele hver vind og dårlig veistandard med nabokommunen, men resten får de nesten ordne selv. Litt lokal rivalisering har aldri skadet et godt naboskap. Det så fin overskrift for kvelden, Per Einar. Tusen takk for den. Og så skriver... nå skal vi se, hvor ble det den da? Der! Sandra skriver, vi bor I Austevoll kommune. Austevoll, ja. Mm. Og kan ikke si at vi har noe rival da vi ligger der alene ute I havgapet. Neste stopp, rett vest, Shetland. Norge sin største øykommune uten fastlandsforbinding, heia Austevoll. Ikke sant? Men da må du jo si noe, hvis Shetland nærmest da, Sandra, har du noe ærte dem for? og så tar jeg med noen andre meldinger, for det mye fine meldinger her. For eksempel Arne, han skriver, hei, kjekt med kvelden til frokost. Nok en annen tidszone enn hjemme, 10 timer forskjell. Sitter I en seilbåt klar for frokost og nyter de herlige 26 grader som I lufta her nær Fiji. Med asurblått hav og dønninger fra de nære revene. Fortsatt god kveld. Hilsen Arne på langtur. Oi, oi, oi. Det så... Hjernen blir litt sånn woof, når man tenker på det, at det går an å høre på kvelden til frokost. Og 26 grader da. Oi, oi, oi, oi. Ok, og så det Anne som skriver Hei Jonas, vi koser oss på hytta I Vrådal Har begynt å regne Men da det kos med deg på radioen Vi har kost oss med forekål Og det som hører til I kveld Kveldskos fra Arne og Annelise Det minner meg på at jeg vil ha forekål snart Jeg har spist en runde forekål denne sesongen Og det var faktisk NRK-kantina som disket opp med middag Vi har 2 kantiner her på NRK I Oslo, en stor som åpen på dagen, og så det en der hvor nyhetene og sporten og sånn lages, for de jobber jo hele døgnet, og der hadde de altså helt fantastisk forekål. Så Arne og Annelise, dere, hva det heter, influencer meg til å minne meg på at man må utnytte høstens kanskje beste rett. Ok! Naborivalisering altså, nabokommunerivalisering. Hva din nabokommune, og hva gærent med dem? det det Jon har lyst til at vi skal holde på med I dag. Håper han melder seg på, da, for hans eksempel jo da Alvdal og Tynset. Jeg nysgjerrig på hva de har imot hverandre. Da. Gå inn I appen NRK Radio og del hva som problemet med nabokommunen din.

0: Creed.
1: Cameron Whitcomb med Medusa i kvelden på P1. Nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon er aftenens tema, og jeg skal straks spille Rasika fra Bergen, og derfor så passer den meldingen her fra Torbjørn veldig bra. Han har gått inn i appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Han skriver: Bergen driver ikke med slikt. Mi opphavlege. Opphavelege. Opphavelege. Ja, for et fint ord, men vanskelig å si. Heimkommune Hareid har vel en viss knivning med Ulstein, men er stort sett lillebror. Hødd Ulstein-konsernet. Så, sånn er det. Der er det altså krangling, og Bergen, vet du, der føler man seg så bra, så man trenger ikke å rivalisere. Det er fint. Ok, hele veien fra Bergen. Rasika.

Rasika, vondt i hjertet i kvelden på P1. Tema, det er nabokommunerivalisering. Og Kjetil, han tar på en måte, han har litt selvironi på egen kommune. Det synes jeg også er fint. Han skriver, jeg kommer fra et hull i E18. Populært kalt Drammen. Tross det så har vi fostret verdens beste fotballspiller, Martin Ødegaard. Det er det ingen kommuner som kan matche. Ja, det spørs om de i hjemkommunen til til Haaland kanskje er uenig i den, da, men ja. Og så skriver Åsne på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i heimesykepleien. Da er radio det beste å sette på i bilen. Og det er hyggelig og flott til å være med i bilen din, Åsne. Og det er flere som har kjørt bil her. Den er fra Anne-Grete. Hun skriver, vi har kjørt fra Ålesund til Bergen i ettermiddag og i kveld, fremme om en liten time og klar for høstferie med familien her. Kasper på 10 år ville hilse og si hei. Og da, Kasper, da hilser jeg tilbake og håper du ikke har sovnet i bilen her, men hørte dette. Jeg vinker og roper og sier hei hei, Kasper!

Nydelig fra Øyvind Weiseth. Det var Regnbue i kvelden på P1, 14 minutter på 11, onsdag 7. oktober er det blitt, og det er Jonas i radioen, og du som hører på rundt omkring i Norge og verden og alt som er, håper denne onsdagen har behandlet deg godt, og uansett hva du holder på med, at det er... føles bra, og at det er jo sånn når kvelden nærmer seg slutten, så er det jo sånn man skal legge seg, og tenk på hvordan dag har det vært? Har det vært en fin dag? Jeg håper det. Her i Oslo, jeg har koset meg, som jeg sa i starten av sendingen, i Vigelandsparken, fordi jeg har et sånt prosjekt som jeg har drevet med i, dette er det tredje året, fordi i tillegg til å være og jobbe her i radioen, så er jeg fotograf, altså som tar bilder, det motsatte jeg får prate på radio. Og så for tre år siden så var jeg sånn, jeg synes jeg begynte å ta litt kjedelige bilder og sånne ting, så jeg startet et prosjekt, og det er altså ta et ordentlig foto hver dag. Og i dag så ble det altså to mennesker som går mot hverandre i en av trappene på, i Vigelandsparken, veldig sånn fint, dust høstlys som det var gøy å fotografere. Så jeg gir, dette er jo mitt prosjekt som jeg holder på med, men jeg gir det til alle der ute, sånn, det å tvinge seg til å gjøre noe hver dag, liksom å skrive noe, eller ta et bilde, eller tegne, eller gjøre noe sånt, det er en ganske morsom øvelse. Så! Det var et lite tips fra meg i radioen. Og så er det jo da

Nabokommunerivalisering ønsket av Jon, som aftenens tema. Det må vi ikke glemme. Og hvis du blir med helt til midnatt, så det sånn at sendingen skal avsluttes med en apropos-låt. Sånn det her i kvelden. Så hvis, og da har Arne Gunnar kastet seg på. Han skriver, apropos-låt, hva med næsning på Hamar? Hamar Marten, Alf Prøysen, blodig oppgjør mellom naboer, både Hamar, Næs, Valset og Vang. Ja, og den har jeg også, tenkt på. Næsning på Hamar, det en mulig apropos-låt, og gøy å avslutte kvelden med Alf Prøysen. Og Joakim fra Brumdalen, fast apropos-låt-innsender, da, vil jeg si, han har foreslått. Hei Jonas, en god kveld fra Brumdalen, en perfekt låt til å avslutte kveldens tema. Hva med Primavera og naboen? Det også en meget god idé. Det skal jeg grunne litt på. Kanskje det noen andre som har noen andre forslag også. Og så jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva nabokommunen din, og hva det som gærent med dem? Det jo da lov i kvelden denne onsdagen og erte nabokommunen sin, for det rivalisering mellom nabokommuner som tema fram til midnatt.

Michael Sambello med Maniac i kvelden på P1. Og Åsne, hun sendte jo melding i stad og skrev at hun var på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i hjemmesykepleien. Og hun synes radio det beste å ha i bilen, men så kom det en ny melding nå hvor det står: jeg fortsatte i bilen og på vei hjem, men min kjære Fredrik var snurt for at han ikke fikk helsing i forrige melding. Jeg ønsker han en god natt på tunnelarbeid i Odda. Åsne, der er Fredrik fornøyd og håper tunnelen behandler deg bra, Fredrik. Straks får du nyheter på P1. Vi rekker 2 låter til før det. Først nå, Ella Lockert.

Ella Lockert med hva om det finnes noe mer i kvelden på P1, hvor tema nabokommunerivalisering, og her skriver Anonym: Jeg egentlig misunnelig på Hamarsinga, for de har noe vi Ringsakersokninga ikke har, og det en god nabo. Takk for den, morsomt. Det sånn det skal være her når vi erter hverandre. Og Anonym, han gikk inn, eller hun, gikk inn i appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Nå får du straks nyheter her på P1. Før det, Westlife. Everybody.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslag i sitt tilstatsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunkter de skal forhandle om.
1: Og det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: I tillegg til rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Håkons første offisielle reise blir til Narvik. Håkon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettinga. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Foy Vance med Upbeat Feel Good I kvelden på P1 6 minutter over 11 onsdag 7. oktober I hvert fall en liten time til Jonas I radioen og det nabokommunerivalisering som aftenens tema ønsket av lytter Jon trukket opp av temabollen på slutten av sendinga på mandag og nå det jo sånn at appen NRK Radio som, hvor du kan sende inn meldinger til alle radioprogrammer og podcaster I NRK, har fått en helt flunkandes ny og veldig fin funksjon, nemlig at du kan lese inn talemelding. Og det har Benjamin gjort, og han har denne analysen.
1: God kveld. Da jeg ganske langt sør og et godt stykke vest ifra der jeg opprinnelig kommer ifra, så jeg Karmøy og ut og lufta hunden. Og tenke, hva det som plager meg med Haugesundere? For det jo klart de vi rivaliserer med. Men det Haugesundere, kjempekjekke folk, knallgreie. Men så det den dialekten deres, som så mye penere enn det vi på okra gjør. Så det vel egentlig den der ekstra pene dialekten som på Karma, ikke helt, nei, høres ikke greit ut. Misforstår meg rett, folkens, men ja. Ellers Haugesund, kjempeflott. Alt flott med deg, utenom dialekter.
0: Og jeg, det mye som bra med dette her, da, Benjamin. Og utrolig fin stemme, burde jobbe I radio. Og liker også at man kan høre kveldslydene der ute. Takk for den meldingen. Hva gærent med din nabokommune, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio. Der kan du sende både lyd og

Theos, din seat coming i kvelden på P1. Jonas her, og jeg skal være her helt fram til midnatt og spille musikk og snakke om nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon. Og Stein Harald, han har gått inn i appen NRK Radio, og det har kommet inn flere forslag til hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt, hvis du blir med hele veien. Og jeg tror vi går for Stein Harald sitt forslag. Forslag til avslutningslåt, Feil side av Mjøsa med Vazelina Bilopphøggers. Den sitter. Det er en god låt, og perfekt å avslutte Jon sitt tema med rett før midnatt.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: I've seen the devil dance sunset in every place.

The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Popular I kvelden på P1, Jonas her. Håper du har en alldeles strålende onsdag der ute. Hva du nå enn driver med, det jo spennende å høre hva folk gjør, fordi det så mye forskjellig. Noen starter dagen, noen eller starter kvelden, de skal på jobb, eller kanskje har tenkt å være våken I natt. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hva du holder på med. Og det trenger ikke å være så fantastisk eller så spennende. Jeg synes alt... Faktisk spennende, jeg mega ekstrovert. Så hver gang noen sender melding inn til kvelden, så blir jeg så glad, for da føler jeg at vi en svær gjeng. Så bli en del av gjengen inne I appen NRK Radio, mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann I kvelden på benen.

Ganske ny norsk musikk det, Ingrid Vårvik med Bare en mann i kvelden på P1, hvor vi sender en hilsen til Inger Cecilie, som sitter ved spisebordet og legger kabal. Håper kabalen går opp. Og så skriver anonym, jeg hilser til alle mannemenn som griller kjøtt og drikker øl. Det er ganske mange det. Anonym, takk for den, og jeg håper alle, både de som spiser kjøtt og de som legger kabal, har en strålende onsdagskveld. Og nå, hele veien fra 1998, dette her det er David Gray med Sail Away på P1.

0: skal det bli.
1: Sasinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli i kvelden på P1. 23.31 er klokka denne onsdagen. Det er Jonas i radioen og deg som hører på. Arne for eksempel, han skriver: «Hei, jeg holder på med å vakuumere kjøtt fra en hjortekalv. Skal ha med meg den til Tunhovd i Buskerud i morgen, hvor jeg skal være i en og en halv uke for røyefiske, som er en årlig tur sammen med kamerater. Gleder meg til det. Passer bra med litt rødvin til arbeid også.» Det er bra, Arne. Håper vakuumeringen går bra. Og så har det vært en slags føljetong i denne sendingen mellom Åsne, som først sendte melding, og så var typen Fredrik. Han var sånn: «Ja, men du må jo hilse til meg da, hvis du skal sende inn melding på radioen.» Så gjorde Åsne det. Og nå har jammen meg Fredrik også sendt inn melding. «Takk for helsing fra Fredrik på tunnelarbeid i Odda.» De er altså på hver sin jobb i kveld og sender meldinger til hverandre via NRK P1 og kvelden. Jeg elsker å være dette mediumet imellom. Og sånn er det å være på radio. Når folk ønsker at man skal hilse og sånn, så er man sånn: «Men hører den andre, den som man vil hilse til, får den med seg?» Så det var veldig tilfredsstillende, Fredrik, at du også ga lyd fra deg. Og så skriver Bente: «Hei og hopp, etter en vindfull natt fikk vi en flott høstdag i Hemsedal. Det gikk fort fra 15 pluss til frost i natt. Vinteren banker på døra, og godt er det. Nå nyter jeg siste rest av kvelden med dere før senga. Takk for hyggelig kveldsprogram. Sov godt, alle der ute.» Takk for koselig melding, Bente. Og det er jo sånn at nå rundt 11:30 da, i kvelden, så må vi se litt fremover, for på onsdag så er det et nytt tema, og jeg skal straks gå og hente temabollen, og så skal vi finne ut av hvem av dere da som får lov til å bestemme hva som blir nesten 2 timer på radioen, og hvem som får P1, altså kvelden på P1-diplome, som jeg lager til alle som blir trukket opp av bollen. Og Marit, hun slenger inn et tema her: «Kanskje fotografering kunne vært et tema? Tips til gode bilder og stemninger. Jeg har hatt fotografering som hobby i mange år, og har også flere viltkamerater rundt gården, så mye spennende å se.» Ja, men Marit, hobbyfoto, det kan være absolutt et tema. Jeg skriver det på en lapp og skal legge det opp i bollen.

Klassikeralarm. Det var Seal med Kiss from a Rose i kvelden på P1. Det onsdag litt til. Og vi skal se fremover mot neste uke og mandag da. Da skal det være nytt tema her i kvelden. Og nå tar jeg, og jeg har en stor bøtte. Og her er det masse temaer som dere har sendt inn. Hvem skal få bestemme hva det handler om på mandag? Jeg tar den der. Jep. Gøy, vi skal rett og slett få bestemme noe. I hvert fall tror jeg Eli åpner for det da. Det virker sånn når jeg leser den lappen her. Her står det: hvilken hobby burde jeg starte med? Eli. Ja, men det er veldig fint, ikke sant? Det er mange som driver med hobbyen sin mens de hører på kvelden, så jeg regner med det kommer til å komme inn mange fine tips. Og så håper jeg da at Eli kan forplikte seg da, at hun må starte med en av de hobbyene som kommer inn i løpet av mandag. Gratulerer med å ha blitt trukket. Det er jo bare flaks, selvfølgelig. Og gratulerer da med et fremtidig diplom i posten for tema «Hvilken hobby?» burde jeg starte med. Og det blir jo ikke bare til Eli, ikke sant? Det blir jo til alle som hører på mandag. Da kan de kanskje plukke opp noen tips, eller få noen forslag som kanskje kan inspirere noen. Eller så kan man få lov til å skryte av den hobbyen man har, eller fortelle om hvordan den funker. Det er også gøy. Jipp! Jeg gleder meg allerede til mandag. Det er en stund til, og her i radioen så er det mye god musikk i vente nå, sånn i kort tid da. Nummer 4 først. Dette her, det er farlig. På P1.

Sane sammen med Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, I kvelden på P1, og hør på den fine meldingen her fra Janne, sendt inn I appen NRK Radio. Jeg står og venter på feria på Kanestrøm over til Halsa på Nordmøre. Jeg har vært I Sarajevo sammen med Norsk Folkehjelp for å møte hunden som fellesforbundet I Midt-Norge eier. Norsk Folkehjelp har et senter der hvor de utdanner minehunder som de sender rundt I verden på oppdrag. Det har vært en veldig fin og interessant tur. Oppfordrer alle til å melde seg inn I Norsk Folkehjelp. De gjør en veldig viktig jobb. Takk for den meldingen, Janne, og den oppfordringen, den

herved sendt ut, mens Marie Tveiten og Inge Bremnes starter på sin nydelige Ein å kvile auga på, en sen onsdagskveld på P1.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i kvelden på P1. Det er snart torsdag. Vi skal avslutte Jon sitt tema, naborivalisering, ganske så straks med Vaselina Billopøggers feil side. Ta Mjøsa. Det blir fint. Vi tar med oss Tiffany først. I think we're alone now. Og det er vi jo ikke. Alle vi som hører på kvelden akkurat nå, vi er jo sammen. Så Tiffany, du tar feil, selv om sangen din er god.

Tiffany. Nei, ikke Mjøsa ennå. ja, det var Tiffany med I Think We're Alone Now, og systemet mitt hadde lyst til å tjuvstarte Vaselina Bullopuggers med feil side av Mjøsa, men vi må vente litt, for jeg har nemlig lyst til å takke Jon for tema naborivalisering kommuner imellom. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger, både med hva dere syns om nabokommunen, og dere som har delt fra hva som skjer i livet denne onsdagen i oktober. Jeg, Jonas, er tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om Eli og hva hun skal ha for noen slags ny hobby. Vi skal rett og slett gasse oss med alle de morsomme hobbyene som finnes der ute. Det gleder jeg meg til. Etter meg så blir det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med nattradioen som holder på en god time, så det er bare å bli værende her på kanalen. All right. Nå, Vaselina, feil side av Mjøsa, for å avslutte kvelden. God natt fra meg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett er klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlater seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Denne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, en popstjerne oppkalt etter en planet. Nei, da, han nok ikke det, men denne personen har i hvert fall bursdag i dag og skal nevnes her i Nattradion. Samt masse annen god musikk da, som vi skal spille. Åge Aleksandersen sammen med sambandet åpnet Nattradion. Og nå det en trio som tar oss videre. Wise, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

Sommeren før deg, sang Gunn Kvåle her i Nattradion. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tiden det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om

Kurt Nilsen sang om nattens helter. Og det er tid for litt nøtteknekking her i Nattradion. Denne gang er det en musikalsk veteran som har krøpet inn i nøtta. Navnet er internasjonalt, men dialekten den avslører vel kanskje litt da. Og så er en ting til. Damen har bursdag i dag. Ja da, hvem er det som synger her?

Ja, både engelsk og norsk, og det vel damen også, men hvem var det som sang? Stadig usikker. Vel, du får en mulighet til å høre nattnøtt-oppgaven igjen litt senere her I Nattradion.

Ja, både engelsk og norsk antyda jeg tidligere om nattenøttarskisten, som er, jo da, det er jo Claudia Scott, som både er norsk og britisk, og med flott Bergens dialekt I tillegg. Og siden hun ble født på dagens dato 8. oktober I 1957, så kan hun også feire bursdag. Og jeg gratulerer og henter fram en av hennes største slagere.

0: Heard You On My Radio. Dette var ja, både nattenøtt artist og bursdagsbarn Claudia Scott.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Somewhere Only We Know. Det er jo slageren til Keen, som du fikk her i nattradion. Og det er Sandal Ling som får synge helt til slutt. Og Nils Hager Onstad, takke for at du hørte på nattradion denne torsdagsnatta.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
3: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønske om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter, det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter, de som skal komme hit om noen år. Og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt. Det er utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt, og resten av landet selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønner.